Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a devenit oficial cetățean al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a subliniat importanța sprijinului constant pe care l-a oferit de-a lungul anilor cetățenilor de peste Prut. Situație critică în raionul Strășeni în urma ploilor abundente. Potrivit meteorologilor, pericolul de inundații se menține până pe 29 mai. Raioanele pierd controlul asupra școlilor. Ministerul Educației propune programul Restart, ce prevede crearea unor agenții teritoriale subordonate direct ministerului. Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct ministerului și scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor raionale. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
1: Așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în sălile de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minim dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
2: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu. Șefa statului i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru că a susținut cetățenii Republicii Moldova, indiferent de guvernări, și a susținut apropierea de parcursul european. La rândul său, Traian Băsescu a dat asigurări că va rămâne devotat cauzei integrării europene a Republicii Moldova și cauzei reunificării țării și a poporului român.
2: Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu a scris că Traian Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a mai scris Maia Sandu. Menționăm că Traian Băsescu și soția sa Maria au obținut cetățenia Republicii Moldova în anul 2016 prin decretul semnat de președintele de atunci Nicolae Timofti. Ulterior, fostul președinte socialist Igor Dodon i-a retras cetățenia imediat după preluarea mandatului în anul 2017, însă măsura nu a fost extinsă și asupra Mariei Băsescu, soția lui Traian Băsescu.
0: Trei tineri de 25 și 26 de ani, originari din Anenii Noi și Basarabeasca, suspectați de implicare în cel puțin două episoade de escrocherie comise în capitală, au fost reținuți de polițiști. Potrivit probelor, aceștia luau banii de la oameni după ce erau contactați telefonic de alți membri ai grupării care se prezentau drept angajați ai poliției sau ai băncilor. Prin acțiunile lor, victimele au fost prejudiciate cu peste 600.000 de lei. În urma măsurilor speciale de investigație, suspecții au fost identificați și reținuți, fiind plasați în arest pentru 30 de zile. Aceștia riscă până la 15 ani de închisoare. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri de înșelăciune prin telefon, prejudiciu total depășind 2 milioane de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Cahul, unde o femeie de 76 de ani a pierdut 460 de mii de lei. Victima a fost convinsă de juriști falși să transfere banii după ce și-a vândut apartamentul. Totodată au fost prevenite alte 412 cazuri de scrocherie datorită cetățenilor care au alertat autoritățile. Mai multe localități din raionul Strășeni au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, care au provocat inundații și creșterea nivelului apei în zonă. Potrivit autorităților locale, în cel puțin 5 sate au fost înregistrate pagube, inclusiv gospodării inundate și terenuri agricole afectate. Autoritățile anunță că, în caz de necesitate, populația din peste 20 de locuințe aflate în zonele de risc ar putea fi evacuate. Specialiștii atenționează administrațiile publice locale și agenții economici care gestionează lacurile de acumulare să supravegheze starea barajelor, a podurilor și a sistemelor de evacuare a apei. În teren, situația este monitorizată de Inspectoratul General pentru situații de urgență, care a activat celula de criză.
3: În Crebleș și Mărtăneaște, alte 11 gospodării au fost afectate, dintre care 3 familii au fost evacuate. De asemenea, în Bucovăți și Rasfet au fost raportate pagube la locuințe și terenuri agricole. În raionul Strășeni, circulația rutieră în zona unui pod feroviar a fost temporar restricționată, iar traficul este deviat pe rute alternative ca măsură de siguranță. Autoritățile avertizează că satul Micăuți și municipiul Strășeni rămân sub risc sporit de inundații în contextul creșterii debitului de apă. Stația de pompare a apei din localitatea Micăuți a fost sistată și a fost deconectată de la energia electrică. Cetățenii sunt îndemnați să evite consumul de apă din fântânile din zonele afectate, existând risc de contaminare, și să utilizeze apă îmbuteliată sau fiartă.
4: Deci, ieri seara, înainte, 3 localități, Crăgușeni, Rădeni, Zamcioș, deci volumul de apă era suficient de mare, deci toate canalele, inclusiv și râul Ichel, deci își avea o viteză de apă destul de rapidă. Deci aceste ape se îndreptau și se îndreaptă în continuare spre localitatea Micăuți, acolo deci risc este mai mult pentru terenurile agricole și inclusiv pe moment.
3: La fața locului intervin echipe ale Inspectoratului General pentru situații de urgență, împreună cu poliția și administrațiile publice locale, fiind desfășurate acțiuni de monitorizare, evacuare și prevenire a unor noi pagube. În apropierea localităților Bularga și Hârbovăți din raionul Călăraș, unde există pericol de cedare al unor diguri, au fost mobilizați angajați ai poliției, Administrației Naționale a Drumului și de la Calea Ferată din Moldova. Pe teren se desfășoară lucrări de consolidarea digurilor și de crearea unor canale suplimentare de evacuare a apei pentru reducerea presiunii asupra infrastructurii de protecție. De asemenea, echipele sunt pregătite să intervină cu saci de nisip în zonele critice. Persoanele ale căror locuințe au fost afectate de intemperii urmează să primească despăgubiri.
4: Deci, Comisia Situației Excepționale a raionului Strășeni a fost convocată cu invitarea inclusiv și a primarilor din aceste localități. Deci, fiecare autoritate publică locală și-a convocat inclusiv și comisiile lor locale. Însă este prea matur să vorbim despre despăgubiri, fiindcă trebuie să facem procedura și dosarele complete, autoritățile publice locale să facă dosarele complete privind actul de constatare a pagubelor. Ulterior, comisia locală alocă surse financiare disponibile în fondul de rezervă.
3: Potrivit meteorologilor, pericolul de inundații se va menține până pe 29 mai.
0: Dosarul fraudă bancară în care a fost lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare, va fi examinat de magistrații Curții de Apel Centru. Prima ședință a fost programată pentru data de 24 august. Cauza va fi examinată de un complet de judecători condus de Denis Băbălău. Menționăm că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie de judecătoria Chișinău sediu Buiucani la 19 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. Instanța l-a găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, scrocherie și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost contestată atât de apărare cât și de acuzare. Procurorii anticorupție consideră pedeapsa prea blândă și cer condamnarea lui Plahotniuc la 25 de ani de închisoare. De cealaltă parte, avocații fostului lider democrat susțin că nu ar exista probe pertinente pentru condamnare. În aceeași cauză, Plahotniuc a fost obligat să restituie statului peste 63 de milioane de dolari. De asemenea, autoritățile mențin sechestru pe bunuri estimate la peste 1 miliard de lei. O cetățeană a Ucrainei a fost condamnată în Republica Moldova la o amendă de 150.000 de lei și confiscarea 35.000 de dolari nedeclarați. Potrivit procurorilor Pececox, cazul a avut loc în luna martie 2025, când femeia a intrat pe teritoriul țării noastre prin punctul de trecere Palanca fără a declara suma de bani pe care o deținea. Ulterior, aceasta nu a declarat banii nici la ieșirea din țară prin aeroportul Chișinău cu destinația Istanbul.
5: Inculpata a refuzat să declare suma totală de bani chiar și după ce a fost supusă controlului la frontieră, inclusiv în zona pieptului, într-o încăpere separată. Aceasta însă a scos din lejerie intimă prima tranșă de bani pe care o avea ascunsă și a declarat că suma ar varia între aproximativ 4.000 și 8.000 de dolari. Însă, la controlul regulamentar care a urmat în așa cazuri, inspectorii vamali au depistat că, de fapt, aceasta avea ascunși 20.000 de dolari în lejerie intimă, iar în rucsac alții 15.000 de dolari, chiar dacă după depistare primii tranșe, aceasta a declarat că nu mai are alți bani ascunși.
3: Potrivit sentinței judecătoriei Chișinău, banii au fost confiscați în folosul statului, iar femeia urmează să achite amenda stabilită de instanță. Până la rămânerea definitivă a hotărârii, aceasta beneficiază de prezumția nevinovăției și are interdicția de a părăsi țara. Autoritățile reamintesc că sumele mai mari de 10.000 de euro trebuie declarate la trecerea frontierei, în caz contrar fiind aplicate sancțiunile prevăzute de lege.
0: În această dimineață, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție în comun cu Inspectoratul General al Poliției au efectuat percheziții mai multe penitenciare și în alte locații din țară. Descinderile au avut loc într-o cauză penală ce vizează presupusă faptă de corupție legată de aplicarea amnistiei acordată cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit anchetatorilor, persoane implicate ar fi favorizat contra unor beneficii legale, eliberarea din detenție a unor condamnați, inclusiv persoane condamnate la închisoare pe viață. Datele preliminare arată că în schemă ar fi fost implicate și persoane aflate după gratii. Amintim că eliberarea din închisoare a unor deținuți pe viață a fost subiectul unui scandal de amploare. Mai multe persoane condamnate pentru crime grave au fost eliberate după modificările aprobate de Parlament în anul 2022. Amendamentele au fost promovate de fosta deputată PASO, Lesea Stamate, care a fost exclusă din formațiune în aprilie anul trecut. Aceasta a respins acuzațiile și a susținut că schimbările au fost legale. Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost găsit fără suflare într-o gospodărie din localitatea Căpriana, raionul Strășeni. Potrivit poliției, victima ar fi consumat băuturi alcoolice împreună cu soția sa în vârstă de 49 de ani. La un moment dat, între cei doi s-ar fi iscat un conflict, în urma căreia femeia i-ar fi aplicat soțului mai multe lovituri cu un obiect ascuțit în zona toracelui. Apelul la serviciul 112 a parvenit de la nora celor doi, care a descoperit bărbatul fără suflare. Femeia a fost reținută pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală. Creșterea economică modestă prognozată pentru anul 2026 vine cu un cost tot mai greu de suportat pentru cetățeni. Deși economia Republicii Moldova ar putea avansa cu aproximativ 2% potrivit estimărilor Băncii Naționale a Moldovei, ritmul de dezvoltare va fi afectat de o inflație în creștere, alimentată de scumpirile la energie și petrol. Guvernatoarea Anca Dragu avertizează că rata medie anuală a inflației ar putea depăși 8%, aproape dublu față de prognozele anterioare. În același timp, expertul economic Viorel Gârbu susține că această evoluție va reduce și mai mult puterea de cumpărare a populației și va accentua nivelul de sărăcie din Republica Moldova.
2: Inflația accelerează din cauza presiunii externe, astfel încât în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce și la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflației pentru 2026 ar putea fi de 8,1%, o creștere semnificativă față de prognoza inițială înainte de conflictul din Iran de aproximativ 4,7%.
6: A declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei. La rândul său, expertul economic Viorel Gârbu susținea că prognoza unei creșteri economice de 2% nu reprezintă o îmbunătățire reală pentru cetățeni. Acesta consideră că un asemenea nivel este insuficient pentru a scoate economia din dificultate.
7: În cuvinte simple, acest lucru înseamnă că lucrurile vor evolua de acum încolo la fel de prost pe cum a mers și până acum. Aceste 2% induc în eroare. E o referință pozitivă privind evoluțiile care urmează să fie anticipate în anul curent în economia națională, dar 2% este nimic. Deci eroare statistică propriu zis. Cetățeanul nu se încurce în cifrele respective atât timp cât economia țării nu va crește cu ritmuri stabile, nu doar un an, dar stabile pe durata lungă de timp, ceea ce înseamnă 10-15 ani, cu o rată de 8-10%, altceva nu ne interesează, altceva nu ne ajută să ieșim din situația dificilă în care ne aflăm.
6: Expertul avertizează că efectele economice vor fi resimțite directe de populație prin scumpirea alimentelor, reducerea puterii de cumpărare și accentuarea sărăciei.
7: Și atunci aceste 2% înseamnă ceea ce știu cetățenii că a fost și până acum sărăcii, depopulare, condiții dificile de trai, deci și tot așa, deci e lipsă de infrastructură, deosebit pentru mediul rural, acces limitat la servicii publice și reforme în direcția în care totul se îngustează și totul se economisește. Vor crește prețurile la alimente. Dacă cresc prețurile la alimente, acest lucru o să ne lovească pe toți. Da? Deci, efectiv, bunăstarea noastră materială va fi mai proastă decât a fost în perioada trecută. O să-mi permite mai puțin, o să cumpărăm ceva de calitate mai proastă.
6: Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 4 luni ale anului 2026, inflația a constituit 4,5%, inclusiv la produse alimentare 6%, la bunuri nealimentare 5,6% și la serviciile prestate populației 1%.
0: Ministerul rus de externe a anunțat că armata rusă va lansa lovituri sistematice asupra unor obiective din Kiev, inclusiv asupra întreprinderilor complexului militar-industrial, centralelor de comandă și punctelor de luare a deciziilor. Într-un comunicat oficial, Moscova susține că măsurile se impun după atacurile atribuite Ucrainei asupra unor obiective din teritoriile ocupate de Rusia. De cealaltă parte, Ministerul ucrainean de externe a calificat anunțul Moscovei drept un șantaj nerușinat și a menționat că este pregătit să contribuie la consolidarea securității misiunilor diplomatice străine, iar ambasadoarea UE în Ucraina și alți diplomați din țările partenere ale Ucrainei aflați la Kiev au declarat că nu vor părăsi orașul.
3: Ministerul rus de externe a avertizat cetățenii străini, diplomații și reprezentanții organizațiilor internaționale să părăsească cât mai curând capitala Ucrainei. Locuitorii Kievului sunt îndemnați să evite apropierea de infrastructura militară și administrativă. Anunțul vine pe fondul intensificărilor atacurilor asupra Ucrainei și creșterii tensiunilor dintre Moscova și Kiev. Ucraina acuză Rusia că folosește astfel de declarații pentru a intimida populație civilă și comunitatea internațională. Unii analiști susțin că această escaladare vine din cauza deficitului de rachete pentru sistemele de apărare aeriană, despre care se vorbește deja deschis în cadrul forțelor armate ale Ucrainei. Dacă mai devreme, în jurul Kievului fusese construită o linie puternică de apărare aeriană, acum multe rachete rusești își ating țintele. Despre o lacună în sistemele de apărare a declarat și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski.
8: În ceea ce privește sistemele balistice, în prezent există o lipsă la nivel global, dar trebuie să căutăm variante. Pe front, pozițiile noastre sunt mai puternice datorită curajului oamenilor noștri, datorită dronelor, diverselor noastre soluții tehnologice, loviturilor de mijloc și sancțiunilor noastre de lungă durată. Am reușit să stabilizăm frontul. Nu este ușor. Ne apărăm activ. În acest an avem rezultate mai bune decât înainte.
3: De asemenea, loviturile asupra Kievului sunt prezentate ca având un puternic impact simbolic și psihologic, cu potențial de influențare a opiniei publice și a situației politice interne din Ucraina. Fostul ministru al afacerilor externe din Ucraina, Dmytro Kuleba, a declarat că urmează distrugeri masive și a îndemnat locuitorii să părăsească orașul.
9: Fiecare trebuie să aibă grijă de sine, dar vă îndemn încă o dată pe toți să fiți în primul rând vigilenți și să respectați regulile de siguranță. Mai departe, al treilea lucru, trebuie să ne pregătim psihologic pentru distrugeri masive. Am văzut daunele provocate în urma bombardamentelor asupra din 24 spre 25 mai, muzee, blocuri de locuit, întreprinderi. Este greu din punct de vedere psihologic și trebuie să fim pregătiți pentru această imagine.
3: Între timp, rușii au lovit noaptea trecută regiunea Odessa, Poltava și Sumy din Ucraina, provocând victime și distrugeri semnificative ale infrastructurii civile. La Odessa, o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite. În urma bombardamentelor a izbucnit un incendiu lichidat ulterior de pompieri. În regiunea Poltava, atacurile au avariat clădiri rezidențiale și obiective de infrastructură. O bătrână a fost scoasă de sub dărâmături de salvatori și preluată de medici. Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Romi din Sumy, unde au izbucnit incendii în zone rezidențiale.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe cuvânt!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte ale zilei și ale săptămânii cu invitata noastră din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Doina German, vicepreședinta Parlamentului. Doamna German, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
4: A trecut ceva timp de când nu ați fost la noi. Cum sunteți?
5: Așa este. În toamnă am fost ultima dată și mă bucur să revin de fiecare dată. Suntem în plin proces legislativ, suntem la final de sesiune, de aceea încercăm să avansăm și pe acquis-ul comunitar, legislația națională o transpunem la legislația UE, dar și multe alte proiecte importante pentru cetățeni.
4: Mult de lucru, da?
5: Mult de lucru, exact.
4: Doamna German, haideți să începem cu știrea zilei. Am văzut o știre care i-a bucurat pe românii de pe ambele maluri ale Prutului. Deci, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a primit cetățenia Republicii Moldova acordată de președinta Maia Sandu. Președinta Maia Sandu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat cetățenilor Republicii Moldova. Ce semnifică, de fapt, acest gest? Unii spun că întârziat.
5: S-a făcut dreptate. S-a restabilit dreptatea, mai bine zis. Domnul Băsescu a fost, este și va rămâne mereu un bun prieten al Republicii Moldova, al tuturor moldovenilor. Nu este un secret pentru nimeni și mă bucur din tot sufletul că în sfârșit s-a reușit. Felicitări doamnei președinte, dar și felicitări domnului președinte Băsescu.
4: Deci îl felicităm pe domnul președinte și îl așteptăm mai des la Chișinău.
5: Exact, îl așteptăm cu mare drag.
4: Tot astăzi, de fapt începând de ieri, doamna German, o delegație de deputați austrieci la Chișinău, este vorba de Comisia pentru Politică Externă, s-a întâlnit cu Comisia Politică Externă și de la noi, inclusiv cu dumneavoastră. Ce fac deputații austrieci la noi în aceste zile?
5: Da, am avut o ședință comună a Comisiilor Politică Externă din Parlamentul Republicii Moldova, dar și Parlamentul Republicii Austriei. Mai mult ca atât, doamna Petra Bayer este și președinta adunării parlamentare a Consiliului Europei, deci Moldova.

0: Moldova a deținut pentru jumătate de an președinția Comitetului de Miniștri, respectiv doamna Baier pe platforma adunării la Strasburg. De fiecare dată a susținut Republica Moldova și ne-am bucurat să o avem astăzi și la Chișinău. Mesaje de susținere foarte puternice. Dialogul dintre țările noastre este bun, puternic, este activ. Evident că am discutat subiectul cheie la moment în Republica Moldova pe partea de politică externă, deschiderea negocierilor de aderare pe capitole.
1: Ne dați astăzi știri? Ceva nou?
0: Ședința Consiliului European va avea loc în iunie.
1: Așa.
0: De aceea, la ședința Consiliului European, considerăm că ar putea fi o perioadă de referință și importantă pentru procesul nostru de aderare. Contăm și mizăm pe suportul atât a Republicii Austria, dar și ale celorlalte state europene, cel puțin din partea noastră. Noi suntem pregătiți și asta am zis-o și în cadrul ședinței de astăzi. Pe toate grupurile de capitole suntem gata. Tema noastră pentru acasă este făcută. Am înregistrat progrese accelerate, semnificative și asta nu o spunem noi, o spune raportul Comisiei Europene.
1: Așa.
0: Asta mult înseamnă. Pe diferite sectoare, și asta nu este o muncă de jumătate de an sau de câteva luni, este o muncă de ani buni de zile în care instituțiile noastre au demonstrat că sunt angajate, că sunt determinate să avanseze pe agenda europeană.
1: Dar ca să înțelegem, doamna German, deja următorii pași nu mai contează de Chișinău, totul depinde de partenerii noștri externi sau cum funcționează mai departe?
0: În paralel funcționează, deci noi nu ne oprim de făcut tema pentru acasă, pentru că urmează tare multă muncă.
1: Așa.
0: Reformele presupun consecvență, angajament, fermitate și presupun multe chestii tehnice, pentru că nu este suficient să votezi legile, este nevoie să ajustezi deja cadrul legal, să-l implementezi în practică. De aceea, asta durează în timp, dar totodată decizia politică vine din partea celor 27 state membre ale Uniunii Europene.
1: Ok, și cei deputați din Austria care au venit la Chișinău au aceeași părere sau totuși avem și carențe undeva?
0: Doamna Baier astăzi a declarat că nu se mai pune problema dacă Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană. Problema este dacă Uniunea Europeană se poate ridica la înălțimea curajului Republicii Moldova. Curajul Republicii Moldova înseamnă acele două alegeri importante pentru noi din 2025, parlamentarele,
1: așa,
0: în 2024, alegerile prezidențiale, dar și referendumul și toate crizele prin care am trecut noi și consecințele agresiunii rusești împotriva Ucrainei, dar și atacurile cibernetice, atacurile hibride, dezinformarea și toate încercările de a polariza și diviza societatea noastră. Iată că noi am demonstrat reziliență și suntem un exemplu inclusiv pentru Austria.
1: Dar s-a vorbit, doamna German, inclusiv ieri și astăzi cu deputații austrieci, dacă totuși așteptăm următorul pas, probabil luna iunie-iulie, dacă împreună sau fără Ucraina sau ce facem noi? Fiindcă foarte mulți se discută la acest subiect.
0: Colegii din Austria ne-au spus că cred într-un proces meritocratic,
1: așa,
0: bazat pe rezultate concrete, pe rezultate individuale și nu doar. Evident că se măsoară conform Comisiei Europene și a raportului său, dar iarăși, decizia din cadrul Consiliului European este o decizie politică. Da? Până la urmă, trebuie să avem acel consens larg, unanim, în rândul tuturor celor 27 state membre UE.
1: Ok, doamna German, așteptăm până atunci la data de 14 iunie. Urmează alte alegeri, este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, congresul partidului din care faceți parte și îl reprezentați. Noutăți ceva nou sau doar un singur candidat, o singură echipă? Până la această oră.
0: Termenul limită de depunere a dosarilor a expirat, deci da, oficial este un singur candidat și cu o moțiune, deci domnul președinte Igor Grosu este candidatul la funcția de președinte și are o moțiune din mai mulți membri care vor face parte din echipa sa. Mă refer atât la vicepreședinți cât și membrii ai Biroului Politic Național.
1: De această dată, dumneavoastră, pentru ce funcție candidați?
0: Candidez pentru funcția de vicepreședinte. Sunt responsabilă de o regiune geografică, așa, mai bine zis, regiunea Centru-Vest. Și nu doar. Eu acum sunt antrenată într-un proces amplu de organizare a convențiilor teritoriale, pentru că până la congres, cel târziu pe data de 7 iunie, trebuie să fie închisă perioada în care au loc convențiile în toate raioanele.
1: Și toate raioanele sunt aleși, da, nouă conducere sau vechi,
0: exact.
1: Oameni noi în funcție.
0: Da, organizațiile teritoriale, respectiv se deleagă, se aprobă lista de delegați care vor participa la congresul din 14 iunie.
1: Dar dacă vorbim despre noua echipă pe care o va forma domnul președinte Igor Grosu, vor fi multe persoane noi în această echipă față de data trecută?
0: Vor fi și noi și vechi. Deci este... Partidul este un organism viu și așa, este ok să vină și oameni noi. Totodată reperul de bază rămâne echipa care a fost la conducerea partidului în cele două scrutine electorale importante, sau trei, am putea zice, referendumul, prezidențialele și parlamentarele. Deci este un rezultat politic bun pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, respectiv este bine să avem continuitate.
1: Vor fi cumva setate alte priorități noi? Ori deja direcția este stabilită ca de fiecare dată?
0: Evident, vom aproba strategia de guvernare și strategia partidului pentru următorul ciclu, mandat de 4 ani, pornind, evident, de la obiectivul nostru de țară, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ori asta rămâne prioritatea principală, semnarea tratatului de aderare în 2028.
1: Deci nu s-a schimbat data, fiindcă și la această dată discutăm foarte mult în societate. 2028, 2029, 2030, deci 2028.
0: Este un obiectiv ambițios, dar credem noi realist, da? Ne propunem ca 2028 să rămână anul de referință pentru semnarea tratatului de aderare la UE.
1: Dar dacă vorbim despre alegeri, doamna German, când va face pasul, anunțul, pe cine susține la Urhei în turul 2, fiindcă au mai rămas câteva zile până duminică? Sau dacă va face un anunț?
0: Orheienii trebuie să decidă. Cel puțin din ce am văzut în ultimele alegeri parlamentare, dar și în 2024, este clar că majoritatea orheienilor au dat votul pentru pace, pentru democrație, pentru Uniunea Europeană. Deci evident că Orheiul este o regiune care crede și susține vectorul european al Republicii Moldova. Până la urmă, decizia le aparține, pentru că dincolo de contextul politic sau votul politic, este vorba de un vot local, de administrație publică locală. De aceea avem încredere în alegerea lor.
1: Deci nu va ieși pasul cu un îndemn pentru un candidat sau altul?
0: Avem încredere în discernământul, înțelepciunea și decizia orheienilor.
1: Dar dacă vorbim despre Orhei, doamna German, ce s-a întâmplat acolo cu echipa PAS Orhei? Fiindcă a declarat în acest platou atât Dan Perciun cât și deputatul PAS Sergiu Lazarencu că au fost careva disensiuni. Ne spuneți ce s-a întâmplat acolo?
0: Ne-am fi dorit să fi avut un rezultat mult mai bun. Acum, că au fost disensiuni în echipă, probabil că au fost păreri împărțite referitor la susținerea unui candidat sau altuia, probabil că, dar până la urmă concluzia este clară, avem de muncit. Avem de muncit poate mult mai mult în Orhei decât în alte raioane.
1: Așa.
0: Și trebuie să ne învățăm lecția, să ne răsuflicăm mâinicile și să mergem la oameni din poartă în poartă, din ușă în ușă, pentru că, din păcate, Orheiul este încă influențat de foarte multe rețele rămase de pe timpul lui Short. Noi asta am văzut cu ochii noștri. Dezinformarea este în plină stradă și nu sunt vinovați oamenii, sunt vinovați acei politicieni care i-au folosit și au folosit votul lor în interese înguste de partid și nu doar.
1: Păi s-au descurcat autoritățile statului la aceste alegeri locale noi sau nu? Au făcut față, inclusiv la Orhei, ca să nu fie cumpărate voturi, ca să fie totul cinstit.
0: Eu mă refer la rețelele care au rămas din trecut, pentru că știm că Orheiul a fost prea mult timp capturat de anumite interese și grupuri. Evident, deci în opinia mea, Comisia Electorală Centrală și-a făcut treaba, deci de câte ori a fost sesizată, a venit cu un răspuns prompt, deci asta este, alegerea și votul cetățeanului este democratic și trebuie să-l respectăm.
1: Așteptăm ziua de duminică, avem în trei localități turul 2, vom vedea deja, în ziua de luni vom comenta ce se întâmplă. Haideți un pic să ajungem la Parlament, doamna German. Săptămâna trecută, mai exact joi, nu a scăpat nici aceeași ședință de joi, fără un scandal. Cunoaștem, am văzut cu toți în spațiu public acel scandal, în care opoziția parlamentară a blocat tribuna Parlamentului după ce deputatul lui Verșinin i-a fost interzis ca să vorbească timp de trei ședințe consecutive în Parlament. Opoziția a blocat tribuna, după care a părăsit ședința Parlamentului. Trebuia totuși domnul Verșinin să-și ceară scuze de la fracțiunea PAS atunci când a insultat-o, ori totuși domnul Grosu a exagerat atunci când a aplicat această sancțiune?
0: Nu văd nicio problemă în a-ți cere scuze. Deci în viața de zi cu zi toți greșim și este ok uneori să recunoști și să ceri scuze. Acum reacția colegilor a fost foarte înverșunată. Din păcate, evident că au folosit cuvinte total nepotrivite cu scopul de a ofensa majoritatea parlamentară. Nu putem să ne ascundem după deget, după anumite fraziologisme sau făcând trimitere la o altă limbă sau o altă origine. Clar care a fost scopul acestei adresări. Încă o dată, suntem aleși ai poporului, oamenii așteaptă de la noi să-i reprezentăm cu demnitate, cu onoare și să avem un comportament pe măsura cetățenilor. Eu nu cred că cineva de acasă vrea să vadă astfel de comportamente. Deci, evident că domnul președinte a Parlamentului a avut o reacție pe măsura discursului.
1: Doamna German, în toate sondajele, Parlamentul are aproximativ 20-22% încredere populației, deci este o instituție cam cu cea mai slabă încredere din partea populației, iar în ultima parte a acestei emisiuni noi avem apeluri telefonice și cam de fiecare dată oamenii, cetățenii care ne telefonează, fac apel la unitate, inclusiv la majoritatea parlamentară, inclusiv la opoziția parlamentară. Ținând cont la tot ceea ce se întâmplă în Parlament, așa vor decurge lucrurile mai departe, oricineva trebuie să cedeze și să vină în întâmpinare, sau opoziția, sau guvernarea, ca noi să vedem tot acest circ. Este posibil? Sau aceste scene vor dura următorii 3 ani și câteva luni?
0: Bine, Parlamentul este un for al democrației, unde se dezbat subiecte care și proiecte de legi care vin să îmbunătățească viața cetățenilor. Acum, evident că este firesc și este bine de folosit argumente, de folosit explicații pe înțelesul tuturor, dar să nu strigi în gura mare. Orice ce vedem noi și percepția opoziției este că dacă strigi mai tare și faci un show sau un circ mai mare, înseamnă că ești auzit. Nu este adevărat și nu mi se pare asta normal. De aceea apelul nostru de fiecare dată către colegi este să demonstrăm în primul rând bun simț și respect față de cetățeni. Ori dacă asta nu se va întâmpla, atunci lucrurile vor degenera, evident. Noi avem o agendă și agenda noastră este să votăm cât mai multe legi pentru a ajusta cadrul național normativ la cadrul Uniunii Europene. Evident că, iată, toate încercările astea de a deraia de la subiect, de a vorbi cu treabă și mai ales fără treabă despre subiecte care n-au nicio tangență cu proiectul de lege, asta e clar că se încearcă de a face blocaje, de a opri, de a obstrucționa pe alocuri votul, da?
1: Așa.
0: Și de a avea la infinit discursuri, încă o dată repet, deci nu avem nimic împotriva discursurilor colegilor. Dar atunci când tu ieși și ai un discurs de 7 minute, ești discursul acela, noi examinăm proiectul bugetului de stat și tu vorbești despre laptele praf sau despre nu știu ce pământuri de la nord, deci nu au nicio treabă. Adică haideți să avem respect și față de colegi, și față de cei care ne privesc de acasă. De aceea este regulamentul Parlamentului, regulamentul de funcționare și organizare a Parlamentului și codul de etică și conduită a parlamentarilor. Noi am votat deja în prima lectură.
1: Așteptăm a doua lectură.
0: Da, urmează a doua lectură și este...
1: Cunoaștem că sunt multe amendamente de la opoziție. Vor fi careva luate în considerare?
0: Evident, evident. Da. O să le dezbatem, o să le discutăm și le luăm ca atare. Dar iarăși, trebuie să fim constructiv, pentru că de foarte multe ori noi observăm că se încearcă de a folosi tribuna Parlamentului pentru a atrage atenția cetățenilor și nu în cel mai frumos și decent mod.
1: Totuși, dacă ați menționat că vă bazați anume ca să votați cât mai multe legi, de multe ori deputații opoziției, atunci când ajung în acest platou, doamna German menționează că uitați-vă că PAS-ul nu prea ne votează proiectele noastre. Nu sunt bune ori ce se întâmplă. Chiar dacă spun ei că votează de multe ori proiectele, legile PAS-ului, inițiativele.
0: În primul rând, un proiect de lege poate fi votat în Parlament dacă are avizul pozitiv al guvernului.
1: Așa.
0: Acum, atunci, acest proiect de lege este considerat constituțional și poate intra în vigoare. Nu poate Parlamentul, chiar dacă are majoritate parlamentară, să voteze un proiect care nu are fundamentare financiară și nu are avizul de la toate instituțiile responsabile, ca după aia să fie pasibil de a fi declarat neconstituțional. Sunt unele proiecte care au primit aviz pozitiv de la guvern și noi am votat. Sunt totodată, sunt foarte multe proiecte care vin sau abundează și nu au nicio logică și nicio argumentare și de cele mai multe ori sunt proiecte populiste care din start nu au izbândă de a fi votate, pentru că ceea ce cer colegii din opoziție este pur și simplu de a pune cifre cosmice în acele proiecte, evident că guvernul are un anumit calcul și nu poate să avizeze pozitiv de cele mai multe ori.
1: Ok, doamna German, 2 minute până la publicitate, repede până la guvern. Mâine va avea loc protestul fermierilor. Cunoaștem un protest anunțat. Va ieși cineva din autorități să vorbească cu agricultorii? Ori asta este treaba guvernului?
0: Protestul va avea loc la guvern.
1: Da.
0: evident că de la guvern ar fi indicat să iasă cineva. Totodată știu colegii mei din Comisia Parlamentară de Agricultură și Industrie, în mod special domnul Trupca, dar și domnul Ivanov, care au, înțeleg, dialoguri săptămânale, practic, cu colegii. Sper și eu să mâine să fie prezenți și să răspundă tuturor solicitărilor.
1: Una din nemulțumirea agricultorilor este faptul că TVA-ul în agricultură ar urma să urce la 20%. Vom ajunge la această măsură?
0: Cel puțin pe platformă parlamentară nu am discutat despre asemenea intenție.
1: Ok, tot ministrul finanțelor ne-a anunțat acest lucru, doar așteptăm de la guvern mai multe lucruri. Doamna Ghermă, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou doamna Doina German, vicepreședinta Parlamentului. Așa, deci continuăm, doamna vicepreședinte. Doamna German, un alt subiect despre care vorbim noi în ultimele zile sau săptămâni sunt acele escrocherii telefonice la care cad în capcană foarte multă populație, indiferent de vârsta pe care o au. Vedem că au ajuns să transfere sume de zeci de mii sau de sute de mii de lei chiar acestor escroci. A scăpat de sub control acest fenomen sau ce se întâmplă?
2: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată și auzim și vedem tot mai multe persoane care se lasă amăgite, se lasă induse în eroare. Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin.
1: Acum toată lumea când se întâlnește se întreabă unul pe altul dacă te-au sunat.
2: Exact, exact. Și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Deci, iarăși, tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor. Vedem tot mai multă informație care ne oferă poliția, este esențial și apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană. Înțeleg că poliția intervine pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen care, din păcate, a depășit deja nu este vorba doar de Republica Moldova, vedem tot mai multe state membre, inclusiv a Uniunii Europene, care
1: sunt în aceeași situație.
2: Exact.
1: Dar este legislația noastră, doamna German, destul de dură cu acești scroci?
2: Bine, noi am făcut modificările la codul penal și mă refer aici la violența digitală sau mă refer la acele încercări de hărțuire, pentru că asta ar putea fi catalogată ca hărțuire, okay, sau intimidare sau presiune a unei persoane. Deci pentru asta amenda este de 50.000 de lei sau până la 2 ani de închisoare. Acum este extrem de important ca și cetățenii să fie vigilenți și să raporteze poliției, da? Nu pur și simplu să lăsăm aceste cazuri ca să treacă cu vederea, nu putem să le lăsăm să treacă cu vederea. Și doi, poliția să se autosesizeze și să aplice normele legale.
1: Ok, așteptăm să vedem, fiindcă deja acest fenomen se pare că
2: din
1: nu mai
2: păcate
1: poate fi
2: așa
1: ok.
2: Din păcate așa este.
1: Doamna German, mai departe, dacă anul trecut noi vorbeam prin platouri despre o singură reformă, fiind reforma justiției, emisiuni întregi vorbeam la acest subiect, acum o altă reformă care este pe agenda publică este reforma administrației publice. Vorbim despre amalgamarea voluntară, vorbim despre amalgamarea normativă. La această oră, doamna German, fiindcă am văzut că și astăzi la Chișinău a fost un eveniment unde au participat mulți reprezentanți, a fost CAM-ul, a fost mulți primari acolo, a fost și scandal pe acolo, a fost și primarul Chișinăului care se împotrivește acestei reforme. La această oră putem spune că deja reforma administrației publice, care ulterior va deveni și reforma administrativ-teritorială, este ireversibilă?
2: pot să spun cu certitudine că suntem mai aproape decât am fost vreodată de finalul acestei reforme. Este un proces complicat. Aș spune că este o reformă chiar nepopulară și noi asta vedem, noi asta simțim, dar este o reformă foarte necesară pentru modernizarea țării și pentru următoarele generații. Deci, evident că această reformă nu ne va aduce dividende politice.
1: Așa.
2: Dar ceea ce ne-am asumat noi ca și partid de guvernare este să oferim posibilitatea cetățenilor să trăiască în localități cu adevărat europene și să beneficieze de servicii de calitate. La moment avem 700 de primării antrenate activ în procesul de amalgamare voluntară. Totodată avem peste 570 de decizii de inițiere formalizate. Deci vedem că lucrurile într-adevăr progresează și o spun acum cu toată încrederea că acolo unde există primari sau lideri în comunitate care explică oamenilor și care cu adevărat sunt aproape de ei, acolo lucrurile se întâmplă. Pentru că, până la urmă, această reformă păstrează identitatea locală, pentru că temerea cea mai mare pe care o vedem în rândul...
1: Vor dispărea satele mici, asta e principala temere.
2: Nici nu știu neapărat dacă e vorba de sate sau e vorba de identitatea lor locală, de denumirea satului. Deci, asta este esențial ca oamenii să înțeleagă că nu dispare și identitatea locală și identitatea satului se păstrează. Se unesc doar administrațiile, da? E vorba de o unire și eficientizare a administrațiilor la 2, 3 sau 4 primării.
1: Guvernarea le promite cetățenilor servicii mai bune, mai rapide. Ori cât de rapide vor fi create aceste servicii? Am văzut unii critici care spuneau că nu este suficient 6-7 luni de când am început noi acest proces până în septembrie, până la amalgamarea normativă și de ce nu am creat mai întâi aceste servicii după care să convingem lumea ca să meargă uniți într-o localitate mai mare?
2: Bine, eu înțeleg că sunt multe critici, opinii diferite, că poate mai întâi așa sau așa. Deci nu, chestiile astea nu sunt esențiale. Ceea ce noi o spunem foarte clar, că nu există cale de întoarcere. Dar interesul suprem al cetățeanului rămâne în capul mesei. Ori asta ne dorim, servicii mai bune, de calitate și mai aproape. Deci noi asigurăm toți cetățenii din Republica Moldova, din fiecare sat cât de mic, că vor avea în localitatea lor servicii. Și vorbim acum de centrele care vor veni, centrele care vor oferi servicii publice la ei în localitate. Deci nimic nu va dispărea. Ați spus corect, serviciile să fie de calitate și mai aproape. Deci astea sunt principiile de bază după care ne vom orienta. E clar că este foarte multă dezinformare, foarte multă minciună în jurul acestei reforme. Vedem, din păcate, asta vine și cu contribuția primarilor care fac parte din partidele de opoziție, din păcate. Apelul nostru este să ne asigurăm că în fiecare localitate are loc o adunare a satului în care această intenție sau această reformă se discută, se dezbate, se ascultă oamenii, pentru că până la urmă este decizia majorității din sat, nu este decizia doar a consilierilor sau unilateral a primarului. Da? Pentru că de multe ori aud, din păcate, situații în care consilierii își asumă niște decizii care contravin voinței majorității satului. Da. Deci asta trebuie să fie în capul mesei și eu sunt optimistă. Lucrurile se mișcă, deci nu avem blocaje mari. Deci încă o dată, acolo unde este bună intenția și voință, acolo este și putință. Acolo unde nu este voință, evident, se blochează și artificial lucrurile se stopează.
1: Dar, doamna German, când le vom spune noi cetățenilor câte raioane vor rămâne Republica Moldova? Abia la toamnă? Ca să înțelegem.
2: Nu știu dacă asta este cel mai important.
1: Pentru că atunci când noi vorbeam despre această reformă, doamna German, anul trecut sau până anul trecut, toată lumea vorbea ca să începem noi de la consilierii raionale. Vedem că acum am început de la sate și cumva avem această necunoscută privind consilierii raionale, câte vor rămâne, ce atribuții vor avea acești consilierii raionale, fiindcă a fost săptămâna trecută în acest platou ministrul educației, domnul Dan Perciun, a declarat domnul ministru al educației că inclusiv educația va fi luată de la consilierii raionale și deja astăzi am văzut anunțat domnul ministru cum vor fi create acele agenții teritoriale de învățământ, deci este clar că se iau din atribuțiile acestor consilii și toată lumea așteaptă să vadă va rămâne raionul sau nu va rămâne raionul de care face parte.
2: În opinia mea, cu cât mai puține consilii raionale, cu atât mai bine pentru cetățeni. Pentru că s-a demonstrat de-a lungul timpului că toată această resursă administrativă și toate aceste resurse financiare au fost folosite absolut fără nicio noimă și nici de cum în folosul cetățenilor din raion. Au fost folosite fără nicio logică și asta este irosirea banului public, irosirea banilor care ar putea inclusiv să meargă pentru majorarea salariilor, pentru majorarea pensiilor, pentru a oferi calitate mai bună pentru grădinițele, școlile din raion. De aceea, încă o dată, nu pot spune acum sau e prematur să discutăm. Evident că punctul de referință sunt acele 10 oficii teritoriale a Cancelariei de Stat, okay, care cumva au deja și ATAS-ul, da, Agenția
1: unele
2: Teritorială a Asistenței Sociale.
1: Deci clar că ne rotim în jur la această cifră?
2: Bine, ar fi un punct de referință, dar încă o dată, nu avem o decizie pentru că credem că este important să finalizăm prima etapă și anume de amalgamarea voluntară a localităților, ne concentrăm pe acest aspect, după care deja okay, vom trece la etapa 2.
1: Ați menționat, doamna German, despre salarii. Haideți un pic despre noua lege a salarizării. Când va fi gata? Toată lumea așteaptă.
2: Evident că legea salarizării va fi produsul Ministerului Finanțelor.
1: Așa.
2: Așteptăm și noi. Înțeleg că sunt discuții deja destul de avansate pe acest subiect și așteptăm legea în Parlament. Acolo deja vom fi deschiși să o discutăm, pentru că este lectura întâi, lectura a doua și vom avea timp și pentru consultări publice, ca fiecare cetățean, fie din sectorul public, fie din sectorul privat, să înțeleagă care sunt perspectivele noii legi. Vă spun sincer, deci nu am discutat pe platforma Parlamentului până la moment aspectele esențiale. Așteptăm totuși o formă definitivată, clară, din partea Guvernului ca să nu creăm așteptări sau să nu creăm situații în care lumea ar putea fi dezinformată.
1: Deci la această oră încă nu le putem spune telespectatorilor cu cât va fi majorate salariilor profesorilor sau polițiștilor sau altor bugetari.
2: Nu putem și rugăm pe toată lumea să fie foarte vigilentă și să așteptăm să apară public documentul oficial, atunci vom putea să-l consultăm, să-l dezbatem și va fi corect și transparent.
1: Pentru că cunoaștem acea nemulțumire încă din toamna anului trecut, doamna German, când profesorii așteptau salarii majorate și majoritatea parlamentară le-a spus, haideți să așteptăm până la toamnă, până va fi votată nouă
2: rămâne
1: legea
2: o prioritate. Rămâne o prioritate.
1: Dar odată fixă nu avem, apropo.
2: Majoritatea parlamentară, cât și pentru domnul ministru al educației. Deci noi suntem obligați până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Deci asta înseamnă 31 iulie.
1: Legea ar trebui să fie votată.
2: Da.
1: Lectura a doua.
2: Dacă vrem să avem în septembrie o lege deja intrată în vigoare, da, trebuie să reușim până la sfârșitul sesiunii.
1: Doamna German, haideți un pic la externe, până la publicitate. a venit de la Kremlin, de la Kremlin a venit un decret prin care Vladimir Putin a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea Transnistriană. Începând de ieri, 25 mai, deja cetățenii din regiunea Transnistriană pot merge la ambasada Rusiei la Chișinău sau online ca să aplice pentru această cetățenie rusă pe care le-o dă pe gratis acum Putin. Cum ar trebui Chișinău să reacționeze la acest decret?
2: Bine, în primul rând trebuie să începem de la reacția cetățenilor din stânga Nistrului. Nu prea am văzut cozi sau rânduri și doritori.
1: Am văzut ieri presa dădea chiar video de la ambasada Rusiei la Chișinău că nu erau cozi, în timp ce unele canale pro-ruse scriau că deja 20.000 de cetățeni s-au înscris la ca să solicite această cetățenie, dar nicăieri nu sunt date oficiale.
2: Este un fals, evident. Este un fals și iarăși vedem cu toții cât de mare poate fi propaganda Kremlinului. Deci e clar că unicul obiectiv este o nouă tactică de recrutare a cetățenilor și Kremlinul vrea să-și completeze trupele folosind în calitate de carne de tun cetățenii din Republica Moldova. De aceea apelul nostru este să fie foarte atenți, vigilenți și să nu se lase antrenați și folosiți.
1: Ar trebui Chișinăul cumva să reacționeze, ori nu putem opri un cetățean de stânga Nistrului ca să meargă democratic să-și ia cetățenie?
2: Încă o dată, eu nu am văzut și nu am auzit nici de un caz până acum, de când a fost acest anunț sau decret. Nu am auzit ca vreun cetățean al Republicii Moldova din stânga sau din dreapta Nistrului să meargă benevol, cu mare dorință să obțină cetățenia unui stat agresor. Deci, dacă vor apărea așa cazuri, vom examina, dar nu există.
1: Doamna Germa, mai avem 2 minute până la publicitate. Haideți un pic peste alt scandal. Procurorul general care a declarat că a găsit 75.000 de euro în beciul părinților, cunoaștem că acest caz a strânit multe reacții publice. Suntem într-un moment, doamna German, când reforma justiției încearcă cumva să recâștige încrederea cetățenilor. Cum vedeți dumneavoastră acest scandal și cum trecem mai departe peste el?
2: Domnul Machiton a reacționat. Ați văzut probabil mesajul pe care l-a publicat, poate că un pic întârziat, în opinia mea era nevoie de o comunicare mai proactivă.
1: Așa.
2: Acum mi se pare că explicațiile au fost destul de argumentate, deci unu, acea sumă de bani a fost declarată, raportată încă în 2018, când omul habar nu avea că va deveni candidat la funcția de procuror general. 2. Comisia de vetting care a examinat toate aspectele și a văzut în complex tabloul, repet, a examinat pe o perioadă de timp destul de îndelungată. Respectiv, a văzut toate datele acestei probleme și a luat o decizie. Iarăși, eu am încredere în comisia de vetting și în membrii care au votat în cadrul ședinței. Și 3, a urmat Consiliul Superior al Procurorilor, care iarăși este o platformă în care se iau decizii. Eu, dincolo de politician, ca cetățean simplu, vreau să am încredere în instituțiile statului în care trăiesc.
1: Așa.
2: Pentru că dacă vom continua să fim duși de acest val al linșajului public, pentru că, din păcate, am văzut o tentativă de linșaj public, atât și atac la persoană, cât și atac la instituția procuratorii, dar cel mai grav și mai sensibil, atac la procesul de vetting. Ori noi până acum am înregistrat progresie destul de mari pe acest segment. Și după mine, aceste tentative de a submina, de a defăima, de a ridiculiza, asta lovește inclusiv în acest proces fundamental pentru reformarea justiției, vetting-ul. Am văzut în ultima perioadă tot mai multe situații neplăcute în spațiu public, când întemeiat sau neîntemeiat, avem foarte multe situații și opinii care nici de cum nu ajută pentru consolidarea societății, pentru unitatea noastră. Noi asta vorbim. Deci valul acesta de ură uneori mă sperie. Ori noi, ca societate, trebuie să avem mai multă încredere unul în altul, da? Până la proba contrarie.
1: Așa.
2: Ori iarăși, au fost anumite etape care au arătat foarte clar o examinare minuțioasă. De aceea, tendința mea este să cred în aceste instituții.
1: Doamna German, trebuie să mergem la publicitate. Revenim ca să continuăm cu alte subiecte, dar și să primim apelurile telefonice de la cetățeni. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește.
3: Vocea care ne unește.
4: Vocea Basarabiei.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că discutăm astăzi cu vicepreședinta Parlamentului, doamna Doina German. Ultima parte a emisiunii Forum, iar asta înseamnă că deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la subiectele abordate astăzi sau la invitata noastră în această seară, nu ezitați ca să ne sunați. Avem prim apel. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, sunteți în direct.
5: Alo.
1: Da, bună seara.
5: Să fie sănătoare, Grigori la Unghei.
1: Da, domnul Grigori.
5: Și doamna German.
2: Bună seara.
5: Bună seara, doamna German. Eu am două întrebări la doamna German și asta, în primul rând, noi vrem să vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră împreună. În primul rând, noi vrem să vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră împreună cu președinții, guvernul și parlamentul pentru că luptați pentru pace. Și pentru că noi azi suntem Republica Moldova, avem dreptul să circulăm liber în spațiul european și avem dreptul și ne-au dat cote și putem vinde producția noastră agricolă în Uniunea Europeană. Dar avem și niște întrebări mai așa mai... La noi avem două posturi de televiziune, Moldova 1 și Moldova 2, care sunt finanțați de stat. Acum, acolo nu se arată nici o oră, nici o oră de la televiziune de investiții din Uniunea Europeană care se fac în Republica Moldova. N-avem o oră asta, că se fac, se aduc miliarde de lei, se fac drumuri, grădiniți, școli, reparații și tot așa mai departe, dar televiziunile numărul 1 și numărul 2 nu arată nici o oră. Noi avem o grămadă de patrioți care au luptat în Transnistria și care s-au dat viața pentru Republică, care au rămas copii fără tată, fără frați. Și ar fi bine și o oră și la televiziune numărul 1 și pentru eroii noștri care s-au luptat și vedem și stare familiei lor și undeva s-ar face ceva niște, ca să mai putem ajuta undeva că e greu fără tată, fără frați, fără așa mai departe. Dar mai vrea noi o oră să arăte lucrări care se fac că multe societăți spun că și faci guvernare, nu faci nimic. Doamna președinte, în fiecare zi în activitate avem niște relații internaționale foarte bune, nu că bune, Dar cred că în lume așa relații bune cum, o poate construi, cum face diplomația doamna președinte, nu are nimeni. Și dumneavoastră sunteți activi, măcar că aveți o opoziție că este asta o mână, ei îmblă numai în gunoaie și arată numai rău și zăzanii și tot așa mai pare. Și avem un prim-ministru foarte de treabă, domnul Alexandru Munteanu, tot în situația asta de criză, în situația de securitate energetică și, cu bine noi și mergem la capăt. Și încă o întrebare de suflet care avem noi.
1: Scurt,
5: noi avem o istorie. Avem o istorie de 2000 de ani, de la Burebista încoace. La noi tot la televiziunile astea noastre nu arată un film de Ștefan cel Mare, de Burebista, avem mari eroi a neamului nostru, Mihai Viteazul și tot așa mai departe. Vă rugăm dacă e posibil să introducem, că până cât o fost este aflat de Turcanu, nu prea el. Au arătat pierd tot cele și-au vrut el, dar nu au arătat nici despre țara asta, poporul.
1: Am înțeles, domnul
5: Grigore. Bună, noroc și multă sănătate la tăți, împreună facem puterea. Și sănătate.
1: Mulțumim frumos, domnul Grigore, seară frumoasă.
2: Da, mulțumesc, domnul Grigore, pentru mesaj. Într-adevăr, ceea ce este cel mai sfânt și important este că avem pace în țară și trebuie să o păstrăm și să o prețuim toții, fie suntem reprezentanții clasei politice, fie suntem cetățeni de la țară sau din municipii. Asta este important. Și vă mulțumesc pe această cale și dumneavoastră, dar și tuturor eroilor

0: care au luptat pentru pace și pentru Moldova în acel război nedrept și rușinos. Acum, evident că este esențial să păstrăm pacea, toți să vorbim despre importanța ei, inclusiv la televiziunile publice și nu doar. Probabil că da, avem o carență în sensul comunicării proiectelor europene, deci oamenii nu neapărat întotdeauna cunosc că iată un proiect sau altul în sat la ei, s-au făcut din banii europeni. Dar e clar că de acolo, din altă parte, nu pot să vină, pentru că din Federația Rusă nu a venit un leu, nici măcar pentru un metru de asfalt, nu de tamai drumuri pe care noi le facem. E clar că prietenii noștri sunt în Uniunea Europeană și de acolo vine ajutorul. Mulțumim pentru apreciere și asta cred că este cel mai important, că avem o voință politică puternică și unitate între președinție, guvern și parlament. Și eu cred că asta este fereastra de oportunitate pe care noi nu putem să o ratăm pentru a avansa pe agenda noastră europeană.
1: A menționat domnul Grigore numele Vlad Țurcanu. Trebuia domnul Țurcanu să-și dea demisia sau a fost o demisie grăbită?
0: A fost decizia dumnealui și o respectăm.
1: Ok, așteptăm să vedem pe cine va alege Consiliul de Supraveghere, da?
0: Exact.
1: De la Moldova 1.
0: Exact.
1: Următorul apel. Bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel, dar la doamna Doina îi sărut mânuța fruntea uichișorii, gurița
1: da,
2: și obrânjorii.
1: Haideți întrebare.
2: De când au prieteni. Ia-mi spuneți, vă rog, doamna Doina. M-auziți?
1: Da, da, sunteți
0: vă
1: în direct.
0: Bună seara!
2: Iată cum Voronin doarme în Parlament, Renato Usat, Costiuc, cui le trebuiesc așa deputați, domnul, că ei numai rău de vor. Că dacă nu era Maia Sandu și actuala guvernare și Parlament, ne mâncau câine și pisicile. Seară bună!
1: Da, mulțumim, seară bună. Totuși cetățenii și-au ales reprezentanții. Doamna German?
0: O seară bună și dumneavoastră vă doresc. Oamenii ne-au ales și ne-au trimis la treabă acolo în Parlament. Ne-au trimis să muncim, să lucrăm și să venim cu soluții concrete la problemele pe care le au. De cele mai multe ori sunt de acord, în timp ce majoritatea parlamentară caută soluții la probleme care nu neapărat sunt populare, ceilalți colegi profită de situație și folosesc tribuna și microfonul pentru a obține cât mai multe vizualizări sau like-uri la vreo postare de pe rețeaua de socializare și, din păcate, asta nici de cum nu îmbunătățește viața omului simplu de la țară.
1: În schimb, nu vă plictisiți că data trecută, în legislativul trecut, opoziția era mai liniștită.
0: Încă o dată, Parlamentul nu este despre veselie sau despre distracție. Parlamentul este forul de dezbateri pentru a găsi soluția cea mai potrivită care vine să ajute oamenii. Și noi încă o dată suntem foarte deschiși, ne-am dorit să avem o opoziție constructivă care să vină cu idei, cu propuneri pe care chiar să le luăm în considerație. Din păcate, vedem numai critici și o atitudine total destructivă. Am impresia că unica lor intenție și unicul scop este să lase pământ porjolit în urma lor și eu nu am habar cum ei vor să ajung la guvernare și cum vor să guverneze o țară atunci când ei în stânga și în dreapta discreditează și defăimează toate instituțiile, toți conducătorii, slăbesc capacitatea statului și totodată slăbesc încrederea oamenilor în țară. Și asta, după mine, este foarte grav.
1: Doamna German, dacă vorbim despre critici și despre zvonuri, guvernul Munteanu are în continuare suportul majorității parlamentare?
0: Categoric, da. Guvernul Munteanu este un guvern solid, competent, care și-a asumat, în opinia mea, unele dintre cele mai complicate reforme pe care le-a avut țara. Iarăși, folosim acest

0: Acestea sunt tacticile de scindare, de încercare, de a face tot soiul de conspirații, de a băga zvonistică, zâzanie, iarăși, ca să inducă această știrbire a încrederii cetățenilor și să inducă cumva percepția în societate de neîncredere, de instabilitate și de slăbiciune. Deci, repet, Parlamentul, Guvernul, Președinția au o voință politică consolidată, unitară și mai fermă ca niciodată.
1: Dar, doamna German, ați menționat că în acest...
0: modernizează întreaga Uniune Europeană și întreaga țară.
1: Săptămâna trecută, Vladimir Bolea a declarat că nu candidează la primărie Chișinău. A fost pentru prima dată când a declarat acest lucru. Ce alte nume mai sunt în acele măsurători?
0: Dar nu mi-aduc aminte dacă domnul Bolea a declarat anterior că este candidat.
1: Totuși se vehicula doar numele Bolea și Cajder.
0: Se vehiculează mai multe nume. Eu zic să mai avem puțină răbdare, puțină răbdare. Cu siguranță până la, cel puțin asta este intenția și discuția, ca până la congresul partidului să avem deja un candidat.
1: Ok, deci la congres deja vom cunoaște cine va fi candidat.
0: Ne dorim, cel puțin intenția asta este.
1: Păi au mai rămas câteva zile până la congres, 20 de zile.
0: Nu, este 20 de zile, sunt 3 săptămâni.
1: Ce nume mai sunt săptămâni acolo măsurate? Ce nume mai sunt?
0: Nu este corect față de colegi și până la urmă este vorba de municipiul Chișinău. Este capitala Republicii Moldova și ne dorim cu adevărat să oferim chișinăuienilor cel mai bun primar, un primar responsabil, un primar integru, corect, un primar care va face tot ce stă în puteri ca capitala noastră Chișinău să se dezvolte în următorii ani, pentru că, din păcate, în perioada din ultimii ani am văzut doar regrese și nici de cum progrese. Problemele au rămas aceleași, problema parcărilor, problema ambuteiajilor, problema inundațiilor la fiecare ploaie. Deci sunt sumedenii de probleme nesoluționate și, din păcate, vedem că primarul actual face mai mult politică decât administrație publică locală.
1: Dar cum vedeți, dumneavoastră, acel scandal între primarul actual, Ion Ceban, și fosta viceprimară, doamna Gutnic? Este o supărare personală, ori lucrurile chiar așa stau în primărie Chișinău?
0: Bine, dincolo de poziția administrativă pe care a deținut-o doamna, a avut poziție politică foarte importantă în cadrul partidului. Mă refer la poziția de președintă a organizației municipale Chișinău. Acum, acuzațiile care vin din partea dumneiei sunt foarte grave și alegațiile pe care le-am auzit, la fel, sunt absolut halucinante. De aceea eu tare mult sper că organele competente se vor autosesiza și, de fapt, va ieși la iveală adevărul pe care colegii mei din Consiliul Municipal Chișinău de mult timp îl spun. Deci noi despre toate aceste ilegalități am vorbit de multe ori și nu este o noutate. Deci, repet, din păcate, clădirea primăriei Chișinău și primăria Chișinău s-a transformat într-un staff politic, da? Și într-o clădire unde au loc ședințe politice și primarul de Chișinău nu se ocupă absolut de gestionarea crizelor și de administrația publică locală, dar de dimineață până seară folosește pârghiile primăriei în scopuri eminamente politice. Ori, pornind doar de la această acuzație, mi se pare extrem de grav și chișinăuienii nu merită o asemenea abordare.
1: Doamna German, câteva minute mai avem până la final.

0: Hai să mai încercăm cu apelul de telefon, ce fiindcă telefonul roșu. Da, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Vă ascultăm!
1: Bună seara, domnule Soculiță și doamna German.
0: Să trăiți!
2: Bună seara!
1: Sunt de la Căușeni și aici vreau să-mi spun părerea și țin idee autoritățile publice locale, adică ca și funcție de primar. Conform legii, 436, orice primar, fie el de Chișinău, fie el de Căușeni sau de Taraclie, Baimaclie și tot așa, ei au o funcție reprezentativă, adică reprezintă pe toți și care l-au votat și care nu l-au votat. Una, a doua, este, are o funcție care și-o asume ca și executivă a deciziilor consilierilor locali care reprezintă populația din oraș, sat și tot așa. Păi iată, eu îmi spun poziția din acest context ca și consilier de orașenesc Căușeni. Iată, aici eu văd multe derapaje și când încerci să intervii sau să-ți pui poziție oricare, ești blamat pe rețelele socializare și tot așa mai departe. Responsabilitate doar asta și o conlucrare între primar, echipa pe care o gestionează dumnealui și consilierii care decid, el trebuie să execute întocmai, fiindcă merge vorba despre cheltuirea banului public. Și aici eu vreau să pun punctul, fiindcă dacă la noi, la Căușeni, aceeași sumă de buget anuală este jur de 100 de milioane de lei, dacă ele ar fi fost cheltuite bine și corect, așa cum le-am repartizat toate compartimentele de cheltuieli, noi am avea cu mult mai multe rezultate. S-a primit ce avem la ziua de astăzi și de aceea eu spun că primarul, orice primar, nu este Dumnezeu și nu este Arhanghelul Mihail sau Gabriel, dar este un persoană care și-a asumat niște obligațiuni. Una. A doua, eu ca și mă adresez pe doamna German, ca și vicepreședinte a Parlamentului. Eu vin cu o sugestie ca toți cei care denigrează, care spun minciuni, care vin cu insulte și tot așa mai departe, să înlăstriți legea pentru ca ei să știe că dacă să fie sancționat după măsura și cât mai puternic. Cu toată democrația și tot așa. Mai avem drepturi, dar avem și obligațiuni care le-am asumat.
0: Da. Mulțumim frumos, stimate domn, seară frumoasă, doamna German.
2: Da, vă mulțumesc pentru intervenție. Evident că primarul și echipa de consilieri reprezintă un tot întreg și ei sunt delegați acolo de către cetățeni pentru a veghea banul public și pentru a lua deciziile cele mai bune în interesul cetățenilor de la nivel local sau municipal. Acum, din păcate, vedem că în primăriile unde primarul nu are o majoritate care ar susține politic intențiile lui, atunci lucrurile se dezbat, se mai blochează, se tergiversează. Vedem acolo unde primarul are susținere și este o poziție constructivă din partea tuturor, atunci lucrurile merg bine și se întâmplă. Noi auzim asta și mulțumim pentru sugestie. Sunt de acord că inclusiv în spațiu public, în spațiu online sau offline, la muncă, pe stradă, oriunde, la lucru, deci oriunde nu am fi, trebuie să ne respectăm reciproc și să folosim cuvinte respectuoase, ori din păcate vedem că toate evoluțiile tehnologiilor informaționale și tot acest dispreț și aceste mesaje tot mai intimidante pe care le vedem în spațiu public, folosite inclusiv după profile false, au scopul de a induce cât mai mult dezbinare și ură în societate și este un mare, mare regret. Noi, încă o dată, am incriminat în codul penal foarte clar toate tentativele de defăimare, de hărțuire, de intimidare a persoanelor, inclusiv pe rețelele de socializare.
0: Deci, legislația este, funcționează.
2: Legislație, da, trebuie acum să fortificăm implementarea și cel mai probabil în următoarea perioadă vom organiza niște consultări publice, audieri publice cu participarea Inspectoratului General de Poliție, a Procuraturii, ca să vedem cum avansăm pe implementarea acestui proiect de lege. Este important.
0: Doamna German, ajungem la final. Haideți un mesaj pentru telespectatori și radioascultători în acest context, în acest parcurs pe care îl parcurge Republica Moldova, pentru cei care susțin parcursul european al Republicii Moldova, dar și pentru cei mai sceptici un pic.
2: Astăzi, colegii din Austria, apropo, ne-au spus că, iată, în 2025 au împlinit 30 de ani de la aderarea Republicii Austria la spațiul comunitar european. Iată, noi în acest an, în 2026, ca țară, împlinim 35 de ani de la independență. Da? Vedeți, este o coincidență simbolică, cumva. Și este ceva firesc să se dezbată un subiect sau un proiect pe care noi îl considerăm național. Asta s-a întâmplat și în Austria, și în Grecia, și în Spania. Și ei au zis că da, erau dezbateri și erau foarte mulți sceptici, inclusiv la referitor la vectorul european al țării. În final a fost organizat acel referendum și două treimi din austrieci au votat pentru aderarea Austriei.
0: La... Vom face încă un referendum sau nu vom face?
2: Acum, la moment, susținerea pentru integrarea europeană în Moldova este de 60-65%. Apelul nostru și rugămintea este că toată lumea de bună credință să contribuim la creșterea susținerii pentru integrarea europeană. Fie suntem din mass media, fie suntem profesori, fie suntem medic, fie suntem agricultor, fie suntem politician. Fiecare spunem umărul că această încredere a cetățenilor pentru Uniunea Europeană, pentru integrarea europeană, care, repet, este unica noastră șansă de dezvoltare, unicul model de dezvoltare, de transformare a țării. Nu există o altă cale. Deci este o luptă existențială pentru noi ca popor să facem parte din familia europeană. Pentru că generațiile viitoare nu ne vor ierta dacă noi am avut această șansă, am avut această fereastră de oportunitate și, cum spune colegul meu Mihai Druță, să transformăm această fereastră într-o ușă prin care să intrăm toți moldovenii cu fruntea sus și demn în marea familie europeană, de fapt acolo unde ne este locul.
0: Doamna German, va fi nevoie încă de un referendum sau nu?
2: Nu cred că va fi nevoie de un referendum.
0: Unele state l-au făcut la finalizarea.
2: Da, deci este decizia țării. Noi deja am organizat un referendum. Noi avem stipulat în Constituție obiectivul strategic de țară, integrarea europeană și irreversibilitatea parcursului european. Deci de la semnarea tratatului de aderare, deja încep procedurile tehnice și avansarea pe capitole, pe negocieri, deci nu va fi nevoie de un alt referendum. Va fi nevoie, apropo, de organizarea unor referendumuri în unele state membre ale Uniunii Europene, unde vor decide dacă sunt pentru sau împotriva
0: aderării. De ce avem nevoie ca din timp să facem acest lobby și să fim ok?
2: Să vorbim despre moldoveni, să vorbim despre cultura noastră, despre tradiții, despre vinuri, despre bucate, despre portul nostru popular, despre cât de muncitori, harnici și cum se cade sunt moldovenii. Trebuie să ne cunoască toată Europa.
0: Doamne ajută! Mulțumim, doamna German! Au mai rămas întrebări, vă mai așteptăm aici. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți!
2: Și eu vă mulțumesc! O seară frumoasă!
0: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători! Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit! Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. la Vocea Basarabiei.
4: Emisiune în reluare.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
6: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Bună dimineața!

0: Play 8.
1: Mulțumim că v-ați dat frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a ajustat prețul gazelor naturale furnizate în regim de ultimă opțiune. Mecanismul se aplică în situațiile în care un consumator rămâne fără furnizor activ și este preluat temporar de un furnizor desemnat de stat pentru a evita întreruperea livrărilor. În prezent, acest rol este îndeplinit de compania Energocom. Potrivit ANRE, ajustarea a fost făcută pentru a reflecta modificările de pe piața gazelor și costurile reale de procurare și furnizare. Instituția precizează că prețurile reglementate sunt calculate pe baza costului de achiziție, transport, distribuție, cheltuieli de furnizare și a unei rentabilități reglementate. Autoritățile subliniază că furnizarea de ultimă opțiune are caracter temporar și are scopul de a asigura continuitatea serviciului pentru consumatori până la încheierea unui nou contract în condiții obișnuite de piață. Consumatorii incluși în acest regim își păstrează dreptul de a-și alege un alt furnizor în orice moment. Contextul acestei ajustări vine pe fondul procesului mai larg de liberalizare a pieței gazelor naturale și al tranziției către mecanisme concurențiale de furnizare. Ministerul Educației susține că reforma direcțiilor de învățământ urmărește salarii mai mari pentru angajați, un management bazat pe obiective și reducerea influenței politice asupra deciziilor din sistemul educațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației Dan Perciun într-un interviu pentru Mult Press. Reforma are trei obiective principale. Primul vizează o mai bună aliniere între politicile stabilite de minister și modul în care acestea sunt aplicate în școli, inclusiv în domenii precum combaterea bullying-ului, integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, digitalizarea și promovarea meritocrației. Al doilea obiectiv este consolidarea capacității administrative a direcțiilor de învățământ. Ministerul spune că unele structuri funcționează cu deficit de personal de până la 75%, iar gradul mediu de ocupare a posturilor este de aproximativ 70%. Reforma prevede trecerea direcțiilor în subordinea ministerului, ceea ce, potrivit autorităților, ar permite salarii mai atractive, procese standardizate și o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între teritorii. Tichetele de vacanță pot fi utilizate deja în 26 de locații turistice din Republica Moldova, iar mecanismul devine operațional pentru angajați din sectorul privat. Potrivit autorităților, iar mecanismul devine operațional pentru angajații din sectorul privat. Potrivit autorităților, beneficiarii vor putea folosi aceste etichete exclusiv pentru servicii turistice prestate pe teritoriul țării. Pachetele turistice trebuie să includă obligatoriu cazarea și încă cel puțin un serviciu suplimentar, cum ar fi alimentația, activitățile de agrement, excursiile sau alte servicii oferite în special în mediul rural. Sistemul a fost creat pentru a stimula turismul intern și pentru a susține dezvoltarea economică a comunităților locale. Negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă într-un climat de tensiune ridicată, în timp ce Teheranul avertizează că o eventuală intensificare a presiunilor militare ar putea duce la extinderea conflictului în regiune. Între timp, armata americană a anunțat că a desfășurat mai multe acțiuni pe care le califică de lovituri de autoapărare, vizând baze de lansare a rachetelor și embarcațiuni despre care susține că reprezentau o amenințare pentru securitatea maritimă. În paralel, canalele diplomatice rămân deschise. Oficialii iranieni se află în Doha pentru consultări, însă Teheranul transmite că, în ciuda unor progrese înregistrate anterior, un acord este încă departe. De cealaltă parte, oficialii americani au declarat că există în continuare șase pentru o înțelegere, însă diferențele dintre cele două poziții rămân importante. Negocierile sunt urmărite atent la nivel internațional, deoarece mița depășește relația bilaterală dintre Washington și Teheran. O eventuală escaladare ar putea afecta securitatea regională, transportul energetic prin Golf și stabilitatea piețelor internaționale. Depus o nouă plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, contestând decizia care permite utilizarea activelor rusești înghețate pentru susținerea financiară a Ucrainei. Este o a doua acțiune juridică inițiată de Moscova în ultimele luni pe acest subiect. Potrivit instituției ruse, regulamentul adoptat de Uniunea Europeană transformă activele suverane ale Rusiei într-un instrument de sprijin pentru un stat terț și modifică regimul juridic al acestora. Banca Rusiei susține că sunt încălcate principiile imunității suverane și dreptul de proprietate garantate de legislația internațională și Comisiei Europene. La rândul său, Uniunea Europeană a decis anterior să mențină înghețate activele rusești până la încheierea războiului și punea la plata unor eventuale despăgubiri către Ucraina. Potrivit estimărilor, aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost blocate de statele occidentale, iar cea mai mare parte a acestor active este păstrată în Europa, prin depozitarul financiar belgian. Noua plângere vizează regulamentul european din februarie 2026, care prevede că împrumuturile acordate Ucrainei pot fi recuperate inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate. Procesul urmează să fie examinat de instanța europeană fără un termen anunțat deocamdată pentru pronunțare.

continuare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
3: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
4: Emisiune în reluare.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova traversează o perioadă complicată din punct de vedere al securității. Războiul din Ucraina, tensiunile din regiunea transnistreană, atacurile hibride și vulnerabilitățile interne pun presiune tot mai mare pe instituțiile statului. Recent, Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului, o decizie calificată de Chișinău drept o provocare și o lovitură la adresa suveranității Republicii Moldova. În paralel, șefa diplomației europene Kaya Kallas vorbește despre includerea retragerii trupelor ruse din Transnistria pe agenda unor eventuale negocieri de pace cu Moscova. Între timp, traversarea teritoriului Republicii Moldova de către o dronă rusească a ridicat noi întrebări despre capacitatea statului de a-și proteja spațiul aerian și de a avertiza populația în timp real. În același timp, autoritățile încearcă să răspundă și unui val tot mai mare de atacuri hibride și escrocherii online care folosesc imaginea instituțiilor statului. Despre toate aceste provocări și despre cât de pregătită este Republica Moldova pentru noile riscuri de securitate, discutăm astăzi cu președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Domnule Carp, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bine v-am găsit.
0: Domnule Carp, Vladimir Putin a semnat recent un decret care simplifică procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Cum interpretează autoritățile de la Chișinău această mișcare?
1: Încă o dată, Federația Rusă demonstrează că este cea care a alimentat separatismul din stânga Nistrului și totodată prin acordarea cetățeniei Federației Ruse într-un mod mai simplificat, nu că ar fi foarte complicat și acum, că dacă luăm în considerație cum este acordat cetățenia Federației Ruse în stânga Nistrului, nu este mare deosebire din cei ce prevede nou decret prezențial al lui Putin pentru obținerea cetățenii. Dar este un gest în care încă o dată vine să confirme că Federația Rusă este de fapt cel care destabilizează situația politică din stânga Nistrului. Și toate acele formate de negocieri 5 plus 2 nu aduceau niciodată la un rezultat pozitiv din cauza că unul din actorii celor care, din cei care trebuiau să ajute la reglementarea conflictului transnistrean, din contră, avea interesul de a menține o situație de destabilizare în stânga Nistrului pentru a avea mecanismul șpârghii de influență asupra Republicii Moldova. De ce? Această acțiune vine încă o dată să confirme obiectivul real a Federației Rusă de a menține instabilitate în această regiune. Dar încă o dată reiterez, la etapa actuală, cei din stânga Nistrului au oricum un regim simplificat de a obține cetățenie Federației Rusie. Dar vreau să le atrag atenția că odată ce obțin cetățenia Federației Ruse, sunt pasibili de a fi recrutați și duși pe front de către regimul putinist.
0: Și nu doar recrutați, recrutați ar presupune să primească și bani. Mobilizați, sigur, mobilizare.
1: Da, recrutarea, mobilizarea pe care se discută tot mai mult în culisele de la Kremlin, care ar putea avea loc deci în toamnă, pentru că nu mai face față realităților de pe front și atunci unica șansă reală a lor este mobilizarea, în condițiile în care Ucraina a reușit să stabilizeze linia frontului.

0: chiar să recupereze anumite teritorii, suprafețe, adevărat că nu foarte mari, dar realitățile care sunt acum pe frontul estic arată că Federația Rusă a intrat într-o stagnare în ceea ce privește înaintarea pe teritoriul deci ucrainean. De asta...
1: Și putem deja spune că Ucraina a preluat inițiativa strategică, cel puțin pe unele porțiuni.
0: Pe unele porțiuni, da, dar este o parietate, chiar dacă numărul militarilor Federația Rusă este un număr mai mare din punct de vedere tehnologic, războiul dronilor prin care recuperează acea discrepanță de număr de militari pe care...
1: Da, am văzut oricum că cantitatea, spunea și președintele Finlandei Alexander Stubb, că raportul de jertfe omenești este de un soldat ucrainean la vreo 7-8 soldați ruși în prezent.
0: Bun, un lucru este cert, războiul din Ucraina a impus un nou tip de război, a dat un salt în tehnologiile de război, iar războiul dronilor arată că nici în adâncul Rusiei nu poți să te afli în siguranță. Noi vedem că deja nu doar Federația Rusă atacă orice obiectiv pe care el consideră de cuvință să-l atace în Ucraina, dar și viceversa, și Ucraina atacă anumite deci, obiective de infrastructură strategică, energetică.
1: La sute de kilometri distanță sau chiar
0: peste mii de kilometri. De asta, pentru cei care vor lua cetățenia să se gândească foarte bine, pentru că ar putea fi pasibil de mobilizare, da, în condițiile în care se va anunța o nouă mobilizare în Federația Rusă.
1: Am văzut asemenea decrete în trecut și cu privire la cetățenii din Donbass, la Osetia de Sud, la Abhazia, asistăm la o pașaportizare mai adâncă a regiunii Transnistria.
0: Pentru ei este mai mult un simbolic. În stânga Nistrului, oricum, aproape două treimi au și cetățenia Federației Ruse, aproximativ. Sau o treime, două treime, o jumătate din ei oricum au.
1: Nimic... Autoritățile ruse vorbeau despre 200.000.
0: Asta înseamnă aproape două treimi. Deci, în asemenea, chiar mai bine. În asemenea condiții, eu nu văd logica ce ar da în plus acest decret, dar este mai mult una simbolică în care știți că politica Federației Ruse este că noi pe noștri nu-i lăsăm, noi știm cum îi lasă ei de izbelește în timp și a lăsat de izbelește pe cei din stânga Nistrului când i-au lăsat și să îngheță și fără gaz și tot așa mai departe. Dar realitățile sunt altele, spre deosebire parte. Dar realitățile sunt altele, spre deosebire de teritoriile menționate de, mai sus de dumneavoastră, acolo există hotar comun dintre Federația Rusă și aceste teritorii în aceste condiții nu există, este o enclavă care este la est flancată de Ucraina, la Nistru de Republica Moldova, practic unica șansa lor este reintegrarea în reîntregirea statului și atunci nu are nicio șansă să poată supraviețui singur sau cumva să primească ajutor direct.
1: Am văzut reacțiile autorităților, am văzut și declarațiile președintelui Maia Sandu că Putin vrea carne nouă de tun. Totuși, ce măsuri concrete poate produce statul moldovean dincolo de proteste diplomatice? Fiindcă am văzut că reacțiile de până acum nu au schimbat comportamentul Moscovei.
0: Noi luăm anumite poziții în raport cu unii funcționari sau foști funcționari Federației Rusie în fruntea regimului separatist de la Tiraspol. Ați văzut mai mulți reprezentanți de acolo au fost retrase cetățenii Republicii Moldova și nu mi s-a permis să mai intre pe teritoriul deci în Ucraina. Ați văzut că am modificat și legislația. Iar noi întreprindem măsuri privind reîntregirea teritorială. Ați văzut și prin modificarea legislativă anterioară a fost prin taxa vamală, mai taxele pentru produse și crearea fondului de convergență, ca să înțeleagă toată lumea, din acel fond oricum, care se vor aduna din impozitele plătite de companiile din stânga Nistru, care vor ajunge tot în bugetul primăriilor din stânga Nistru, dar deja la indicația sau la solicitarea autorităților de la Chișinău. Astfel, deci noi întreprindem pași concreți în ceea ce privește reîntrăgirea. Ei trebuie să înțeleagă că la masa de discuție nu există altă cale decât reîntrăgirea pe cale pașnică, dar așa Republica Moldova trebuie să pregătească de acest proces intens.
1: Cât de mare este în prezent influența Rusiei în regiunea transnistreană și cât de vulnerabil rămâne statul moldovean în fața unor eventuale scenarii de escaladare din acea parte a

0: ministrului, mai ales că am primit niște informații despre faptul că în regiunea transnistreană, deși majoritatea cetățenilor nu au încredere deloc în regimul de la Tiraspol, au încredere foarte mare în regimul lui Vladimir Putin.
1: Situația nu mai este o discrepanță dintre puterea de a te apăra Republica Moldova față de 45 ani în urmă nu este atât de mare. Moldova poate să se apere în fața regimului de la Tiraspol. Noi am investit în securitatea națională, de asta toți trolii bolșevici și proruși de la Chișinău, unii mai deghizați și în patrioți, alții deghizați în pro-europeni, alții unioniști mai noi în Parlamentul de la Chișinău fac atât de multă gălăgie când noi investim în sistemul nostru de apărare, pentru că înțeleg foarte bine că noi investim în descurajarea ideii celor din stânga Nistrului să escaladeze situația. Deci noi acum, Armata Națională poate să facă față celor provocări prin care le-ar trece lor prin cap cumva. De asta investițiile noi pe care le facem este, deci, în primul rând, de a ne apăra de regimul putinist, pe care el are diferite. Noi vedem cât de hidos Putin, toate mandatele pe care le-a avut el, începând din 1999, când a fost numit în funcție de prim-ministru, ulterior interimar, dar și, deci, a avut o războaie continuă, începând cu Cecenia, Siria, Ucraina, Georgia, adică a fost un regim care a fost în continuă, deci, războaie, și noi război, de asta de la ei poți să te aștepți orice. Deci, Republica Moldova trebuie să fie pregătită să facă față provocărilor pe care ei oricând pot să le treacă prin cap. Deci descurajarea, creșterea calității armatei naționale și capacității, mai bine zis, de apărare, are ca obiectiv descurajarea unor idei proaste care poate trece prin cap cuiva.
0: Despre descurajare, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, în cadrul vizitei la Chișinău, a declarat că retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană ar urma să fie inclusă pe agenda unor eventuale negocieri cu Uniunea Europeană, ale Uniunii Europene cu Moscova. Vreau să mă întreb cum vede Chișinăul această poziție.
1: Aflarea trupelor ruse în stânga Nistrului este ilegală și este un atentat la suveranitatea Republicii Moldova. Și iarăși o să fac referire la trubadurii puteniști din Parlamentul de la Chișinău, care tot o dau pe mesaje de pace că neutralitatea ar apăra integritatea Republicii Moldova. Noi le dăm dreptate și atunci le spunem, cereți stăpânilor voștri ca să fie retrasă armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că neutralitatea Republicii Moldova este prevăzută în Constituție. Iar atunci și dacă doriți atât de mult ca această neutralitate să fie respectată și Republica Moldova să fie o țară neutră, solicitați ca această armată să se retragă de pe teritoriul Republicii Moldova. Moldova nu are nicio intenție de a participa în conflicte străine. Pentru noi este important să avem pace și să putem aici acasă trăim în liniște și pace, să dezvoltăm viața, să creștem nivelul de trai de Republica Moldova. De asta orice aberații de hotărâri de parlamentele care aruncate în spațiu public de trubadurii putiniști, de neutralitate permanentă, nu este decât o petardă mediatică pentru a încerca să discrediteze guvernarea, încercând să arate că noi suntem împotriva neutralității. Nu, neutralitatea este prevăzută în Constituție, iar această solicitare este una benefică și este corectă, și pentru că în condițiile în care, conform Convenției de la Istanbul, Federația Rusă încă în 2002 trebuia să-și retragă armata, dar n-au făcut-o. Iar pacea în regiune, în zonă în care noi, geopolitic în care noi trăim, trebuie să vină odată cu retragerea armatei ruse din această regiune.
0: Mai ales că anume acei iubitori de neutralitate ar trebui să fie primii care cer retragerea trupelor, fiindcă în Constituție unul dintre puncte care se referă la neutralitate spune că nu putem avea trupe pe teritoriul nostru. Atât timp cât le avem, nu putem fi neutri. Nu
1: exact. Deci noi asta ne dorim, să se retragă orice tip de armată de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că să respectăm în tocmai Constituția. Asta le solicităm lor în permanență.
0: Totuși, de ce vă întreb despre declarația Caiei Kallas cu privire la acest subiect? Fiindcă în trecut mai mulți exponenți ai guvernării au declarat că nu și-ar dori discutarea subiectului transnistean fără participare directă a Republicii Moldova la masa negocierilor. S-a schimbat ceva între timp? Există garanții că interesele Chișinăului nu vor fi negociate peste capul său?
1: Vor fi negociate în condițiile în care Republica Moldova își negociază integrarea europeană. Deci, practic,
0: și delegăm Uniunii Europene negocierile pentru...
1: Nu delegăm. Noi. Deci este condiții în care sunt solicitate ca să respecte oriunde în lume. Iar Uniunea Europeană vine ca un garant pentru Republica Moldova din punct de vedere a securității. Acum și nu doar. Acum Republica Moldova cu siguranță este sau această solicitare, noi spunem peste tot unde avem posibilitate ca să avem avocați, dacă putem spune, la nivelul politicii internaționale pentru a putea retrage sau putea ajunge ca armata rusă să-și retragă armata, sau Federația Rusă să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova. De asta noi căutăm avocați oriunde este posibil pentru a atinge obiectivul nostru de bază ca armata rusă să plece aici din stânga Nistru.
0: Foarte scurt, înainte de pauza de publicitate, domnule Carp, în cazul în care se va ajunge la faptul că în cadrul negocierilor Uniunea Europeană cu Federația Rusă, am văzut deja și anumite candidaturi pentru funcția de negociator din partea Uniunii Europene, fostul cancelar Angela Merkel sau Mario Draghi, fostul șef al Băncii Europene. În cazul în care se va ajunge că subiectul retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană va fi abordat la aceste negocieri, veți cere ca Republica Moldova să aibă un reprezentant la aceste negocieri?
1: Cu siguranță, nu se va lua o decizie fără ca Republica Moldova să fie parte a acestor negocieri. Dar încă o dată, noi această solicitare, oriunde ne plecăm sau ne întâlnim cu anumiți oficiali europeni, parteneri internaționali, este unul din subiectele care întotdeauna se află pe masă, în care noi cerem ajutorul să ne ajute ca cei din stânga, sau ca Federația Rusă să retragă armata din stânga Nistrului.
0: Telespectatori, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni în studioul Eurosecuritate.
2: Un radio pentru toți. Un radio pentru toți. Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe domnul Lilian Carp. Domnule Carp, dacă tot vorbeam și înainte de pauză despre subiectul trupelor ruse din regiunea Transnistreană, vreau să vă întreb dacă războiul din Ucraina, care iată deja de mai bine de 4 ani este în decurs, dacă acest război a schimbat viziunea Uniunii Europene și a europenilor în general față de trupele din regiunea Transnistreană, fiindcă anterior era văzută această situație ca un fel de zonă gri, ca un fel de tampon între est și vest. S-a schimbat ceva în prezent?
1: În general, războiul din Ucraina, pe care o duce Federația Rusă, a schimbat viziunea europenilor despre politica externă pe care o duce Federația Rusă. Până atunci, era considerat un conflict înghețat, un conflict în care se caută soluții prin concesii. Faptul că Republica Moldova a oferit foarte multe, foarte multe concesii, în condițiile în care noi nici depindeam, din punct de vedere a infrastructurii energetice, de malul stânga Nistrului. De asta, investițiile pe care noi le facem în ceea ce privește diversificarea infrastructurii energetice are ca obiectiv de a nu mai exista presiuni asupra Republicii Moldova în vederea soluționării conflictului transnistrean. Da? De asta pentru noi este importantă această diversificare a infrastructurii energetice și noi astăzi vedeți că putem acționa mai ferm în vederea solicitării rezolvării conflictului transnistrean. Dar deciziile sau declarațiile pe care le fac oficialii europeni este, de fapt, sunt declarații de solidaritate cu Republica Moldova în vederea soluționării acestui conflict și retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
0: De ce vă întreb? Fiindcă înainte de acest război ne aducem aminte despre acele relații cordiale pe care le aveau, de exemplu, Germania și Rusia în virtutea parteneriatului energetic și erau foarte multe informații că inclusiv era văzută din punctul de vedere al Berlinului, problema transnistreană era văzută ca, haideți să nu ne intervenim acolo, să fie lucrurile așa cum sunt și în prezent.
1: Toată lumea spera atunci că Rusia nu poate fi atât de brutală în politica deci externă. Chiar dacă au fost anumite semnale în 2008, cumva atunci a fost un conflict de o scurtă durată în Georgia sau intervenție de scurtă durată deci în Georgia.
0: Și foarte departe și de
1: foarte departe
0: Europa.
1: Și nu una și departe, dar alta a fost cumva deci privită ca faptul că Federația Rusă este gata să meargă la anumite negocieri. Da. De asta foarte mulți oficiali europeni nu doreau ca să escaladeze situația. Ei cunoșteau că poate să escaladeze. Războiul din Georgia atunci a dat de înțeles că se poate escalada. De asta cumva se încerca să se discute ca cum te-ai comportat cu un vas care este fierbinte, de nu atins prea tare, și încercând să găsească soluțiile optime pentru a nu a exploda într-un alt conflict. Dar, din păcate, Federația Rusă înțelege o politică externă doar prin forță, ea nu înțelege altfel. Și cei ce a fost intervenție în Crimea, noi putem spune că războiul din Ucraina, deci a început practic în 2014. Faza fierbinte a început în 2022, data de 24 februarie, dar cu siguranță acest război începe încă în 2014.
0: Bine, ar fi nedrept să spunem că nu a fost faza fierbinte și în 2014.
1: A fost, dar noi vorbim la scară, așa cum a fost. Federația Rusă cumva se ascundea din 2014 până în 2022.
0: Da, tot felul de omuleți verzi. Da,
1: prezentând ca un conflict, ca un conflict intern, un război civil cumva intern.
0: Cum încearcă să prezinte ce a fost și în Transnistria în 92?
1: Da, cu siguranță.
0: Da. Acum două săptămâni, aproximativ, o dronă rusească a traversat Republica Moldova de la nord la sud, nestingherită, nu a oprit-o nimeni, am văzut filmulețe, în rest nu foarte multe acțiuni. Vreau să vă întreb ce a demonstrat acest episod despre vulnerabilitatea reală a spațiului nostru aerian.
1: Republica Moldova a monitorizat această deci dronă. Noi nu cunoșteam cel puțin dacă are sau nu are încărcătură, care pentru că Armata Națională are capacități limitate, ci drept, de a putea da jos, deci, o dronă, dar riscurile care puteau să prezinte atunci când este doborâtă această dronă, unii cade încărcătura de explozibil care putea
0: și zbura la o altitudine joasă.
1: Destul de joasă. De asta, încă o dată, demonstrează că noi suntem pe calea corectă atunci când am spus că vrem să construim tot lanțul de parare, deci antiaeriană, deci pe care îl avem. Acum avem pe această etapă de monitorizare, următoarea etapă fiind apararea aeriană, deci propriu-zisă, de care să fie una, deci, complexă. Doar că din cauza războiului din Ucraina, toate aceste sisteme de apărare aeriană care sunt produse se duc pe frontul din Est, frontul ucrainean. Republica Moldova nu

0: criticau faptul că Republica Moldova își consolidează capacitățile de apărare, strigau în gura mare de ce nu a fost doborât această dronă, că în Ucraina soldații o doboară și cu pistoalele automate.
1: Nu, doboară chiar cu pistoale automate, sunt metraliere care sunt capabile să dea jos o dronă, care sunt și în dotare armate naționale. Ea a fost monitorizat și am spus care este, existau riscuri ca această cădere să nu fie una întocmai controlată și atunci pentru a evita anumite situații de catastrofă sau ceva mai urât, noi am monitorizat-o, o să vedem care este obiectivul.
0: Nu a trecut doar deasupra orașelor și satelor, punctelor locuite, a fost și în zone unde...
1: Trebuie să cunoști traseul pe care merge ca să poți interveni și cum am spus.
0: Da, a fost calculat acel traseu, fiindcă după cum s-a arătat în acel grafic al Ministerului Apărării, nu a zburat în linie dreaptă, a avut câteva
1: schimbări de direcție. A avut două schimbări de direcție, în mare parte, după Bălți, obiectivul a fost să zboare de-a lungul râului Prut.
0: Deci putem din acest fapt să tragem concluzia că ea nu era pe pierdut controlul asupra ei și a fost deliberată această mișcare.
1: Încă o dată am spus, Armata Națională a monitorizat, deci traseul, riscurile care există aceste drone. Ea a intrat apoi pe teritoriul României, mai departe, îmi pare că a fost dată jos, dacă nu așa o memoră, dar deci ea a intrat și pe teritoriul României, după care a plecat mai departe.
0: Ce am avut eu în vedere că deliberat a fost din partea Armatei Ruse această survolare. Pentru
1: siguranță, pentru că această dronă avea alt obiectiv, de a nu fi dată jos, de a ajunge cumva în porturile din Izmail. Asta cred că a fost deci obiectivul.
0: Și ați discutat cu colegii ucraineni?
1: Armata Națională a discutat inclusiv și cu colegii ucraineni și cei din România. Informațiile se află deci la Armata Națională.
0: Mulți cetățeni în acele zile s-au întrebat de ce populația nu a fost avertizată în timp real, dar vedea pe rețelele de socializare, imagini.
1: Dacă ne uitam pe comunicatele Armatei Naționale, practic la fiecare 10-15 minute era anunțată locația.
0: Întrebarea mea e cât cetățeni stau pe
1: este adevărat și asta, dar de deci mai multe canale oficiale a guvernului comunicau despre traseul acestei drone.
0: Întrebarea mea vreau să duc la alt subiect, la faptul la ce etapă se află proiectul unui sistem național de alertă timpurie după modelul RoAlert din România.
1: Sistemul știu că este în dezvoltare, etapa de dare în exploatare eu nu pot să vă spun acum precis.
0: Anterior citeam despre 2027.
1: Eu nu cunosc acum detalii, știu că se lucrează la sistem de ceva ani, de ceva timp, ca să nu zicem, de ceva timp și urma în perioadă proximă ca să fie deja sistemul funcțional. Acum, data fixă pentru a nu mă arunca în hazarda într-o dată și să nu spun data corectă, deci trebuie să verific datele la Ministerul Afacerilor Interne.
0: Sunt surse de finanțare pentru crearea acestui sistem? Ne-au ajutat europenii din nou? Sau?
1: Sunt și surse proprii și alte tipuri.
0: Am înțeles că ar urma să fie integrat cu RoAlert-ul, să fie împreună.
1: Da, pentru că e în condițiile în care se trece peste sau un risc care este unul regional, atunci acest risc regional să poată fi anunțat atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Prutului.
0: După acel incident cu drona care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, am discutat inclusiv cu experți din România care au spus că Republica Moldova ar putea să discute fie cu România, fie cu Ucraina ca să acopere spațiul aerian al Republicii Moldova. Vedeți posibilă o asemenea?
1: Atâta timp cât Republica Moldova se declară țară, mare țară neutră, ei trebuie să-și apere singur spațiul aerian. Restul totul este... Deci da, noi putem negocia, putem discuta dacă vom ajunge la un consens, atunci și putem beneficia de apărare sau un ajutor în apărarea interiană de partea României. Dar Republica Moldova trebuie să-și construiască propriul sistem de apărare interiană, fapt care noi acum investim în el.
0: Dar cum la modul concret? Că nu-mi închipui că deasupra unui stat neutru, cum pretindem că suntem, să zboare avioane românești care sunt avioane NATO.
1: Încă o dată reiterez. Republica Moldova poate ajunge la un consens cu, sau un înțelegere cu alte, cu alte

0: stat în ce îți privește apărarea spațiului aerian. Dar trebuie să-și dorească și acea țară ca să facă acest lucru. De asta noi investim în propriul nostru sistem de apărare antiaerian. Deci prima parte a sistemului de apărare noi suntem pe cale să-l punem la punct, ceea ce privește monitorizarea, doi la radar, alte radare mai mici și așa.
1: Apropo, din câte am înțeles, a ajuns la
0: Republica Moldova. El deja este în lucru de montare.
1: Când va fi funcțional?
0: În câteva luni. Și el deja este parțial, din câte știu eu lucru, dar el în câteva luni de zile va fi gata montat. Și noi investim, pentru că multă lume, pentru ce noi investim în aceste radare, este pentru ca să putem să știm unde trebuie să intervenim. Și am zis că următoarea etapă va fi în sistemele propriu-zis de apărare antiaeriană. Asta va fi cu siguranță.
1: Dar sunt anumite contracte deja pentru achiziționarea acestor sisteme, fiindcă știu discuții. Că ele sunt la deficit uriaș.
0: Nu suntem în discuții, iar acum suntem în discuții destul de avansate și cu partenerii ca să ne ajute să le achiziționăm, dar am spus prioritatea la etapa actuală este Ucraina, nu Republica Moldova.
1: Țin minte că anul trecut se vorbea inclusiv despre achiziționarea unor sisteme mai mici de producție franceză.
0: Da, pentru că sunt sisteme de apărare mai complexe, cum este Patriot, ele sunt foarte scumpe. Atunci când vreo 4 ani în urmă spuneam că Republica Moldova ar avea nevoie de 2 Patriot și ar costa cam 2 miliarde tot cu infrastructură apărare antiaeriană, s-au găsit foarte mulți blogherași de-astea de curte care fusese și la plăcut nu cu unii, că de unii așa sumă, dar așa costă, între 700 de milioane până la 1 miliard, în dependență cu o rază de aproximativ 300-400 de kilometri.
1: Și cam o rachetă, un proiectil costă câteva sute de mii.
0: Da, câteva sute de mii, iar ca să-ți poți ajungi chiar și la câteva milioane dacă este o fază activă de atac. De asta există și sisteme de apărare antiaeriană mai mici, regionale, locale, care poate apăra anumite localități care sunt prioritare, precum este Chișinău, Bălțu, da, care sunt mai mari, ele sunt de câteva zeci de ori mai ieftine. Și Republica Moldova caută soluția cea mai ieftină și eficientă pentru noi în ceea ce privește apărarea spațiului antiaerian.
1: Văzut că Ucraina, în ciuda acestor avalanșe de rachete și drone lansate de Federația Rusă, deși nu mai primește de bun timp de când a venit președintele Donald Trump la Casa Albă susținere din partea Statelor Unite, are probleme inclusiv cu munițiile pentru sistemele de apărare, totuși face față și a dezvoltat anumite tehnologii care îi ajută să doboare dronele rusești și ulterior chiar a fost gata să împărtășească tehnologii și cu statele din Orientul Mijlociu. Dacă vorbim despre conflictul din zona Iranului, dar și cu state europene. Deja vedem acordurile pe drone cu mai multe state din Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb dacă Republica Moldova a purtat ceva discuții, poate pentru...
0: Moldova învață din experiență. Noi urmărim cum se schimbă dinamica luptei împotriva dronilor. Învățăm din această experiență. Noastră trebuie să înțelegeți că tacticile de luptă se schimbă practic la 2-3 săptămâni și practic la 2-3 săptămâni apar tehnologii noi care să lupte împotriva noilor tactici și atacuri cu drone. Iar Republica Moldova nu ține pasul și nimeni de fapt nu ține pasul decât cei care se află în conflict direct despre Rusia și Ucraina. De asta noi acum, ca noi să înțelegem, în general, acum se scrie o nouă doctrină de război la nivel mondial. Acele doctrine de război care existau anterior, ele sunt învechite. Ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, noi asistăm la o nouă doctrină de război în care, în baza cărora, cred că se va scrie noile manuale despre felul cum se duce un război, război eficient. De ce Moldova acum este la etapa în care învață din această experiență.
1: Dacă tot vorbim despre problema dronelor care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, am avut nu doar care au survolat, am avut care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Din fericire, nu a fost nicio tragedie până acum. Totuși, în alte state, de exemplu, am văzut recent în statele Baltice, când a ajuns o dronă pe acolo, s-au dus în adăposturi. oamenii. Vreau să vă întreb care este starea adăposturilor civile din Republica Moldova în prezent.
0: La etapa actuală noi avem 252 de adăposturi de protecție civilă și aproximativ 485 de adăposturi simple. Total sunt vreo 737 de construcții destinații pentru protecția populației. Adevărul este că complet pregătite, astea sunt doar câteva, parțial pregătite, avem peste 116 din ele sunt parțial pregătite, iar în jur de 130 ceva încă sunt nepregătite. Deci, practic, se investește în pregătirea acestor adăposturi. Situația este mult mai bună, deci aici a fost acum câțiva ani în urmă. De asta, practic, noi din 2023 avem și un regulament nou privind exploatarea și modernizarea constructor de protecție civilă care se adaptează la noile cerințe care sunt astăzi. De asta, în acest domeniu, se fac anumite investiții.
1: Bine, spuneți că situația este mult, mult mai bună. Vreau să vă întreb totuși cantitativ ce reprezintă această îmbunătățire de situație și în continuare. Eu, de exemplu, locuiesc în capitală. Eu nu cunosc despre un adăpost civil funcțional. Unde ar putea oamenii să se informeze sau poate trebuie emisă o hartă cu locația adăposturilor civile.
0: Are o hartă, dacă nu mă greșesc.
1: Este ea publică?
0: Eu știu că am accesat odată acea hartă. Acum, dacă să ne uităm să vedem, să văd dacă este deci publică, dar știu că odată am accesat-o de la ei acea hartă. Era pentru peste 60 ceva de mii de persoane. Acele adăposturi puteau să asigure cel puțin în 2025 pe aproximativ 62 de mii de persoane. Asta era capacitatea acelor adăposturi de protecție civilă din Republica Moldova.
1: Când spuneți că se depun eforturi în acest sens, când o să vedem deja rezultatele?
0: Investițiile în adăposturi de apărare civilă, ele se fac constant. Noi trebuie să înțelegem, timp de 30 de ani de zile nu s-au făcut practic nici exerciții. Tare puține universități, în mare parte, au făcut exerciții de apărare civilă. Deci putem număra pe degete instituții de învățământ, superiori de învățământ, care au făcut în ultimii ani de zile diferite exerciții de apărare civilă, inclusiv incendii și de alt gen. În rest, din păcate, noi nu prea avem multe exerciții despre felul cum trebuie să acționăm în caz de risc, dar și unde să ne adăpostim. Asta este o lacună.
1: Planifică autoritățile să lanseze un program de informare la nivel național, organizare de exerciții în instituțiile publice, în școli și așa mai departe.
0: Cum am zis, știu că sunt acest program, este în anumite instituții superioare de învățământ. De alte programe eu nu cunosc.
1: Am înțeles. Să discutăm despre iarăși vizita domnei Caia Kallas la Chișinău. Pe 8 mai dumneaei a spus că acea finanțare pe care a primit-o Republica Moldova prin intermediul instrumentului european pentru pace de 60 de milioane de european, care a fost aprobată în 2025, ar putea să fie dublată. Deci 120 de milioane de euro pe an. Dacă această propunere va deveni decizie, vreau să vă întreb care trebuie să fie primele trei priorități de investiție.
0: Prioritățile are Armata Națională, iar dacă o armată își începe a spune care sunt prioritățile de bază, atunci lucrurile nu mai sunt...
1: Nu spunem la nivel...
0: În mare parte este pentru creșterea rezilienței, deci Armata Națională și intervenții rapide, acolo unde există deja, deci un focar, luptei cu dronele, sau cel puțin instruirea armatelor naționale cum se poate face față acestui fenomen. Astea sunt prioritățile de bază pe care le are Armata Națională acum, să-și crească și capacitățile de a putea reacționa la anumite riscuri care sunt.
1: Armata a fost practic întotdeauna de la independență încoace, foarte prost finanțată de autorități, de stat și în prezent, dacă vorbim, este cât 0,6% din PIB-ul
0: cu obiectiv în 2030 să ajungem la 1% din PIB. Deci asta este obiectivul pe care noi ne-l propunem.
1: Cum se împacă acest lucru cu statutul de neutralitate în contextul în care, dacă luăm exemplu unor state neutre, de exemplu, Elveția are un buget de apărare de 10 miliarde, Austria de vreo 4 miliarde.
0: Ca procente e în jur de 2% din PIB. Acum Republica Moldova, din păcate, s-a adunat prea multe probleme și atunci noi avem de rezolvat și alte probleme care sunt de tip social. Obiectivul este de a crește veniturile populației, de a crește și odată cu creșterea veniturilor, atât și a bugetului național va crește și capacitatea noastră de a putea finanța apărarea națională.
1: Apropo despre veniturile populației, vedem în ultima perioadă un val uriaș de escrocherii online. Dacă anterior erau cazuri izolate care mai erau semnalate periodic, anumite scheme cunoscute deja de toți, ruda implicată în accident și așa mai departe, acum vedem, practic, nu știu, am intrat zilele trecute pe Facebook și feed-ul meu era plin cu oameni care raportau că au fost sunați, au primit mesaje și așa mai departe. Este vorba despre escroci care utilizează emblemele instituțiilor de stat, ale băncii naționale, ale poștei Moldovei și așa mai departe. Cât de gravă este situația din perspectiva securității naționale în prezent?
0: În toată lumea, din păcate, escrocheriile online sunt în creștere și toată lumea trebuie să înțeleagă, trebuie să fie foarte vigilent. Deci noi, înainte de a oferi datele noastre cu caracter personal, trebuie să verificăm atent și de zeci de ori cu cine noi vorbim și este nevoie ca lumea să înțeleagă. Niciodată nu va cere nimeni prin telefon datele noastre cu caracter personal. Orice instituție publică o să vă fac o invitație, dacă va fi necesară, de renuit anumite date cu caracter personal. Și atunci, doar cu pașaportul sau buletinul în mână, o să vă prezentați la instituție, unde o să aibă loc prelucrarea date cu caracter personal. În rest, orice chemare la telefon ca să dați anumite date, că se solicită pentru a putea stopa ca să fie scoasă anumite sume de bani, că sunt de la bancă, întotdeauna spuneți că reveniți peste 2-3 minute, iar în acea perioadă dumneavoastră aveți trebuie să sunați la acea instituție din partea care vă solicită datele, verificați dacă este sau nu este așa ceva. Numărul de telefon, dacă este un număr de telefon care nu este a instituției, a unui escroc, sunați la poliție, dați acest număr pentru că mai departe să fie blocat.
1: Auzit cazuri când oamenii au sunat la poliție și au spus că poliția nu poate face nimic, fiindcă acest număr este generat de AI și nu poate fi.
0: În mare parte, împreună cu serviciul de informații, securitatea se blochează bună parte din aceste numere. Dar cel mai eficient este ca dumneavoastră să nu dați niciodată date de caracter personal. Nimănui, deci la telefon, nimănui nu se dă niciun fel de cod, niciun fel de nume, niciun fel de IDNP pe care îl aveți. Acestea sunt date în care dumneavoastră se prelucrează doar numai față în față cu funcționarul. La telefon ele nu se prelucrează.
1: Bine, asta trebuie să facă cetățeanul. Ce face statul? Fiindcă văd că în ultima săptămână deja poliția la zi dă că în ultimele 24 de ore s-au întâmplat 23 de cazuri de escrocherie, prejudicii de ordinul milioanelor.
0: Statul intervine și blochează acolo când are informație. Deci escrocii au la dispoziție câteva milioane de populație. Cel mai eficient este ca oamenii să înțeleagă să nu dea datele cu caracter personal. Atât. Nu există. Ceea ce facem noi acum este să informăm populația, da, ca să cunoască că nicio instituție de stat nu solicită prelucrarea datelor caracter personal a dumneavoastră prin intermediul telefonului.
1: Deci nu se poate acționa proactiv, nu pot să intervină.
0: Nicăieri în lume nu există. Astăzi, nicăieri, când zic nicăieri în lume, nu doar Republica Moldova, nicăieri. Deci în lume, acest fenomen ia amploare în toată lumea, odată cu digitalizarea proceselor și așa mai departe, acest fenomen ia amploare. Deci, unica metodă eficientă de a putea lupta cu acest lucru este să nu dați nimănui datele noastre caracter personal. Deci, statul intervine acolo unde are informații că sunt anumite call center. Noi am avut câteva intervenții a poliției, a INI-ului, când a intervenit și a arestat în aceste call center mai multe persoane care se ocupau cu escrocherii. Deci poliția, atunci când are date, centrele unde se prelucrează aceste date de către escroci, intervine, le închide. Dar, deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu se prelucrează datele la telefon. Nu se prelucrează și nu dați nimănui datele. Dacă nu o să dați datele, nu se poate prelucra nimic și nu se poate extrage nimic din contul.
1: Există anumite indicii care ar putea să ne ducă cu gândul la faptul că o parte din aceste operațiuni ar putea avea legăturile externe. De exemplu, cu rețelele afiliate din Federația Rusă. După mine, adică ar putea să fie vorba și despre un nou element folosit de Federația Rusă pentru destabilizarea situației în Republica Moldova.
0: Deci nu trebuie să vedem. Excroci sunt peste tot. Sunt și de Republica Moldova, și externi, și așa mai departe. Și
1: vorbesc despre acțiuni coordonate.
0: Acțiuni coordonate sunt și aici de pe loc. Unii formează diferite centre în apartamente pe care le închirează, creează call center, mai departe formează rețeaua, au acces la numere de telefoane, prelucrează, fac atacuri cibernetice și tot așa mai departe. Nu există. Adică noi nu trebuie să vedem, deci noi în primul rând trebuie să înțelegem că este un fenomen care ia amploare la nivel internațional. Și Republica Moldova, deci, întreprinde exact ca în toată lumea, atunci când proactiv, atunci când află unii este sau de unde se, când se localizează, de unde se fac aceste apeluri. Dar, deci, practic, v-am spus, nu dați aceste date sub nicio formă. Dacă vedeți poza unui politician, cu atât mai mult trebuie să înțelegeți că aceasta este o escrocherie. Nu dați nici sub o formă datele dumneavoastră, nici sub o formă. Îi spuneți că reveniți, da, și discutați mai târziu.
1: Cel mai stran e când văd deschis pe Facebook că sunt promovate video-uri AI în care un deepfake al președintelui Maia Sandu sau un alt oficial.
0: 2023 cu mine a fost un deepfake de ăsta atunci când ne dam la funcția de primar a municipiului Chișinău, că aș fi fost într-un accident, că și așa mai departe, era numai accident, au găsit bani care am câștigat printr-un fel de rețea socială și tot așa mai departe, rețele financiare, cer scuze. Era o aberație, mă suna sora mea și m-a întrebat, ce-i cu tine, ești în accident, tu ești bine, zic, ce accident? Eu eram în întâlnire cu cetățenii undeva în sectorul Ciocana și zic eu, de unde l-a tu? Păi uite, și-mi trimite sora, vezi că apare pe rețelele sociale că tu ai fi căzut în accident și tot așa mai departe. De asta nu verificați informațiile de 10 ori. Deci nu cădeți pradă unor aberații și încă o dată reiterez și de câte ori nu dați datele caracter personal nimănui, nici mie sau nici altcuiva care vă sună din partea cuiva. Vedem, duceți la instituție.
1: Vedem acum inclusiv metode prin care cetățenii nu că dau informații cu caracter personal, că ăștia deja le dețin și astfel îi conving pe oameni chiar să se ducă singuri la bancă și să scoată banii să-i transmită lor. Poate ar trebui, nu știu, de creat vreun protocol cu băncile, ca băncile atunci când văd că o sumă mare de bani este retrasă.
0: Băncile pun întrebări când retragi o sumă de bani mai mare, dar tu, ca cetățean, când duci să retragi banii, te duci și prezinți. Am fost sunat din partea dumneavoastră sau nu din partea dumneavoastră. Nu te duci și scoți pur și simplu banii și îi dai cuiva și vine și ia de acasă. Am auzit și asemenea tipuri de cazuri. Când cineva l-a sunat, i-a spus că e de la bancă, trebuie să luați bani, veniți să luați bani de la noi și o să vină un curier și o să ia. Deci, mă scuzați, dar despre ce poate face statul aici sau oricine altcineva? Dacă tu singur nu te protejezi sau nu-ți pui întrebări despre faptul că banca te sună să iei banca de banii de la ei și o să aduci banii acasă, pe urmă o să treacă un curier să iei banii de la tine ca să-i ducă înapoi la bancă. Despre ce vorbim noi? Despre ce noi vorbim? Da? De asta am spus, niciodată când aveți un telefon, verificați mai bine de 70 de ori ca să fiți sigur că este corect și nu este o escrocherie.
1: Vreun program de alfabetizare?
0: Sunt diferite.
1: Pentru populație, fiindcă populația la televizor prin surprindere de aceste tehnologii.
0: Eu am văzut diferite spoturi în care informative, deja am văzut la unele televiziuni care solicită populația să nu dea date de caracter personal.
1: Dacă sincer și eu deja încep să fiu depășit de amploarea tehnologiilor care
0: d'acord, dar vigilența...
1: Nu mai vorbim de persoane de vârsta a doua, fiindcă de multe ori anume aceste persoane
0: sunt... Vigilență, nu, e adevărat, dar vigilența trebuie să fie întotdeauna și să ne punem, noi suntem parcă un popor tare sceptic și nu înțeleg de ce cădem ușor așa pradă. Dar acest, odată cu procesul de digitalizare, escrocii care erau înainte, furau banii din portmonii și din buzunar prin trolebus, acum s-au trecut pe mediul online. Deci noi trebuie să înțelegem că lumea criminală a migrat din trolebus care furau banii din prin buzunar, au migrat în mediul online. De asta oamenii trebuie să înțeleagă. Nu se dau datele cu caracter personal. Nu se dau banii nimănui, curieri, nevoi. Se verifică informația, ai văzut că ești sunat de pe un număr de escroci, ai dat la poliție sau la serviciul de informații și securitate ca să fie blocat.
1: Domnule Carp, din păcate mai avem puțin timp. Vreau la sfârșit de emisiune să discutăm despre un subiect la fel de important și discutat pe larg în spațiu public. Înțelegem că neutralitatea din Constituție ne expune vulnerabilitățile și mai tare în această perioadă, de când s-a început războiul în Federația în Ucraina. Nu putem adera la NATO din această cauză, astfel că nu ne putem securiza în caz de o eventuală agresiune a Rusiei. În acest context, o bună parte a societății, dar și președintele Maia Sandu, cam de vreo jumătate de an încoace, consideră că soluția pentru a păstra pace și libertate ar fi unirea cu România. Vedem că de la primele declarații ale președintelui Maia Sandu încoace, acest deziderat a prins tot mai multă tracțiune în rândul populației și vreau să vă întreb cum vedeți acest deziderat din punct de vedere securitar. Ne-a rezolvat problemele?
0: De atunci, dacă are loc procesul de reunificare, automat ai atât umbrela NATO cât și integrarea europeană. Deci, aici mesajul este unul foarte scurt. Nu există. Dar trebuie să-și dorească populația acest lucru. Nu știu să-și dorească Carp sau Sandu sau altcineva. Adică toată lumea trebuie să-și dorească. Trebuie să există o majoritate și o masă critică să-și dorească acest lucru. Eu sunt un unionist convins și eu consider că reîntregirea țării, eu zic, suntem două state și o singură țară. De asta reîntregirea țării trebuie să aibă loc mai devreme sau mai târziu. Cum are loc reîntregirea? Mergem în Uniunea Europeană și ne reîntregem în cadrul Uniunii Europene sau alt proces, un referendum, cum vrem, nu contează, dar ea trebuie să fie una în care trebuie să fie pentru totdeauna, de anume lăsat dubii că nu a fost o unire pe adevărate.
1: Dumneavoastră spuneți că ar trebui să o dorească și cetățenii, dar ca să o dorească cetățenii trebuie să fie informați. După atâția zeci de ani de propagandă sovietică și ulterior rusească...
0: Păi asta facem noi, fiecare de noi. Am mai fost la un eveniment pe data de 27 martie și cineva așa din tineri care erau încolo trebuie să informați că ca unul din ei, făcând referire la un domn, a convins 300 de mii, zic, dragul meu, dacă a convins el 300 de mii, zic, de fapt unirea trebuie să aibă loc. Dacă noi în Republica Moldova suntem astăzi un procent destul de mare de unioniști, dacă fiecare de noi ar mai convinge încă unul, deci am avea majoritate. Eu întotdeauna asta spun. Dacă fiecare de noi ar convinge timp de un an unul, care nu este unionist, trebuie să-l cauți timp de un an, am avea loc procesul de unire. Dar în 2 ani, de ne-am convinge 2, am trece de 70-80%. De asta unirea este în oameni și cei care cred în acest deziderat, în fiecare zi trebuie să se gândească sau să identifice persoană care încă este sceptic asupra procesului de reîntregire.
1: Domnule Carp, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbăta viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: emisiune în reluare. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!
2: Publicitate.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că v-ați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a ajustat prețul gazelor naturale furnizate în regim de ultimă opțiune. Mecanismul se aplică în situațiile în care un consumator rămâne fără furnizor activ și este preluat temporar de un furnizor desemnat de stat pentru a evita întreruperea livrărilor. În prezent, acest rol este îndeplinit de compania Energocom. Potrivit ANRE, ajustarea a fost făcută pentru a reflecta modificările de pe piața gazelor și costurile reale de procurare și furnizare. Instituția precizează că prețurile reglementate sunt calculate pe baza costului de achiziție, transport, distribuție, cheltuieli de furnizare și a unei rentabilități reglementate. Autoritățile subliniază că furnizarea de ultimă opțiune are caracter temporar și are scopul de a asigura continuitatea serviciului pentru consumatori până la încheierea unui nou contract în condiții obișnuite de piață. Consumatorii incluși în acest regim își păstrează dreptul de a-și alege un alt furnizor în orice moment. Contextul acestei ajustări vine pe fondul procesului mai larg de liberalizare a pieței gazelor naturale și al tranziției către mecanisme concurențiale de furnizare. Ministerul Educației susține că reforma direcțiilor de învățământ urmărește salarii mai mari pentru angajați, un management bazat pe obiective și reducerea influenței politice asupra deciziilor din sistemul educațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației Dan Percin într-un interviu pentru Mult Press. Reforma are trei obiective principale. Primul vizează o mai bună aliniere între politicile stabilite de minister și modul în care acestea sunt aplicate în școli, inclusiv în domenii precum combaterea bullying-ului, integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, digitalizarea și promovarea meritocrației. Al doilea obiectiv este consolidarea capacității administrative a direcțiilor de învățământ. Ministerul spune că unele structuri funcționează cu deficit de personal de până la 75%, iar gradul mediu de ocupare a posturilor este de aproximativ 70%. Reforma prevede trecerea direcțiilor în subordinea ministerului, ceea ce, potrivit autorităților, ar permite salarii mai atractive, procese standardizate și o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între teritorii. Tichetele de vacanță pot fi utilizate deja în 26 de locații turistice din Republica Moldova, iar mecanismul devine operațional pentru a din sectorul privat. Potrivit autorităților, beneficiarii vor putea folosi aceste tichete exclusiv pentru servicii turistice prestate pe teritoriul țării. Pachetele turistice trebuie să includă obligatoriu cazarea și încă cel puțin un serviciu suplimentar, cum ar fi alimentația, activitățile de agrement, excursiile sau alte servicii oferite în special în mediul rural. Sistemul a fost creat pentru a stimula turismul intern și pentru a susține dezvoltarea economică a comunităților locale. Negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă într-un climat de tensiune ridicată, în timp ce Teheranul avertizează că o eventuală intensificare a presiunilor militare ar putea duce la extinderea conflictului în regiune. Între timp, armata americană a anunțat că a desfășurat mai multe acțiuni pe care le califică de lovituri de autoapărare, vizând baze de lansare a rachetelor și embarcațiuni despre care susține că reprezentau o amenințare pentru securitatea maritimă. În paralel, canalele diplomatice rămân deschise. Oficialii iranieni se află în Doha pentru consultări, însă Teheranul transmite că, în ciuda unor progrese înregistrate anterior, un acord final este încă departe. De cealaltă parte, oficiali americani au declarat că există în continuare șase pentru o înțelegere, însă diferențele dintre cele două poziții rămân importante. Negocierile sunt urmărite atent la nivel internațional, deoarece mița depășește relația bilaterală dintre Washington și Teheran. O eventuală escaladare ar putea afecta securitatea regională, transportul energetic prin Golf și stabilitatea piețelor internaționale. Depus o nouă plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, contestând decizia care permite utilizarea activelor rusești înghețate pentru susținerea financiară a Ucrainei. Este o a doua acțiune juridică inițiată de Moscova în ultimele luni pe acest subiect. Potrivit instituției ruse, regulamentul adoptat de Uniunea Europeană transformă activele suverane ale Rusiei într-un instrument de sprijin pentru un stat terț și modifică regimul juridic al acestora. Banca Rusiei susține că sunt încălcate principiile imunității suverane și dreptul de proprietate garantate de legislația internațională și Comisiei Europene. La rândul său, Uniunea Europeană a decis anterior să mențină înghețate activele rusești până la încheierea războiului și punea la plata unor eventuale despăgubiri către Ucraina. Potrivit estimărilor, aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost blocate de statele occidentale, iar cea mai mare parte a acestor active este păstrată în Europa, prin depozitarul financiar belgian. Noua plângere vizează regulamentul european din februarie 2026, care prevede că împrumuturile acordate Ucrainei pot fi recuperate inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate. Procesul urmează să fie examinat de instanța europeană fără un termen anunțat deocamdată pentru pronunțare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Publicitate.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță acese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Inspectoratul General al Poliției anunță că a înregistrat 19 cazuri noi de escrocherii telefonice, iar prejudiciile provocate victimelor depășesc 4 milioane de lei în doar 24 de ore. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă datorită vigilenței cetățenilor. Escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciilor de informații și securitatea ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112. Școala profesională numărul 11 din Chișinău va fi reorganizată și transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale destinat persoanelor cu dizabilități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noua instituție urmează să devină funcțională din iulie 2027 și va avea o capacitate de aproximativ 70 de beneficiari. Conform autorităților, 50 de persoane vor beneficia de servicii de tip centru de zi, iar alte 20 vor avea acces la servicii de tip respiro, menite să ofere sprijin temporar persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora. Ministerul susține că măsura răspunde nevoii de extindere a serviciilor sociale specializate și reprezintă o nouă abordare în utilizarea infrastructurii existente. Responsabilii din educație dau asigurări că elevii actuali nu vor fi afectați de reorganizare și își vor continua studiile. În prezent, în instituție învață 117 elevi, iar pentru viitorii candidați cu cerințe educaționale speciale vor fi identificate alternative în alte instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Infrastructura feroviară din Republica Moldova este verificată după ploile puternice din ultimele zile, iar specialiștii anunță instalarea unor senzori pentru monitorizarea stabilității terenurilor din zonele cu risc. Măsura vine după ce precipitațiile au afectat temporar circulația unor trenuri și au ridicat riscuri pentru siguranța infrastructurii. Potrivit autorităților și reprezentanților căi ferate din Moldova, echipele tehnice inspectează sectoarele vulnerabile și urmăresc eventualele alunecări de teren sau modificări ale structurii solului. Senzorii vor permite colectarea de date în timp real și intervenții rapide în cazul apariției unor pericole pentru circulația feroviară. Anterior, din cauza acumulărilor de apă, circulația pe unele rute, inclusiv spre Iași și Kiev, a fost afectată temporar, iar trenurile au circulat cu restricții de viteză. Autoritățile spun că monitorizarea continuă și investițiile în sisteme inteligente urmăresc creșterea siguranței transportului feroviar. Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite confiscarea bunurilor cetățenilor ruși aflați în străinătate dacă aceștia sunt considerați că acționează împotriva intereselor statului. Noua legislație extinde semnificativ categoriile de fapte care pot duce la astfel de măsuri, potrivit autorităților ruse. Printre noile motive invocate se numără apelurile considerate extremiste, criticile la adresa armatei, îndemnurile la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei sau alte acțiuni interpretate drept ostile intereselor naționale. Președintele Dumei de Stat a declarat că legea are scopul de a proteja statul rus. Criticii măsurii susțin însă că legea ar putea fi folosită pentru exercitarea presiunii asupra opozanților politici și a rușilor aflați în exil care condamnă războiul din Ucraina. Conform informațiilor publicate de presa internațională, legea urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prun, crede-n prag, ai un zdrevan. Uite un moș tace-ntoian.

zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani.
0: Publicitate.

câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Inspectoratul General al Poliției anunță că a înregistrat 19 cazuri noi de escrocherii telefonice, iar prejudiciile provocate victimelor depășesc 4 milioane de lei în doar 24 de ore. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Potrivit Oamenilor Legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă datorită vigilenței cetățenilor. Escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciilor de informații și securitatea ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112. Școala profesională numărul 11 din Chișinău va fi reorganizată și transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale destinat persoanelor cu dizabilități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noua instituție urmează să devină funcțională din iulie 2027 și va avea o capacitate de aproximativ 70 de beneficiari. Conform autorităților, 50 de persoane vor beneficia de servicii de tip centru de zi, iar alte 20 vor avea acces la servicii de tip respiro, menite să ofere sprijin temporar persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora. Ministerul susține că măsura răspunde nevoii de extinderea serviciilor sociale specializate și reprezintă o nouă abordare în utilizarea infrastructurii existente. Responsabilii din educație dau asigurări că elevii actuali nu vor fi afectați de reorganizare și își vor continua studiile. În prezent, în instituție învață 117 elevi, iar pentru viitorii candidați cu cerințe educaționale speciale vor fi identificate alternative în alte instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Infrastructura feroviară din Republica Moldova este verificată după ploile puternice din ultimele zile, iar specialiștii anunță instalarea unor senzori pentru monitorizarea stabilității terenurilor din zonele cu risc. Măsura vine după ce precipitațiile au afectat temporar circulația unor trenuri și au ridicat riscuri pentru siguranța infrastructurii. Potrivit autorităților și reprezentanților căi ferate din Moldova, echipele tehnice inspectează sectoarele vulnerabile și urmăresc eventualele alunecări de teren sau modificări ale structurii solului. Senzorii vor permite colectarea de date în timp real și intervenție rapidă în cazul apariției unor pericole pentru circulația feroviară. Anterior, din cauza acumulărilor de apă, circulația pe unele rute, inclusiv spre Iași și Kiev, a fost afectată temporar, iar trenurile au circulat cu restricții de viteză. Autoritățile spun că monitorizarea continuă și investițiile în sisteme inteligente urmăresc creșterea siguranței transportului feroviar. Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite confiscarea bunurilor cetățenilor ruși aflați în străinătate dacă aceștia sunt considerați că acționează împotriva intereselor statului. Noua legislație extinde semnificativ categoriile de fapte care pot duce la astfel de măsuri, potrivit autorităților ruse. Printre noile motive invocate se numără apelurile considerate extremiste, criticile la adresa armatei, îndemnurile la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei sau alte acțiuni interpretate drept ostile intereselor naționale. Președintele Dumei de Stat a declarat că legea are scopul de a proteja statul rus. Criticii măsurii susțin însă că legea ar putea fi folosită pentru exercitarea presiunii asupra opozanților politici și a rușilor aflați în exil care condamnă războiul din Ucraina. Conform informațiilor publicate de presa internațională, legea urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginații și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O screază comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce îți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde din Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec Total, o dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300.000 de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300.000 de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești fermecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și culmea e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: 되게 맛있.
1: 아이치 라디오 Vocea Basarabiei.
2: 아이치 Vocea Basarabiei.

0: și față-n față vom tăcea.
1: Și față-n față vom tăcea.
0: Vom tăcea.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Autoritățile Republicii Moldova anunță că au început pregătirile pentru sezonul rece în contextul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale și al riscurilor generate de evoluțiile geopolitice. Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate convocată pentru evaluarea securității energetice a țării. Potrivit autorităților, în prezent nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totuși, instituțiile responsabile au fost mandatate să accelereze măsurile de prevenție, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, vizionare, consolidarea infrastructurii energetice și pregătirea unor mecanisme de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Întreprinderea de stat Energocom va continua achizițiile din surse alternative, iar autoritățile anunță că proiectele strategice de interconectare cu România și sistemul energetic european rămân prioritate. În paralel, este pregătit un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. Șefii viitoarelor agenții teritoriale din educație vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult două mandate, anunță ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Măsura face parte din reforma prin care actualele direcții raionale de învățământ urmează să fie transformate în agenți subordonate direct ministerului. Potrivit ministrului, majoritatea angajaților actualelor direcții își vor păstra locurile de muncă, iar noile structuri vor avea subdiviziuni în fiecare raion. Dan Perciun susține că reorganizarea urmărește creșterea salariilor, reducerea deficitului de personal și oferirea unei stabilități mai mari funcțiilor de conducere. Autoritățile afirmă că obiectivul reformei este diminuarea influenței politice asupra sistemului educațional și uniformizarea administrării școlilor. Potrivit conceptului prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, agențiile teritoriale vor gestiona inclusiv rețeaua școlară, transportul elevilor, investițiile în infrastructură și evaluarea directorilor de instituții. Consultările publice urmează să aibă loc în luna iunie, iar noul sistem ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit alerte în Republica Moldova după confirmarea două focare de rabie și a unui caz de peste porcină africană în perioada 18-25 mai. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarelor de rabie au fost depistate la câinii în localitatea Vâlcineț, raionul Călăraș și în orașul Lispăreni, iar în cazul de peste porcină africană a fost confirmat la Mistreți, în localitatea Cioara, raionul Hâncești. ANSA anunță că în zonele afectate au fost aplicate măsuri sanitar-veterinare, inclusiv restricții de circulație a animalelor, supraveghere epidemiologică și monitorizarea focarelor pentru a preveni răspândirea bolilor. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animale cu comportament neobișnuit, să nu transporte animale fără avize sanitare și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul suspiciunilor de boală. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu hrănească animalele cu resturi alimentare de origine animală. Ucraina a lansat un nou atac asupra unor obiective aflate sub controlul rusesc din zona Mării Negre și din sudul Rusiei, potrivit autorităților ruse. Portul Sevastopol din Crimea și baza aeriană din Tangarn au fost vizate în cursul dimineții printr-un atac combinat cu rachete și drone. Oficialii instalați de Rusia la Sevastopol susțin că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste 20 de drone și au raportat avarii la mai multe clădiri, inclusiv un sediu regional și un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare prezentate de partea rusă, nu au fost raportate victime în Crimea. Separat în orașul Tagarona, autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț oficial al operațiunii. Atacul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri între cele două părți în ultimele săptămâni.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Autoritățile Republicii Moldova anunță că au început pregătirile pentru sezonul rece în contextul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale și al riscurilor generate de evoluțiile geopolitice. Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pentru evaluarea securității energetice a țării. Potrivit autorităților, în prezent nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totuși, instituțiile responsabile au fost mandatate să accelereze măsurile de prevenție, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de provizionare, consolidarea infrastructurii energetice și pregătirea unor mecanisme de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Întreprinderea de stat Energocom va continua achizițiile din surse alternative, iar autoritățile anunță că proiectele strategice de interconectare cu România și sistemul energetic european rămân prioritate. În paralel, este pregătit și un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. Șefii viitoarelor agenții teritoriale din educație vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult două mandate, anunță ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Măsura face parte din reforma prin care actualele direcții raionale de învățământ urmează să fie transformate în agenți subordonate direct ministerului. Potrivit ministrului, majoritatea angajaților actualelor direcții își vor păstra locurile de muncă, iar noile structuri vor avea subdiviziuni în fiecare raion. Dan Perciun susține că reorganizarea urmărește creșterea salariilor, reducerea deficitului de personal și oferirea unei stabilități mai mari funcțiilor de conducere. Autoritățile afirmă că obiectivul reformei este diminuarea influenței politice asupra sistemului educațional și uniformizarea administrării școlilor. Potrivit conceptului prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, agențiile teritoriale vor gestiona inclusiv rețeaua școlară, transportul elevilor, investițiile în infrastructură și evaluarea directorilor de instituții. Consultările publice urmează să aibă loc în luna iunie, iar noul sistem ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit alerte în Republica Moldova după confirmarea două focare de rabie și a unui caz de peste porcină africană în perioada 18-25 mai. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarelor de rabie au fost depistate la câinii în localitatea Vâlcineț, raionul Călăraș și în orașul Nisporeni, iar în cazul de peste porcină africană a fost confirmat la Mistreți, în localitatea Cioara, raionul Hâncești. ANSA anunță că în zonele afectate au fost aplicate măsuri sanitar-veterinare, inclusiv restricții de circulație a animalelor, supraveghere epidemiologică și monitorizarea focarelor pentru a preveni răspândirea bolilor. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animale cu comportament neobișnuit, să nu transporte animale fără avize sanitare și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul suspiciunilor de boală. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu hrănească animalele cu resturi alimentare de origine animală. Ucraina a lansat un nou atac asupra unor obiective aflate sub control rusesc din zona Mării Negre și din sudul Rusiei. Potrivit autorităților ruse, portul Sevastopol din Crimeea și baza aeriană din Tangarn au fost vizate în cursul dimineții printr-un atac combinat cu rachete și drone. Oficialii instalați de Rusia la Sevastopol susțin că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste 20 de drone și au raportat avarii la mai multe clădiri, inclusiv un sediu regional și un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare prezentate de partea rusă, nu au fost raportate victime în Crimeea. Separat în orașul Tagarona, autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț oficial al operațiunii. Atacul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri între cele două părți în ultimele săptămâni.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, vine la Chișinău, unde va participa la un eveniment privind susținerea reformei teritorial-administrative în Republica Moldova. Situația în localitățile inundate rămâne îngrijorătoare. Aproximativ 70 de gospodării din 4 raioane sunt afectate de inundații, iar nivelul râului Chel continuă să crească. Fetele familiei Vartic rămân în grija tatălui lor, Dumitru Vartic, care este învinuit de violență în familie cu determinarea la suicid.
0: Doi copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a înnecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află în Călăraș, în preajma localităților Bularda și Hârbovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.
2: Noi am avut 4 raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Criuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 de inspecții ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare a șanțelor, de evacuare a apelor. Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat. Au fost câteva cedări care au dus la anumite inundare anumite porțiuni de teren, la circa 400 de hectare de teren și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate doar 69 de gospodării.
3: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești provocată de rafalele puternice de vânt a fost remediată fără de conectări electrice masive și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
4: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bularga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăileș, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată, la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retras deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
0: Fetele familiei Vartic se află cu tatăl lor, Dumitru Vartic, care este învinuit de violența în familie cu determinare la suicid. Minorele sunt monitorizate constant de autorități, inclusiv de psihologul școlii și de asistența socială, iar instituțiile responsabile urmăresc permanent situația acestora. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, în acest moment, menținerea fetelor în grija tatălui lor este considerată soluția cea mai potrivită pentru ele.
5: Din acel moment, ele sunt monitorizate săptămânal, de câteva ori pe săptămână, atât de către psihologul școlii, care a avut sesiuni separate cu fiecare, dar și de către asistența socială, care face vizite la domiciliu. De aceea, fetele sunt la moment în siguranță și noi în continuare monitorizăm care este starea lucrurilor.
0: Întrebată ce se va întâmpla cu fetele în cazul în care tatăl lor, Dumitru Vartic, va fi condamnat, ministra Muncii și Protecției Sociale a răspuns.
5: Atunci se aplică situația sau decizii care se aplică în orice caz atunci când copii rămân fără îngrijire părintească. În acest caz se stabilește dacă există cineva din rudele apropiate sau din familiile cunoscute care ar putea să ia în îngrijire și în plasament acești copii. Pentru că asta e soluția de bază. Noi nu vrem să plasăm copiii în careva centre de plasament. Pentru noi este important ca ele să rămână în familie extinsă și suntem pregătiți în cazul în care va fi necesar să acționăm rapid în acest sens.
0: Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic a fost pus oficial sub învinuire pentru două episoade infracționale, fiind vorba despre violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și cu determinare la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile. Autoritățile se pregătesc din timp pentru sezonul rece și pentru eventualele riscuri în sectorul energetic. Declarația au fost făcute de Serghei Diaconu, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, după ședința convocată la președinție, unde au fost discutate măsuri privind securitatea energetică a Republicii Moldova. Participanții la reuniune au analizat mai multe scenarii legate de funcționarea sistemului energetic și protejarea consumatorilor în cazul unei noi crize.
6: Trebuie să ne pregătim din timp, să luăm acțiunile din timp, pentru că atunci când o să ajungem în perioada mai complicată, mai dificilă, iarna, vorbim de sezonul toamnă-iarnă, să fim pregătiți. Asta este una și doi. Criza din sectorul urmus continuă, deci s-au luat anumite măsuri, s-au întreprins, urmează să mai întreprindem măsuri, pentru că acest subiect nu dispare de pe ordine de zi și respectiv trebuie autoritățile să-și intensifice acțiunile de securizare a sectorului energetic. Trebuie să vedem ce măsuri pregătim noi pentru ca să putem să ajutăm în special pe cei vulnerabili, persoanele din familiile vulnerabile și de asemenea ce putem noi să facem pentru sectorul real.
4: Ședința Consiliului Național de Securitate a fost convocată ieri de Maia Sandu. Din componența acestuia fac parte președintele Parlamentului, prim-ministru, președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate, procurorul general și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.
0: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, vine săptămâna aceasta la Chișinău. Oficialul va participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, care va avea loc pe 29 mai în Piața Mare Adunări Naționale. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței Guvernului de astăzi. Reuniunea este dedicată reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Ultima vizită în Republica Moldova a premierului României, Ilie Bolojan, a avut loc în luna august 2025.
3: România a fost și rămâne principal nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm. Sper să aprobăm foarte multe noi investiții pentru infrastructură și dezvoltare locală.
4: În context, Alexandru Munteanu a amintit că pe 4 iunie Republica Moldova va găzdui conferința UE Moldova Investment Conference, ce va reuni investitorii, liderii financiari, companii internaționale și parteneri de dezvoltare interesați de oportunitățile economice și investiționale din țara noastră.
0: Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Autoritățile spun că investițiile vor contribui la reducerea mortalității materne și infantile în Republica Moldova. Echipamentele moderne, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizații din România. La eveniment au participat Ministrul Sănătății Emil Ceban, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, reprezentanții ai organizației Salvați Copiii România, dar și angajația institutului.
4: Secția de endoscopie a primit un colonoscop pediatric modern oferit de organizația Salvați Copiii România în valoare de peste 2 milioane de lei. Totodată, blocul operator de obstetrică ginecologie a fost dotat cu un troliu laboscopic performant 4K. Cu vizualizare fluorescentă achiziționat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România și cofinanțat de Institutul Mamei și Copilului. Valoarea echipamentului depășește 1.400.000 de lei.
7: Este o investiție strategică în capitalul uman și viitorul țării noastre. Nou echipament înseamnă o precizie mai mare, un diagnostic mai rapid și proceduri mai sigure și mai eficiente pentru pacienți. Închei prin a reitera angajamentul ferm al Ministerului Sănătății de a continua modernizarea sistemului spitalicesc, modernizarea sănătății mamei și copilului, fiind o prioritate absolută pentru Ministerul Sănătății.
8: Sprijinul considerabil al României pentru Institutul Mamei și Copilului a început încă din anul 2015 prin finanțarea unor proiecte în valoare totală de 2,5 milioane de euro dedicate renovării, reabilitării și dotării cu echipamente medicale a secțiilor de maternitate și pediatrie. Este o dovadă că noi, România, acționăm consecvent și împreună, cu respect pentru oameni și pentru viața acestora.
4: Potrivit datelor Institutului Mamei și Copilului, doar în anul 2025 au fost efectuate peste 3.300 de investigații endoscopice. Noul sistem de videocolonoscopie pediatrică va permite realizarea unor investigații mai precise și mai sigure pentru copii.
0: Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile provocate victimelor depășesc 4 milioane de lei. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
9: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
1: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
9: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
1: menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
0: Ministerul Educației propune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de învățământ din ultimii ani. Programul Restart în Educație presupune crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului și scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor raionale. Ministrul Educației Dan Perciun susține că scopul principal este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
10: Ne așteptăm să avem o responsabilitate mult mai clară pentru rezultatele din instituțiile de învățământ, să existe o conexiune reală între Ministerul Educației, care elaborează politicile, și ceea ce ajunge să se întâmple în sălile de clasă. Ne dorim ca gestionarea sistemului educațional să fie realizată de către o verigă profesionistă, cu minime dependență de factorul politic, să fie luate acele decizii care sunt bazate pe date, pe evidență și întotdeauna pornesc de la interesul superior al copilului și de la interesul public și nu sunt mediate de anumite interese sau influențe politice la nivel local.
4: Ministrul a precizat că reforma vizează în special școlile primare, gimnaziile și liceile din țară. Consultările publice pe marginea reformei vor avea loc pe parcursul lunii iunie, iar documentul va fi ajustat în urma dezbaterilor.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță acese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul se va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Autoritățile Republicii Moldova anunță că au început pregătirile pentru sezonul rece în contextul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale și al riscurilor generate de evoluțiile geopolitice. Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate convocată pentru evaluarea securității energetice a țării. Potrivit autorităților, în prezent nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totuși, instituțiile responsabile au fost mandatate să accelereze măsurile de prevenție, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, vizionare, consolidarea infrastructurii energetice și pregătirea unor mecanisme de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Întreprinderea de stat Energocom va continua achizițiile din surse alternative, iar autoritățile anunță că proiectele strategice de interconectare cu România și sistemul energetic european rămân prioritate. În paralel, este pregătit și un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. Șefii viitoarelor agenții teritoriale din educație vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult două mandate, anunță ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Măsura face parte din reforma prin care actualele direcții raionale de învățământ urmează să fie transformate în agenți subordonate direct ministerului. Potrivit ministrului, majoritatea angajaților actualelor direcții își vor păstra locurile de muncă, iar noile structuri vor avea subdiviziuni în fiecare raion. Dan Perciun susține că reorganizarea urmărește creșterea salariilor, reducerea deficitului de personal și oferirea unei stabilități mai mari funcțiilor de conducere. Autoritățile afirmă că obiectivul reformei este diminuarea influenței politice asupra sistemului educațional și uniformizarea administrării școlilor. Potrivit conceptului prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, agențiile teritoriale vor gestiona inclusiv rețeaua școlară, transportul elevilor, investițiile în infrastructură și evaluarea directorilor de instituții. Consultările publice urmează să aibă loc în luna iunie, iar noul sistem ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit alerte în Republica Moldova după confirmarea două focare de rabie și a unui caz de peste porcină africană în perioada 18-25 mai. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarelor de rabie au fost depistate la câinii în localitatea Vâlcineț, raionul Călăraș și în orașul Nispăreni, iar în cazul de peste porcină africană a fost confirmat la Mistreți, în localitatea Cioara, raionul Hâncești. ANSA anunță că în zonele afectate au fost aplicate măsuri sanitar-veterinare, inclusiv restricții de circulație a animalelor, supraveghere epidemiologică și monitorizarea focarelor pentru a preveni răspândirea bolilor. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animale cu comportament neobișnuit, să nu transporte animale fără avize sanitare și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul suspiciunilor de boală. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu hrănească animalele cu resturi alimentare de origine animală. Ucraina a lansat un nou atac asupra unor obiective aflate sub control rusesc din zona Mării Negre și din sudul Rusiei. Potrivit autorităților ruse, portul Sevastopol din Crimeea și baza aeriană din Tangarn au fost vizate în cursul dimineții printr-un atac combinat cu rachete și drone. Oficialii instalați de Rusia la Sevastopol susțin că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste 20 de drone și au raportat avarii la mai multe clădiri, inclusiv un sediu regional și un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare prezentate de partea rusă, nu au fost raportate victime în Crimeea. Separat în orașul Tagarona, autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț oficial al operațiunii. Atacul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri între cele două părți în ultimele săptămâni.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă. Despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă asemenea concluzii. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și-a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou noi impostează meme gen indieni și bengalez la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce-ți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați pe hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec Total, o dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băți unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. O avut probabil printre cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următorii 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300.000 de indieni, pakistanieși și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300.000 de pakistanieși, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești felmecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

Și atunci desigur că vei vrea să fim în locul ce doar numai noi îl știm. Din cer o rază blândă pe

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vucii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță accese de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade. Autoritățile Republicii Moldova anunță că au început pregătirile pentru sezonul rece în contextul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale și al riscurilor generate de evoluțiile geopolitice. Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pentru evaluarea securității energetice a țării. Potrivit autorităților, în prezent nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totuși, instituțiile responsabile au fost mandatate să accelereze măsurile de prevenție, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de provizionare, consolidarea infrastructurii energetice și pregătirea unor mecanisme de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Întreprinderea de stat Energocom va continua achizițiile din surse alternative, iar autoritățile anunță că proiectele strategice de interconectare cu România și sistemul energetic european rămân prioritate. În paralel, este pregătit și un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. Șefii viitoarelor agenții teritoriale din educație vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult două mandate, anunță ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Măsura face parte din reforma prin care actualele direcții raionale de învățământ urmează să fie transformate în agenți subordonate direct ministerului. Potrivit ministrului, majoritatea angajaților actualelor direcții își vor păstra locurile de muncă, iar noile structuri vor avea subdiviziuni în fiecare raion. Dan Perciun susține că reorganizarea urmărește creșterea salariilor, reducerea deficitului de personal și oferirea unei stabilități mai mari funcțiilor de conducere. Autoritățile afirmă că obiectivul reformei este diminuarea influenței politice asupra sistemului educațional și uniformizarea administrării școlilor. Potrivit conceptului prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, agențiile teritoriale vor gestiona inclusiv rețeaua școlară, transportul elevilor, investițiile în infrastructură și evaluarea directorilor de instituții. Consultările publice urmează să aibă loc în luna iunie, iar noul sistem ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit alerte în Republica Moldova după confirmarea două focare de rabie și a unui caz de peste porcină africană în perioada 18-25 mai. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarelor de rabie au fost depistate la câinii în localitatea Vâlcineț, raionul Călăraș și în orașul Linspăreni, iar în cazul de peste porcină africană a fost confirmat la Mistreți, în localitatea Cioara, raionul Hâncești. ANSA anunță că în zonele afectate au fost aplicate măsuri sanitar-veterinare, inclusiv restricții de circulație a animalelor, supraveghere epidemiologică și monitorizarea focarelor pentru a preveni răspândirea bulilor. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animale cu comportament neobișnuit, să nu transporte animale fără avize sanitare și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul suspiciunilor de boală. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu hrănească animalele cu resturi alimentare de origine animală. Ucraina a lansat un nou atac asupra unor obiective aflate sub controlul rusesc din zona Mării Negre și din sudul Rusiei. Potrivit autorităților ruse, portul Sevastopol din Crimeea și baza aeriană din Tangarn au fost vizate în cursul dimineții printr-un atac combinat cu rachete și drone. Oficialii instalați de Rusia la Sevastopol susțin că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste 20 de drone și au raportat avarii la mai multe clădiri, inclusiv un sediu regional și un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare prezentate de partea rusă, nu au fost raportate victime în Crimeea. Separat în orașul Tagarona, autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț oficial al operațiunii. Atacul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri între cele două părți în ultimele săptămâni.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

Čeči. Op, se-i scot! Se-i scot, se-i zvârl! Și de asta zic, nu spre mare, se-i zvârl.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a devenit oficial cetățean al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a subliniat importanța sprijinului constant pe care l-a oferit de-a lungul anilor cetățenilor de peste Prut. Situație critică în raionul Strășeni în urma ploilor abundente din 22 mai. Potrivit meteorologilor, pericolul de inundații se menține până pe 29 mai. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de scrocherii telefonice, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Doi copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a anecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș, în preajma localităților Bulearda și Hârbovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continua să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu.
1: Noi am avut patru raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Criuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 de instituții ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare fașade, de evacuare a apelor. Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat. Au fost câteva cedări care au dus la anumite inundare, anumite porțiuni de teren, la circa 400 de hectare de teren și la 55 de km de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate doar 69 de gospodării.
2: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești, provocată de rafalele puternice de vânt, a fost remediată fără de conectări electrice masive. Și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
3: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU, împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale, au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bulearga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăileș, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată, la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retras deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
0: Fetele familiei Vartic se află cu tatăl lor Dumitru Vartic, care este învinuit de violență în familie cu determinare la suicid. Minorele sunt monitorizate constant de autorități, inclusiv de psihologul școlii și de asistența socială, iar instituțiile responsabile urmăresc permanent situația acestora. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, în acest moment, menținerea fetelor în grija tatălui lor este considerată soluția cea mai potrivită pentru ele.
4: Din acel moment, ele sunt monitorizate săptămânal, de câteva ori pe săptămână, atât de către psihologul școlii, care a avut sesiuni separate cu fiecare, dar și de către asistența socială, care face vizite la domiciliu. De aceea, fetele sunt la moment în siguranță și noi în continuare monitorizăm care este starea lucrurilor.
5: Întrebată ce se va întâmpla cu fetele în cazul în care tatăl lor, Dumitru Vartic, va fi condamnat, ministra Muncii și Protecției Sociale a răspuns.
4: Atunci se aplică situația sau decizii care se aplică în orice caz atunci când copii rămân fără îngrijire părintească. În acest caz se stabilește dacă există cineva din rudele apropiate sau din familiile cunoscute care ar putea să ia în îngrijire și în plasament acești copii. Pentru că asta e soluția de bază. Noi nu vrem să plasăm copiii în careva centre de plasament. Pentru noi este important că ele să rămână în familie extinsă și suntem pregătiți în cazul în care va fi necesar să acționăm rapid în acest sens.
5: Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic a fost pus oficial sub învinuire pentru două episoade infracționale, fiind vorba despre violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și cu determinare la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile.
0: Moscova încearcă să blocheze un acord dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor locale. Astfel, chiar înainte să se ajungă la un consens, la Comrat a sosit neanunțat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. La eveniment a fost invitată doar presa afiliată grupării criminale Șor, în timp ce mass media locală nici măcar nu a fost anunțată. Redacția deschide.md a obținut imagini de la această întâlnire. În intervenția s-a auzit un iaurat bun venit ambasador Ozerov și s-a plâns pe pretinse presiuni din partea Chișinăului.
6: Выражаем огромную благодарность за то, что вы приехали, поддерживаете Гагаузскую автономию. Мы всегда рады вас приветствовать, всегда рады с вами поговорить.
0: După discuție, Ozerov și Uzun au plecat împreună în localitatea Baurcii. Menționăm că vizita lui Ozerov la Comrat a avut loc la scurt timp după ce deputații ai Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, și activiști locali au discutat un document de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie convenit în urma negocierilor cu Chișinăul. Documentul prevede desfășurarea alegerilor conform legislației autonomiei găgăuze, în măsura în care aceasta nu contravine legislației naționale, precum și recunoașterea echivalenței dintre denumirile organelor electorale locale și naționale. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, vine săptămâna aceasta la Chișinău. Oficialul va participa la evenimentul Primării Puternice, localități dezvoltate, care va avea loc pe 29 mai în Piața Marii Adunări Naționale. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței de astăzi. Reuniunea este dedicată reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Ultima vizită în Republica Moldova premierului României, Ilie Bolojan, a avut loc în luna august 2025.
2: România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm. Sper să aprobăm foarte multe noi investiții pentru infrastructură și dezvoltare locală.
3: În context, Alexandru Munteanu a amintit că pe 4 iunie Republica Moldova va găzdui conferința UE Moldova Investment Conference, ce va reuni investitorii, liderii financiari, companii internaționale și parteneri de dezvoltare interesați de oportunitățile economice și investiționale din țara noastră.
0: Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale moderne în cadrul unui proiect destinat îmbunătățirii serviciilor pentru mame și copii. Autoritățile spun că investițiile vor contribui la reducerea mortalității materne și infantile în Republica Moldova. Echipamentele moderne, în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, au fost oferite de organizația din România. La eveniment au participat Ministrul Sănătății Emil Ceban, Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, reprezentanții organizației Salvați Copiii România, dar și angajați ai institutului.
3: Secția de endoscopie a primit un colonoscop pediatric modern oferit de organizația Salvați Copiii România în valoare de peste 2 milioane de lei. Totodată, blocul operator de obstetrică ginecologie a fost dotat cu un troliu laboscopic performant 4K. Cu vizualizare fluorescentă achiziționat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România și cofinanțat de Institutul Mamei și Copilului. Valoarea echipamentului depășește 1.400.000 de lei.
7: Este o investiție strategică în capitalul uman și viitorul țării noastre. Nou echipament înseamnă o precizie mai mare, un diagnostic mai rapid și proceduri mai sigure și mai eficiente pentru pacienți. Închei prin a reitera angajamentul ferm al Ministerului Sănătății de a continua modernizarea sistemului spitalicesc, modernizarea sănătății mamei și copilului, fiind o prioritate absolută pentru Ministerul Sănătății.
8: Sprijinul considerabil al României pentru Institutul Mamei și Copilului a început încă din anul 2015 prin finanțarea unor proiecte în valoare totală de 2,5 milioane de euro dedicate renovării, reabilitării și dotării cu echipamente medicale a secțiilor de maternitate și pediatrie. Este o dovadă că noi, România, acționăm consecvent și împreună cu respect pentru oameni și pentru viața acestora.
3: Potrivit datelor Institutului Mamei și Copilului, doar în anul 2025 au fost efectuate peste 3.300 de investigații endoscopice. Noul sistem de videocolonoscopie pediatrică va permite realizarea unor investigații mai precise și mai sigure pentru copii.
0: Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile depășesc 4 milioane de lei în doar 24 de ore. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
9: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
0: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
9: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
0: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112. Republica Moldova a lansat oficial, începând cu anul 2026, primul cont privat de pensie, oferind cetățenilor posibilitatea de economisi suplimentar pentru perioada de după pensionare, pe lângă pensia acordată de stat.
4: Este fondul de pensii facultative sau opționale sau private, cum îi spunem. Deci acest fond, de fapt, nu este gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. El este gestionat de către Comisia Pieței Financiare, dar este un fond care este reglementat printr-o lege care a fost în 2020 aprobată de Parlament. Deci este ceva care este reglementat de stat. Avem un singur participant înregistrat, este vorba de Aragon.
5: Natalia Plugaru a precizat că cei care lucrează la negru nu vor putea participa la fondul privat de pensii, deoarece pentru orice contribuție urmează a fi justificată proveniența banilor.
4: Și participarea la fondul privat, deci trebuie să demonstrezi proveniența veniturilor și atunci nu intră în nicio competiție pe lângă faptul că tu achiți asigurări obligatorii, deci mai ai posibilitatea să-ți diversifici cumva posibilitatea de venituri când ajungi la vârsta de pensionare.
5: Autoritățile susțin că lansarea acestui instrument financiar reprezintă un pas important pentru dezvoltarea sistemului de economisire pe termen lung și pentru diversificarea surselor de venit la atingerea vârstei de pensionare. Sistemul va funcționa complementar pensiei publice, iar contribuțiile vor fi administrate separat de bugetul de stat. Anterior, într-un interviu pentru Newsmaker, vicepreședintele Comisia Națională a Pieței Financiare, Vladimir Rusnak, a menționat că, deși există pârghii legale pentru asigurarea securității fondului, investitorii trebuie să ia în considerare riscurile atunci când își investesc banii.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Lucia Pasarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
3: Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: După ce au făcut ravagii în 25 de localități, ploile revin. Meteorologii au emis un nou cod galben valabil pe întreg teritoriul țării. Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a acceptat cererea de demisie a lui Vlad Țurcanu din funcția de director general al instituției. Protest cu tensiuni în fața guvernului, ministrul finanțelor Andrean Gavriliță, care a ieșit să discute cu agricultorii, a fost deranjat de replicile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic.
0: Meteorologii au emis pentru astăzi un nou cod galben de instabilitate atmosferică, astfel pe întreg teritoriul țării sunt așteptate ploi cu descărcări electrice și grindină. Potrivit autorităților, în mai multe zone ale țării plouă. În raionul Dondușeni, în apropierea satului Rediu Mare, un copac a fost doborât de vântul puternic, blocând circulația. Polițiștii de patrulare intervin la fața locului pentru dirijarea traficului și înlăturarea obstacolului. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență și să reducă viteza, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să fie atenți la posibile căderi de grindină pe care pot afecta carosabilul și vizibilitatea. Totodată sunt posibile acumulări rapide de apă pe carosabil în zonele joase și pe străzile cu sistem de canalizare deficitar. Oamenii sunt chemați să evite deplasările inutile în timpul furtunilor, să se adăpostească în spații închise la apariția fulgerelor și să nu se adăpostească sub copaci. Doi copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a anecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș, în preajma localităților Bularda și Hârbovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.
2: Noi am avut patru raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Cliuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 de inspecții ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare a șanțelor, de evacuare a apelor. Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat. Au fost câteva cedări care au dus la anumite inundarea anumitor porțiuni de terenuri, la circa 400 de hectare de terenuri și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate doar 69 de gospodării.
3: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești provocată de rafalele puternice de vânt a fost remediată fără de conectări electrice masive și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
4: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcani a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bularga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăileș, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retrasă deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
0: Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a aprobat astăzi demisia directorului general al instituției Vlad Țurcanu. Decizia a fost adoptată cu 7 voturi pentru și unul împotrivă. Tot astăzi, Consiliul a declarat vacantă funcția de director general al TRM. Până la numirea unui nou director, Vlad Țurcanu va asigura interimatul funcției, dar nu mai mult de 6 luni.
5: Cine pentru decizia cu privire la demisia domnului Vladimir Țurcanu, director general al instituției publice companiei Teleradio Moldova, vă rog să votați. Cine împotrivă?
1: Prezent la ședință, Vlad Țurcanu a declarat că este mulțumit de activitatea sa în cadrul companiei Teleradio Moldova și că toate proiectele începute vor continua.
6: TRM astăzi e o instituție respectată. Jurnaliștii care au venit între timp, au reușit să configureze o echipă care nu este cu nimic mai puțin profesionistă decât în mediile comerciale. Problema care se găsea în dreptul TRM, aceea de independență editorială, nu mai există la TRM din cauza acestei obsesii pentru independență și corectitudine. Instituția a fost supusă la răstimpuri unui tir de atacuri, poate prea mare.
1: Și mandatele directorilor general adjuncți de la Radio Moldova și Moldova 1 urmează să se încheie odată cu numirea noului director general în urma unui concurs organizat de Consiliul de Supraveghere al Companiei Teleradio Moldova. Menționăm că directorul general al Companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia pe data de 18 mai. Decizia a venit în contextul scandalului ISCA după ce juriul din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului internațional Eurovision 2026.
0: Reprezentanții Asociației Forții Fermierilor au protestat astăzi în fața guvernului, fiind nemulțumiți de lipsa unor măsuri considerate suficiente pentru susținerea sectorului agricol. Acțiunea vine după ce agricultorii au transmis conducerii țării o listă de revendecări ce vizează sprijin financiar și aplicarea standardelor europene în sectorul agricol. În fața protestatarilor au ieșit ministrul agriculturii și ministrul finanțelor, care au invitat agricultorii la discuții la Ministerul Agriculturii. Protestul s-a lăsat cu tensiuni după ce Andrian Gavriliță a declarat că nu vrea să discute cu așa contingent după ce a fost întrerupt de un fermier.
7: Nu am să vin cu bani la mine, dar vă promit că ceea ce urmează să includem în politica fiscală este pentru binele agricultorilor. Și în buget când o să includem, o să restituim din start. Nu o să vedem la jumătate de an, să vedem, sunt mulți bani pentru acciză. Ea trebuie prevăzut în buget la început de an și asta e angajamentul meu. Pentru că eu cred că
8: cheltuielile și dați acciză, jumătate scapă.
9: Ascultați, domn ministru. Dar de ce nu discutați cu acest contingent? De ce? Păi da, dar dumneavoastră, noi suntem alegatorii dumneavoastră. Noi v-am mandatat tot v-am creat tot. Domn ministru, noi suntem... Domn ministru, nu este corect. Ascultați-ne!
1: După ce a plecat în grabă, oficialul a publicat un mesaj video în care susține că și-a dorit dialog cu reprezentanții ramurii, dar nu în stradă.
10: Astăzi, în fața guvernului, a avut loc un protest organizat de un grup de agricultori, iar eu am considerat că ar fi corect și oportun să mă alătur colegii de la Ministerul Agriculturii pentru a transmite deschiderea de a discuta și de a dialoga cu reprezentanții sectorului agricol. Din păcate, au existat și provocatori care au preferat să recurgă la insulte și injurii la adresa noastră și atunci când am înțeles că, de fapt, nu e loc de acel dialog, dialog constructiv și civilizat în stradă, atât timp cât era atât de diversă participarea. Am propus să continuăm discuția la ora 4, așa cum am cerut anterior, cum am propus. Sigur că toți cei care vin să facă politică acolo s-au folosit de această ocazie pentru a face gălăgii, de fapt cei ce și-au propus.
1: La rândul ei, ministra Agriculturii Ludmila Catlabug a dat asigurări că ministerul susține fermierii și va ține cont de toate solicitările lor.
11: Poziția noastră a fost mereu în susținerea agricultorilor pe partea de TVA și facilităților la TVA. Acum, în discuții și în analiză, dar și în comunicare cu agricultorii, se va lua o decizie comună în care se avantajeze sau măcar să avantajeze o bună parte din agricultori.
1: Fermierii solicită aplicarea în Republica Moldova unor mecanisme similare celor din Uniunea Europeană, inclusiv rambursarea integrală a accizelor pentru agricultori, introducerea unei cote reduse de TVA pentru lanțurile agroalimentare, plăți directe per hectar și compensarea creșterii costurilor la îngrășăminte și fertilizanți. Fermierii mai reclamă întârzieri în aplicarea mecanismului de rambursare a TVA, susținând că acest lucru le creează dificultăți financiare majore, în special în cazul exploatațiilor mari. Autoritățile au reiterat că apelul pentru restituirea accizelor la motorină este deschis până în prezent, fiind depuse peste 600 de aplicații.
0: Ministrul Sănătății Emil Ceban a respins informațiile privind o eventuală închidere sau lichidare a unor instituții medicale și afirmă că activitatea Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală nu va fi sistată, iar personalul nu va fi concediat. Declarația a fost făcută după ședința de astăzi a Guvernului. Mai mult, oficialul a calificat spitalul drept unul strategic pentru gestionarea bolilor infecțioase și a eventualelor situații epidemiologice.
12: Sunt niște declarații absolut incorrecte, deci nu se lichidează nimic, nu se închide nimic și nicio persoană nu pleacă din activitate. Da, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă este un spital de peste 100 de ani, cu o infrastructură veche, demodată și în ultimele 10 ani nu s-au produs niciun fel de investiții în acest spital.
1: Emil Ceban a declarat că a efectuat mai multe vizite în instituție și că sunt necesare intervenții urgente.
12: A fost declanșată procedura de acreditare a spitalului. În așa situație, spitalul nu poate să fie acreditat. De ce am prelungit 6 luni acreditarea? Și pentru acest lucru, pozițiile care nu pot fi restabilite, care nu pot fi reparate, deci noi le gestionăm într-un management comun cu Spitalul de Dermatovenerologie. Noi nu avem acolo secții de ATI și nu avem condiții. Ea se află la etajul 2, unde nu este măcar lift.
1: Emil Ceban a precizat că a pregătit un răspuns la scrisoarea apărută în spațiul public și că este gata să meargă la spital și să verifice toate informațiile prezentate. Scrisoarea deschisă adresată deputatului Vasile Costiuc din partea unor angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase semnala presupuse planuri de reorganizare și posibilă închidere din 1 iunie a unor secții ale instituției. Solicitată de Vocea Basarabiei pentru o reacție, directoarea spitalului, Lucia Părțână, nu a răspuns la mesaj. Menționăm că în decembrie 2023 guvernul a aprobat comasarea spitalului Toma Ciorbă cu Spitalul Clinic de Dermatologie și Boli Comunicabile. Ministra Sănătății de atunci, Alana Merenco, declara că statul nu-și permite să țină un spital fără un laborator și fără o secție de terapie intensivă. Instituția a fost fondată în 1896 la inițiativa medicului Toma Ciorbă, considerat unul dintre pionerii epidemiologiei în spațiul basarabean.
0: Fetele familiei Vartic se află cu tatăl lor Dumitru Vartic, care este învinuit de violență în familie cu determinare la suicid. Minorele sunt monitorizate constant de autorități, inclusiv de psihologul școlii și de asistența socială, iar instituțiile responsabile urmăresc permanent situația acestora. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, în acest moment, menținerea fetelor în grija tatălui lor este considerată soluția cea mai potrivită pentru ele.
13: Din acel moment, ele sunt monitorizate săptămânal, de câteva ori pe săptămână, atât de către psihologul școlii, care a avut sesiuni separate cu fiecare, dar și de către asistența socială, care face vizite la domiciliu. De aceea, fetele sunt la moment în siguranță și noi în continuare monitorizăm care este starea lucrurilor.
14: Întrebată ce se va întâmpla cu fetele în cazul în care tatăl lor, Dumitru Vartic, va fi condamnat, ministra Muncii și Protecției Sociale a răspuns:
13: atunci se aplică situația sau decizii care se aplică în orice caz atunci când copii rămân fără îngrijire părintească. În acest caz se stabilește dacă există cineva din rudele apropiate sau din familiile cunoscute care ar putea să ia în îngrijire și în plasament acești copii. Pentru că asta e soluția de bază. Noi nu vrem să plasăm copiii în careva centre de plasament. Pentru noi este important ca ele să rămână în familie extinsă. Și suntem pregătiți în cazul în care va fi necesar să acționăm rapid în acest sens.
14: Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic a fost pus oficial sub învinuire pentru două episoade infracționale, fiind vorba despre violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și cu determinare la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile.
0: Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile depășesc 4 milioane de lei în doar 24 de ore. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii de lei și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
15: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
16: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
15: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
16: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
0: Moscova încearcă să blocheze un acord dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor locale. Astfel, chiar înainte să se ajungă la un consens, la Comrat a sosit, ne-a anunțat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Uzerov. La eveniment a fost invitată doar presa afiliată grupării criminale Șor, în timp ce mass media locală nici măcar nu a fost anunțată. Redacția deschide.md a obținut imagini de la această întâlnire. În intervenția sa, Uzun i-a urat bun venit ambasadorul Ozerov și s-a plâns pe pretinse presiuni din partea Chișinăului.
17: Выражаем огромную благодарность за то, что вы приехали, поддерживаете Гагаузскую автономию. Мы всегда рады вас приветствовать, всегда рады с вами поговорить.
16: După discuție, Ozerov și Uzun au plecat împreună în localitatea Baurcii. Menționăm că vizita lui Ozerov la Comrat a avut loc la scurt timp după ce deputații ai Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, și activiști locali au discutat un document de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie convenit în urma negocierilor cu Chișinăul. Documentul prevede desfășurarea alegerilor conform legislației autonomiei găgăuze, în măsura în care aceasta nu contravine legislației naționale, precum și recunoașterea echivalenței dintre denumirile organelor electorale locale și naționale.
0: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, vine săptămâna aceasta la Chișinău. Oficialul va participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, care va avea loc pe 29 mai în Piața Marii Adunări Naționale. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului de astăzi. Reuniunea este dedicată reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Ultima vizită în Republica Moldova a premierului României, Ilie Bolojan, a avut loc în luna august 2025.
3: România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm. Sper să aprobăm foarte multe noi investiții pentru infrastructură și dezvoltare locală.
4: În context, Alexandru Munteanu a amintit că pe 4 iunie Republica Moldova va găzdui conferința UE Moldova Investment Conference, ce va reuni investitorii, liderii financiari, companii internaționale și parteneri de dezvoltare interesați de oportunitățile economice și investiționale din țara noastră.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu.
2: Publicitate.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre protestul agricultorilor care a avut loc la Guvernul Republicii Moldova. Cu invitatul nostru în această seară este Daniel Leahu, agricultor din nordul țării, de la Drochia. Domnul Leahu, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Cum sunteți, domnul Leahu?
1: Suntem obosiți.
0: Obosiți?
1: Da. Avem deja...
0: Abia e primăvară, abia s-au început lucrările agricole. Deja obosiți?
1: Noi ziua un pic tratamentele care le efectuăm pentru culturile noastre nu pot fi realizate și le facem noaptea. Și lucrăm până la 3-4 noaptea, 6 dimineața am fost nevoiți să ieșim din sat la ora 6 ca să fim inclusiv la proteste și deja la dumneavoastră în emisiune.
0: Domnule Leahu, vorbim despre aceste proteste, care au fost revendicările, care a fost răspunsul autorităților, dar mai întâi pentru cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio și nu au reușit astăzi să se informeze, haideți mai întâi să privim un material video realizat de colegele mele de la știri, de acolo, de la protest, și după care revenim în platou ca să comentăm. Regie, vă rog frumos!
2: N-am să vin cu bani la mine, dar vă promit că cei ce urmează să includem în politica fiscală este pentru bine agricultorilor. Și în buget când o să includem, o să restituim din start. Nu o să vedem la jumătate de an, să vedem, sunt mulți bani pentru acciză. Ea trebuie prevăzut în buget la început de an și asta e angajamentul meu. Pentru că eu cred că
3: agricultorilor... Reduceți cheltuielile și dați acciză, își umbați scapul.
4: Ascultați-mă, stați-mă, domn ministru, dar de ce nu discutați cu acest contingent? De ce? Păi da, dar dumneavoastră, noi suntem alegatorii dumneavoastră. Noi v-am mandatat tot v-am creat tot.
3: Da.
4: Domn ministru, noi suntem... Domn ministru, nu este corect. Ascultați-ne!
5: După ce a plecat în grabă, oficialul a publicat un mesaj video în care susține că și-a dorit dialog cu reprezentanții ramurii, dar nu în stradă.
6: Astăzi, în fața guvernului, a avut loc un protest organizat de un grup de agricultori, iar eu am considerat că ar fi corect și oportun să mă alătur colegii de la Ministerul Agriculturii pentru a transmite deschiderea de a discuta și de a dialoga cu reprezentanții sectorului agricol. Din păcate, au existat și provocatori care au preferat să recurgă la insulte și injurii la adresa noastră și atunci când am înțeles că, de fapt, nu e loc de acel dialog, loc constructiv și civilizat în stradă atât timp cât era atât de diversă participarea. Am propus să continuăm discuția la ora 4, așa cum am cerut anterior, cum am propus. Sigur că toți cei care vin să facă politică acolo s-au folosit de această ocazie pentru a face gălăgie, de fapt cei ce și-au propus.
5: La rândul ei, ministra agriculturii Ludmila Catlabug a dat asigurări că ministerul susține fermierii și va ține cont de toate solicitările lor.
7: Poziția noastră a fost mereu în susținerea agricultorilor pe partea de TVA și facilităților la TVA. Acum, în discuții și în analiză, dar și în comunicare cu agricultorii, se va lua o decizie comună în care să avantajeze sau măcar să avantajeze o bună parte din agricultori.
5: Fermierii solicită aplicarea în Republica Moldova unor mecanisme similare celor din Uniunea Europeană, inclusiv rambursarea integrală a accizelor pentru agricultori, introducerea unei cote reduse de TVA pentru lanțurile agroalimentare, plăți directe per hectar și compensarea creșterii costurilor la îngrășăminte și fertilizanți. Fermierii mai reclamă întârzieri în aplicarea mecanismului de rambursare a TVA, susținând că acest lucru le creează dificultăți financiare majore, în special în cazul exploatațiilor mari. Autoritățile au reiterat că apelul pentru restituirea accizelor la motorină este deschis până în prezent, fiind depuse peste 600 de aplicații.
0: Așa, deci, domnul Leahu, am văzut acest material video de acolo, de la protest, am văzut că ați reușit să-l supărați și pe ministrul finanțelor, dar ajungem pe rând la toate, fiindcă acum seara, la ora 16, a fost și o întâlnire dintre agricultori, Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Inclusiv dumneavoastră ați participat la acea întâlnire. Imediat ne veți povesti ce s-a întâmplat acolo, ce s-a discutat și ce concluzii au fost trase, dar mai întâi, cam câți agricultori au fost astăzi la guvern?
1: Au fost peste 100 de agricultori. Au fost, sigur că numărul a fost influențat inclusiv de nopțile astea albe pe care le avem la moment și foarte multă lume ori fi după tratamente, ori se pregătesc de perioada asta activă de muncă. Până la urmă nu contează numărul, cât calitatea și revendicările pe care le cerem.

0: După care dânsul s-a supărat și a plecat înapoi în clădirea guvernului de acolo de unde a ieșit. Nu s-a reușit a discuta cu domnul ministru că l-a supărat. De ce a avut această reacție?
1: Eu bănuiesc că domnul ministru a vrut să vină în fața noastră să citească o lecție de economie și, sau de finanțe. Noi toți îl aplaudăm la urmă și se plece, dar până la urmă nu poți controla emoția mulțimii, nu poți controla emoția agricultorului supărat pe situație. Cineva i-a dat o replică, eu cred că un demnitar public sau un funcționar public nu are dreptul să reacționeze așa la o replică din public. Așa. Și au venit și cu reacții cam în felul următor, sună: eu nu am ce discuta cu așa contingent și un gest din ăsta, știți cum, lăsați-mă că eu plec. Și respectiv a venit și replica din mulțime: rușine, cineva a strigat rușine, cineva a strigat demisii, dacă nu sunteți capabil să veniți cu un mesaj clar și chiar dacă cineva vă supără, sunteți exponent al puterii de stat și nu sunteți la voi acasă, dacă m-am supărat, mă întorc și plec. Asta e viziunea mea și vă rog să fie interpretat strict ca viziune personală, nu asociații și nu a tuturor agricultorilor.
0: La acea întâlnire de la ora 16 la care a participat și ministrul finanțelor și a cerut scuze de la agricultori sau nu?
1: Nu, din păcate nu. Domnul a încercat să-și îndreptățească acțiunile prin prisma că cineva o fi numit cu tot cu altceva decât s-o discuta din sală. Eu nu văd o problemă de ce un funcționar public nu și-aș cere scuze. Toți suntem oameni, toți greșim, e emoții din moment, e reacții din moment, îți ceri scuze, îți faci treaba, mai ales că domnul chiar e specialist și are un cuvânt de spus. Voința lui.
0: Această întâlnire de la 16, cine a fost acolo prezent?
1: Hai să vorbim întâi din cadrul asociației. Au fost membrii Consiliului de Administrație, număr de 10 plus director executiv, domnul Slusar, iar din partea cealaltă am văzut doamna ministra Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul ministru de Finanțe, domnul Gavriliță, și deja secretar de stat, în mod obișnuit, în componență, tot de, cred că, 10 persoane. Plus am văzut că au mai fost și domnul Serghei Ivanov, deja președintele Comisiei pe Agricultură în Parlamentul Republicii Moldova.
0: Deci Comisia Parlamentară tot a fost acolo?
1: Da.
0: Au fost și deputați de la majoritatea parlamentară sau nu?
1: Nu. Nu au fost.
0: Ok, domnul Leahu, ce s-a discutat acolo? Să ne spuneți ce atmosferă a fost acolo. La fel ca în stradă?
1: Plus minus, cred că da. Și eu vreau ca să înțeleagă inclusiv și guvernanții și autoritățile. Eu nu vreau ca în mine să vadă cineva un dușman, eu nu vreau ca să vadă un oponent, dar eu vreau inclusiv când se așează pe masa cealaltă, că nu știu de ce ne-am așezat așa, s-o primit că aveam și o poză, simbol, toți membrii asociației în partea asta și toți membrii exponenții politici și partea cealaltă. Așa. Și zic, eu nu vreau ca să vedeți. Noi vrem să rezolvăm probleme, până la urmă voi ați fost mandatați, ne rezolvați sau să ne reprezentanți pe noi și oricum dispozitia a fost așa de, pentru mine, urâtă ceea ce am văzut. Parcă la ceva sunt gata să cedeze, la ceva de principiu nu sunt de acord ei. Oricum, hai spunem că nota a fost un pic mai pozitivă ca afară.
0: Ok, cine este gata să cedeze? Se vede din partea Ministerului Agriculturii deschidere și de la finanțe, nu, ori invers. Am văzut că doamna Catlabuga aici afară, doamna Catlabuga a venit cu acest îndemn, haide să ne întâlnim la ora 16, deci agricultura este deschisă în ministerul.
1: Da, salutabil este faptul că pentru prima dată, eu cred că la dialog a venit și ministrul finanțelor, pentru că până acum niciodată n-am avut așa ceva, dar factorul decizii acolo unde trebuie să fie implicare financiară, obligatoriu trebuie să fie și ministrul de finanțe. Și salutabil că a fost și dumnealui la acest dialog. Hai să luăm pe rând, cred că.
0: Vă rog.
1: Să luăm cu acciza la motorină. În mod de obișnuit.
0: Cea care a fost promisă că va fi returnată pentru perioada de primăvară, pentru 3 luni.
1: Ea a fost promisă că o să fie returnată prin lege cap-coadă, începând cu anul încă 2022. Și agricultorul așteaptă această procedură încă din anul 2022. Și au fost, chiar au fost și două apeluri timp de un an jumătate, mi se pare că au fost când s-a rambursat acciza.
0: Așa.
1: Ca după o perioadă, această povară fiscală, statusul nu și-o mai asume. Și deja s-a început a obișnui. Acum, în contextul scumpirii carburanților, automat a venit și valul ăsta de nemulțumiri și guvernul a decis că din fondul de rezervă o să acorde 110 milioane de lei pentru 3 luni.

0: Așa.
1: Pentru acești 3 luni.
0: Totodată, guvernul a menționat că se ia în calcul de la 1 ianuarie 2027 ca măsură permanentă.
1: Să dea domnul, dar atâta timp cât nu-i prevăzută nici într-un act normativ, promisiunea unui ministru care astăzi este, dar mâine nu-i, pentru mine nu înseamnă nimic. Eu, ca să... Hai să discutăm un pic, de dacă am deschis aici tema.
0: Vă rog.
1: Cât de mult înseamnă cuvântul unui demnitar funcționar în stat? Eu personal am cumpărat un tractor care urma să-l achit timp de 3 ani prin intermediul unui mecanism de finanțare la noi în țară, Agenția de Dezvoltare și Modernizare în Agricultură. Și întrebarea era clară. Eu dacă l-achit în 2027 termin achitarea sau în 2028, eu să-l pot da la subvenționare că investiția sau primul capitol de investiție a fost făcut în anul când lucra regulamentul de subvenționare? Răspunsul da. Știindu-mă pe mine, am decis, am riscat, am mers și am luat credit la bancă ca să achit instrumentul de finanțare la ADMA, ca să pot subvenționa tractorul sau-l dau, eu nu știu cum o să fie subvenție, în 2028, dar l-am dat la subvenționare, ca să aud un răspuns care pe mine m-a șocat, că inclusiv șeful Agenției de Dezvoltare și Modernizare în Agricultură, Maxim Popov, și inclusiv ministrul Agriculturii, spune că nu o să mai fie lansat apelul în 2026, chiar pentru investițiile care i-au promis anul trecut că o să fie. Și inclusiv și ministrul de finanță a spus categoric că nu mai deschidem.
0: Noi vorbim de investiții
1: post-investiționale. Da. Deja cheltuielile au fost făcute. Și de ce spun? Că pentru mine nu mai are importanță un cuvânt dat de un demnitar sau un funcționar, atâta timp cât o promisiune publică, perioada de tranziție, prevăzut în cadrul legal, și tu vii și schimbi regulile în timpul jocului, și bine că am fost inspirat și mi-am achitat tractorul, și acum eu deja... Bun, că nu știu când o să fie subvențiile astea, în 2027, în 2028, dar teoretic am dreptul la ele. Că acum eu, dacă mă luam după capul la doi angajați, doi funcționari...
0: Sau că am dezamăgit agricultorii în promisiune.
1: Da. Eu personal azi am rămas în șoc. Eu știam cumva că pot devia lucrurile, dar nici într-atât de mult.
0: Ajungem la tot ce s-a vorbit acolo, domnul Leahu, dar haideți cu concluzie, probabil asta așteaptă telespectatorii și radioascultătorii. Ce fac agricultorii mai departe? Ați plecat acolo cu ce concluzie sau cu ce înțelegere?
1: Urmează asociația, cred că mai fac un consiliu de, în rândul agricultorilor și să vedem. La momentul de față, absolut nou, nimic nu am auzit. Sunt aceleași promisiuni, inclusiv acordarea ajutorului de secet pentru 2025 pentru raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Încă nu au fost achitate la moment, deja urmează să fie recoltată acuși roada din 2026. 50 de milioane promise agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani, ele încă nu au fost achitate. Eu nu vreau să-mi asum acum decizia asta pentru toți agricultorii. Viziunea mea personală, eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-a spus clar ce rămâne cu cota TVA, mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta, eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
0: Asta înseamnă proteste cu tehnica agricolă?
1: Da. Asta e viziunea pur personală și vă rog să fie interpretată doar în calitate de agricultor.
0: Dar când se va lua o decizie în cadrul asociației?
1: O să revenim ulterior, o să vii și asociația cu un răspuns clar.
0: În câteva zile?
1: Da, eu cred că deja mâine o să fie un comunicat asociației.
0: Bine, dar care este părerea în rândul altor agricultori? Lumea este gata să iasă din nou la proteste?
1: Da.
0: Așa de critică este situația? Păi dar dacă autoritățile ne spun, haideți să mai așteptăm un pic?
1: Exact asta încearcă acum autoritățile să ne spună, că inclusiv cu subvențiile post-investiționale care sunt încă ne-a achitat pentru 2024-2025 integral, nu a fost achitat nici măcar un dosar, că noi o să vedem la rectificarea bugetului, care urmează în următoarele luni, iar e o lună, două, de... Exact asta, eu cred că asta urmăresc autoritățile, ca să mai amâne un pic problema.
0: Totuși, domnule Leahu, ați plecat de acolo, v-ați dat mâna cu concluzia că vi s-a propus o nouă întâlnire sau ce s-a decis mai exact?
1: Să așteptăm până la rectificarea bugetului.
0: Asta și o să vadă înseamnă dacă o să... luna iulie, aproximativ.
1: Asta înseamnă luna iulie și eu vă spun că atunci o să fie, eu bănuiesc că o să fie chiar și înaintate propuneri de rectificare și cineva nu o să aprobe. Undeva o să împiedici sau o să rupă lanțul ăsta și o să spun, noi am făcut tot ce ne-a stat în puteri, dar cu părere de rău, nu vă putem ajuta cu nimic. Și asta se iară 3 luni câștigate.
0: Da, dar probabil cei care ne privesc își pun întrebarea de ce nu mai așteptăm o lună și ceva până în iulie. Oare vi-e frică că veți fi din nou dezamăgiți?
1: Exact. Asta și-i răspunsul. Eu sunt convins că așa o să fie.
0: Totuși, la această întâlnire încerca doamna Catlavuga cumva să insiste ca sau să pună presiune pe Ministerul Finanțelor, s-a văzut acest lucru sau nu?
1: Da, nu atât presiune, cât eu zic că e un fel de schimb de responsabilitate. Iată, domn ministru.
0: Vedeți că de la Ministerul Agriculturii se cere, ok, da, dar nu Ministerul împarte bani.
1: Da, exact. Și asta a făcut doamna ministră, bravo ei, pe de o parte. Responsabilitatea până la urmă, iată-i, vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanță, uite ce doleanțe au agricultorii și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și e salutabilă chestia asta. O spun impresiune și sper că... Eu nu vreau ca instrumentul de dialog cu autoritățile să fie numai presiunea publică. Eu vreau să fie dialog și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministrul, fără să fie tractorul în centrul Chișinăului, să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu. Dar mai departe...
0: Dar noi pe bune ne-am putea trezi din nou cu acele proteste care erau câțiva ani acum cu tractoare în centrul Chișinăului sau pe traseele naționale?
1: Da, eu cred că sunt azi deja, de ce discutam cu agricultorii, sunt palpații deja că ar exista un context pentru eventuale proteste.
0: Ok, domnul Leahu. Mai departe, în cadrul acestei discuții de la ora 16, la care puncte din aceste revendicări totuși autoritățile, atât Ministerul Agriculturii, cât și Ministerul Finanțelor, au căzut de acord că ar putea ceda la ele?
1: Hai să vorbim doar de aspecte teoretice, pentru că în practic vă spun că încă nu s-a aprobat nimic, dar o promisiune publică, hai să numim unui funcționar, că totuși acciza la motorină o să fie rambursată pentru anul 2000, începând cu 1 ianuarie 2027,
0: tot
1: cu titlul permanent.
0: Da,
1: da, cu titlul permanent și o să fie prevăzut...
0: Dar pentru 2026? În... Doar astea 3 luni de primăvară?
1: Da, doar astea 3 luni de primăvară și iarăși trimitere că noi să vedem la rectificare, dacă o să ne susțină cumva Parlamentul sau exponenții puterii, noi o să vă rambursăm. Dar deja scenariul știm.
0: Așa, un alt punct la care autoritățile au căzut de acord?
1: Eu cel puțin sper că domnul ministru de finanță astăzi a auzit mesajul nostru referitor la necesitatea, până la urmă eu tot sunt de acord cu unificarea cotei de TVA pe tot lanțul de producere, de la grâu, știi, pesticide, grâu, procesare, făină, pâine, eu sunt de acord cu chestia asta, dar șocul ăsta de la 8% pentru agricultor la 20% o să ne coste scump. Și eu sper că mesajul nostru a fost auzit azi de domnul ministru și o să fie luat în calcul și o eventuală propunere sau o eventuală modificare a cotei aduse de la 12%.
0: La 12?
1: La 12. Asta e propunerea.
0: Cât este acum.
1: Da. Dar în schimb
0: cu această propunere a venit voi, agricultorii,
1: da,
0: corect?
1: Da.
0: S-a arătat deschis domnul ministru?
1: Sincer...
0: Că insistă în spațiul public,
1: da,
0: cu astea 20%.
1: Da, se insistă cu 20%. Cu aceste 20% se încearcă rezolva o problemă majoră, o problemă cronică, cu referire la datorii autorităților față de agricultori la TVA.
0: Așa.
1: Cineva vehiculează că 3, cineva că 8, nu contează. Și cifra de 3 miliarde, care a anunțat-o azi miliard, domnul ministru de finanțe, e o cifră foarte mare. Aceste 3 miliarde, el vede că le rambursează foarte ușor, prin fapt pune 20% la vânzare sau la export de cereale și automat când agricultorul o să vândă, o să rambursează, dacă în mod obișnuit rambursa 200 de mii pe an din vânzări, anul ăsta o să rambursează mulțit cu 2,5, o să rambursează 500 de mii. Și automat o să-și golească contul lui de TVA acumulat. Dar nu asta e o soluție pentru mine, pentru că lucrurile sunt mai complicate. Și dacă vorbim pe lanț lung, cota de 20% o să influențeze la noi sine costul de producere oricum va crește, că noi materialul semințial îl cumpărăm la 8%, piesele le cumpărăm cu 0%, acum tot automat o să fie cumpărat cu 20%. Și când o să vindem cultura finală, cultura de grâu, de exemplu, cultura de porumb, și când o să ne acordim, dar nu există practica asta de a se vinde în țară 3 lei plus TVA. La noi 3 lei prețul, 10 lei la floarea soarelui. Și când scoți, deduci 8% TVA din 10 lei, rămâne 9,20 lei. Dar dacă deduci 20% din acești 10 lei...
0: Rămâne 8.
1: Da, rămâne 8. E bun 8 și că el invers calculează de la 8 și 20 acolo. Să rămâne 1,80 lei mănâncă. Și pentru mine aici eu văd problema unde o să ne fi. Și șocul ăsta, că dacă noi până acum, dacă cumpăram un tractor sau un utilaj, mai beneficiai de o subvenție post-investiții, după ce deja ai făcut cheltuiala.
0: Așa.
1: Nu destul cu utilajele erau mai scumpe, acum inflația logistică le-a scumpit, subvenția o tăiat-o de 35% pentru tineri agricultori, șenc plus 20%, eu ca să mă duc să-mi cumpăr același utilaj, ține costul e de două ori mai scump, plus 35% subvenția, plus încă 20% TVA, noi ne trezim cu un utilaj de trei ori mai scump, bani pe care deja eu trebuie să am ca să investesc, să fac o agricultură sau o practică corectă în agricultură.
0: Deci este clar că dacă majorăm aceste TVA la 20%, automat va crește prețul la toate produsele agricole?
1: Da.
0: Finale, în magazin, da. La asta ne referim. Da. Sau totuși acest preț îl va suporta agricultorul?
1: Inclusiv și agricultorul, dar până la urmă, dacă procesatorul cumpăra cu 8% și vindea cu 20% și mai făcea și un export și își putea deduce undeva acolo, aici deja nu o să mai fie posibil și costul ăsta cred că o să reflecte și în costul final.
0: Dar ce este via de 20%, dacă el intră în vigoare, ca să înțelegem, afectează mai mult agricultorii mici ori companiile mari? Ori toată lumea va fi afectată?
1: Companiile mari, în mod obișnuit, fac export. Și când faci export și obții un preț în port, de exemplu, de $316 la tona de grâu. Tu când duci tona de grâu în drochea, o exporti până în port, când faci la vamă, deduce acest TVA.
0: Așa.
1: Și el își deduce acest 20% TVA. Dar când îl cumpără de la mine și îmi spune că îmi dă 3 lei, eu nu pot să-l deduc, eu pe dânsul fac gospodar. Eu vă spun că dacă într-un aspect teoretic, asta n-ar trebui să mă influențeze pe mine. Dacă practicile comerciale la noi în țară ar fi corecte și dacă ăsta care cumpără de la mine 3 de euro ar veni și mi-ar spune 8 lei plus TVA, atât. Sau 9 lei și 20 plus TVA. Asta n-ar trebui să mă privească pe mine. Dar la noi m-am spus încă o dată că nu există practica cineva să ne achite 9 lei plus TVA.
0: Complicat, domnule.
1: E complicat pentru dumneavoastră, care aveți o școală, aveți o studii superioare, bănuiesc, vă întâlneți zi de zi cu oameni deștepți, v-ați pregătit pentru emisiunea de astăzi. Dar ce spunem de agricultorul de rând, care el știe că a venit campanie însemănată, el pregătește, o semănat, trebuie să erbicideze, are niște animale, el știe asta să fac. Și acum, eu sunt convins că 70% din agricultori din țară, ei nici nu cunosc, că urmează să fie schimbată rata TVA. Și de o parte le dau dreptate că pentru asta sunt autorități care le-am mandatat să ne facă agricultura mai ușoară.
0: Domnule Ahu, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm aceste subiecte, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.
0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu. Vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre protestul agricultorilor. În platou, domnul Daniel Leahu, agricultor de la Drochia. Așa, deci continuăm, domnule Leahu. Domnule Leahu, am reușit înainte de publicitate să vorbim despre câteva din aceste revendicări pe care deja le cunoaște, cred că toată lumea. Au fost mediatizate foarte mult și în acest platou am vorbit cu reprezentanții de la Forța Fermierilor despre aceste revendicări. Ați menționat înainte de publicitate că totuși atât Ministerul Agriculturii cât și Ministerul Finanțelor au căzut cât de acord la unele dintre aceste revendicări. Se caută soluții, dar totuși, domnul Leahu, la care din aceste revendicări autoritățile au spus că nu negociază deloc? Sau dacă a fost așa ceva?
1: Direct, sigur că un politician nu are dreptul să ne spună că nu negociază sau nu analizează așa o ofertă, dar cu referire la Ministerul Agriculturii, noi astăzi am discutat inclusiv subvenția per hectar, o practică normală în Uniunea Europeană, și noul PSPA categoric această măsură nu este prevăzută, ceea ce consider ceva anormal. Și chiar mi-aș dori ca în PSPA să regăsească cât de mică, practic poți fi și 300 de lei la hectar. Nu neapărat, cum spunea ex-ministrul nostru, domnul Bolea, că o să vă ajungă ce numai de pastă de dinți și de pieri. Nu contează, e o practică care trebuie să fie implementată, un procedeu care trebuie să existe pentru agricultorii de Republica Moldova. Și foarte bine era, chiar dacă nu se lua gama întreagă de culturi, dar măcar la cultura de grâu, un produs de strictă necesitate, eu bănuiesc că era o practică care avea să creeze o tradiție și cred că încolo avea să ne ducă viitoarele politici agricole.
0: Ok, totuși, referitor la subvenția per hectar, de multe ori în acest platou auzim argumentul că doar atunci când vom fi stat membru UE. Credeți că găsim soluții până atunci?
1: Da. Eu v-am spus că nu e atât de strict sau nu e atât de important cât o să fie suma, cât să fie o practică. Dacă noi mergem și vrem ca Uniunea Europeană, noi invers, de ce e frustrarea mea? Invers reguli de joc pentru agricultori de Republica Moldova strict ca Uniunea Europeană. În materie de pesticide, de omologă, de export, de absolut toate condițiile. Urmează, cred că, următoarea condiție de ecologizare cu tehnica agricolă, să avem tot Euro 5, Euro 6. Deja avem tehnică în gospodărie cu astfel standard de ecologizare. Și noi ne adaptăm regulilor. Dar în Uniunea Europeană, agricultura nu este o afacere. Agricultura, la nivel cu medicina, cu justiția, cu apărarea țării, e o ramură care, eu zic, că pentru alimente sănătoase, pentru siguranța alimentară, fiecare cetățean, hai că dacă o spunesc acum trebuie o să mă ataci cei de acasă, dar cetățeanul european achită până la 30% din contribuții, cu părere de bine și o practică sănătoasă. Dar la noi spui că s-au dat 100 de milioane pentru compensarea acciziei la motorină, ceea ce până la urmă tot noi am achitat-o, fermierii, tot noi am achitat TVA în surplus la bugetul de stat atunci când au fost scumpiri, inclusiv societatea civilă ne sare în cap că voi doar de la gura copiilor și de la gura bătrânilor.
0: Lumea e împărțită în două tabere, care de obicei la fiecare protest al agricultorilor, al fermierilor, ajutăm sau nu ajutăm agricultorii? De fiecare dată, comentarii.
1: Eu vreau ca subvenția agricultorului să nu fie privită ca ajutor.
0: Dacă vine acea subvenție, ca să înțelegem, permanentă să fie ea, da, indiferent care e suma ea, cât de cât, un pic pornim la câteva sute de lei, ar rezolva cât de cât problema? Sau cel puțin cunoaștem că avem o siguranță financiară?
1: În prima repriză în care am vorbit noi, i-am explicat că în agricultură există sau nu există predictibilitate. Această predictibilitate, când tu știi că eu am 150.000 de lei la mele 400 de hectare, gata, eu știu că aici mă învârt. Sau am 70.000, aici mă învârt și astea sunt investițiile care eu trebuie să le fac, trebuie să reiez într-asta. Dar regulile schimbă în timpul jocului și asta e cel mai grav. Eu vreau să fac un plan de afaceri. Și dacă eu am pierdut cu doar două puncte în fața unui agricultor care el mi-a capitalizat și își poate lua o semnătoare mai bună sau poate lua un coeficient mai bun la planul de afaceri care o să urmeze pe, în nouă PSPA, eu n-am nicio șansă să concurez. Deși agricultorul mic aparent ar trebui să fie mai protejat de stat.
0: Așteptăm să vedem, domnul Leahu. Dar de când mă țin minte eu, domnul Leahu, prețul la grâu e 3-4 lei, porumbul e 4-5 lei, floarea soarelui 10. Întrebarea la
1: astea sunt cele mai bune cazuri, prețurile de sus, de vârf și poate cred că în port. Așa prețurile în mod obișnuit, mai ales începând cu recoltarea, ar fi o noutate bună.
0: Și întrebarea este, domnul Leahu, cât la ziua de astăzi ne costă ca să înființăm un hectar de o cultură agricolă? Dumneavoastră faceți agricultură de câți ani?
1: Deja 6 ani, merg pe 7-lea.
0: Agricultor tânăr.
1: Agricultor tânăr.
0: Agricultor tânăr la Drochia, în ultimii 6 ani, de la an la an, cu cât s-a majorat prețul la înființarea culturilor agricole?
1: Eu, dacă am calculatorul în față, vă deschid tabelul și vă spun și costurile directe și costurile indirecte.
0: Pe aproximativ?
1: Dar aproximativ vă spun, față de anul trecut, dacă anul trecut am dus cultura de grâu cap-coadă în jur de 11.000 de lei, 11-12.000 de lei, independență de tehnologie.
0: Un
1: hectar de grâu.
0: Până la final.
1: Până la
0: recoltare
1: final.
0: Cu tot.
1: Da. Asta cu condiția că faci achizițiile din bani proprii ca să poți beneficia de reducere, cu condiția că muncesc eu, cu condiția, adică sunt tehnologic, nu pot spui hectarul meu crescut cu hectarul în altă gospodărie. Dar să discutăm așa.
0: Așa.
1: Și anul ăsta deja ne ducem în 14-15.000 de lei până la ziua actuală.
0: Același hectar?
1: Același hectar de grâu.
0: S-a scumpit ce? Semința, fertilizanță?
1: Absolut, fertilizanță. Cresc an de an, pentru că ei sunt foarte dependenți de logistică și de gaz, că ei se produc în mare parte îngrășămintele azotoase, produc pe bază de gaz.
0: Eu am văzut o știre recent, domnul Leahu, în care se menționează că majoritatea fertilizanților din Republica Moldova vin din Europa de Est, din Federația Rusă și din alte state. Noi ce, nu producem aici în Republica Moldova fertilizanți? Nu. Pe bune?
1: Da. Avem doar o singură fabrică care doar tratează îngrășămintele cu un fel de inhibitor. Dar asta e așa.
0: Dar noi cumpărăm ăștia din Federația Rusă fiindcă sunt mai buni sau sunt mai ieftini?
1: Nu, dictează până la urmă piața prețul. Fiecare trader care cumpără, el știe că e substanța activă, e pază 6%, de exemplu, într-un sac de urei, atât. Eu să-l interesează ca să poată să fie competitiv și el să uite unii cel mai ieftin. Vinde Egiptul, vinde Azerbaijan, Tajikistan sau Rusie, sau Rusie. Uh-huh. De acolo au cumpărat și cu asta e povestea.
0: Dar noi avem și fertilizanți europeni, doar că ei sunt mai scumpi, corect?
1: Sunt mai scumpi pentru că acolo este taxa de carbon, produs cu o altă forță de muncă. Nu poate concura Uniunea Europeană cu prețul din China. Dar pentru asta, agricultorul Uniunii Europeană primește subvenții și își poate permite scumpiri îngrășămintele la producători locali. Ceea ce noi, dacă să ne aliniem și la îngrășăminte doar Uniunea Europeană, cred că o să fim pe ultima sută de metri.
0: Ok, am pornit să vorbim despre un hectar de grâu. Anul trecut cap-coadă ne costa 11.000 de lei. Dar să ne oprim un pic la anul trecut. Cât grâu se recolta la Drochia?
1: Anul trecut a fost un an de excepție. Pe gospodărie am recoltat în jur de 6.500 de kilograme.
0: 6,5 tone. Cu cât l-ați vândut?
1: L-am vândut anul trecut de la 3 până la 3,30. Dar trebuie să vorbim și de context, pentru că cu un an înainte am recoltat 1.500 de kilograme. Și dacă o să luăm media pe ultimii 5 ani, o să ne trezim, eu cred că, în jur de vreo 4 tone. Pentru zona din nord a țării.
0: Deci iese cam câteva mii de lei la hectar. Venit.
1: Da.
0: Bănuiesc. Chiar dacă facem și media.
1: Da. Dar vezi că asta noi vorbim doar despre cifre. Cred că dacă l-am calculator acum puteam să discutăm altfel. Dar am roada fiecare an, cât am vândut, cât...
0: Am ajuns anul acesta la 14.000 de lei, undeva aproximativ 3.000 de lei diferență de la un an,
1: da,
0: ca să înființăm...
1: S-au ridicat costurile de carburanți.
0: Cel mai mult ce s-a scumpit?
1: Carburanții.
0: De la 18-19 lei la 30 ceva, da?
1: Și majoritatea lucrărilor la culturile de toamnă le-am făcut acum, spune și că în primăvară, tratamente, fertilizări, inclusiv semănatul pentru culturile de primăvară. După asta am auzit că au crescut fertilizanții, au crescut un pic prețurile și la input-uri ce țin de pesticide, pentru că este inflație până la urmă. Mm-hmm. Și procentul la bancă, care tot intră în costul unui hectar, pentru că noi banii care îi achităm la, ca procent bancar, îi repartizăm pe fiecare hectar. S-au scumpit și procentul bancar.
0: Dar dacă vorbim despre bani, de fiecare dată una din revendicările agricultorilor este acces la bani ieftini. Asta s-a vorbit despre asta?
1: Da. S-a vorbit, BAM, eu zic, oricum e un succes a Ministerului Agriculturii, că a acordat din FCA o facilitate de creditare în agricultură, inclusiv pentru mijloace circulante, și mulți din agricultori deja au accesat. E 5%, dar în schimb pierd șansa de a subvenționa, dar având în vedere că subvențiile complementare pot să achite, dar pot să nu să achite și pot schimbi regulile jocului, deja agricultorii au mers inclusiv prin asta. Instrumentul ăsta e foarte bun pentru agricultorii din nordul țării care au garanții, au mijloace fixe care pot fi gajate, dar instrumentul ăsta nu lucrează, din păcate, pentru agricultorii din sud care, pe la urmă, dacă nu ai o garanție, nu poți accesa inclusiv mijloacele din acest FCA.
0: Ok. Revenim din nou la anul trecut, la ceea ce s-a recoltat. Piața de desfacere este de fiecare dată. Tu, dacă ești în luna noiembrie sau ianuarie sau martie, poți vinde liber recolta oricând?
1: O poți vinde.
0: De fiecare dată, evident, așteptăm prețul bun.
1: Da, dar noi căutăm vârful de prețul de vârf. Pentru că, până la urmă, urmărim să facem profit.
0: Dar este adevărat, am văzut unele argumente de la reprezentanții Ministerului Agriculturii. Menționați faptul că, uitați, agricultorii se plâng că nu prea au profit, fiindcă mulți din ei nu au capacitate de depozitare, spațiu, ei sunt nevoiți ca să-și vândă recolta direct de pe câmp, de pe deal, astfel iau prețul mic atunci în iulie, în august, în septembrie și tot așa. Este... Iar dacă ar investi în spații de depozitare, ar vinde iarna când e mult mai scump și tot așa.
1: Este și aici un adevăr, dar problema asta poate fi rezolvată că sunt contracte de depozitare pe la elevatoare prin țară. Problema asta poate fi rezolvată de principiu, dar eu găsesc necesitatea de a vinde din câmp, pentru că atunci când nu mai ai posibilitatea să creditezi la o bancă sau la o instituție de creditare, ești nevoit să avansezi marfa. Și în genere poți să beneficiezi de un preț și mai mic decât acolo. Sau te-ai înțeles că trebuie să achiți când recoltezi grâu și rapsă. Și aia sunt datorii scadente care trebuie achitate. Și automat ești nevoit să vinzi marfa.
0: Domnule Iahu, alt argument de ce agricultorii nu au bani, argument de la autorități, este că nu investesc în produsele cu valoare adăugată. De ce Daniel Iahu la Drochia, care are lucrează aproximativ 400 de hectare, nu-și face o moară, nu vinde făină la alt agricultor din raionul Râșcani sau Iedine sau ce raioane sunt vecini acolo și astfel ca să crească acest lanț valoric, dar mereu creștem aceste cereale de grupa 2, care este ușor să le cultivezi, să le recoltezi și să le vinzi.
1: Primul aspect, nu toți agricultorii sunt antreprenori și nici nu trebuie să fii toți agricultori antreprenori. Până la urmă, Daniel Iahu are două mâini și două picioare. Și atâta timp cât am lucrat până la ora 4 noapte, eu nu pot fi și în alt loc. Eu nu fiecare, am început, că nu fiecare antreprenor, noi hai să-l numim un fel de meseriaș. Adică noi știm să producem. Al doilea aspect. Tare am vrut, dacă vreți să auziți răspunsul ăsta, chemați un procesator din țară. Procesator inclusiv din raionul Drochia, că avem unii din cele mai mari mori din țară și mai performante la noi în raionul Drochia. Și câte luni pe an au închis producerea de făină, procesarea de făină, importau din Ucraina și o reexportau, o reambalau sau o fasonau, adică se primește că la tară mică, la sac, la pachet, dar scria că e mare în Ucraina, dar eticheta mare era că e ambalat de moară din Drochia. Și a mers așa. Și vedeți profitul real, nu rulajul, dar profitul real a unei companii de procesare, nu sunt așa de multe mori în Drochia, și o să vă dați singur răspunsul, că nici procesarea nu trece prin cele mai bune timpuri.
0: Bine, exportăm, importăm făină brut din Ucraina.
1: Da, o ambalăm, o reambalăm și o exportăm.
0: Asta cum am crește struguri, vindem struguri și banii bem, ceva de genul.
1: Mai urât.
0: Mai urât?
1: Mai urât. Mai urât pentru că...
0: Dar de ce? Era mai ieftin ca să importăm făină de acolo?
1: Da.
0: Decât să cumpărăm grâu de acasă, din Moldova, să-l măcinăm?
1: Pentru că eu vă spun că noi facem agricultură după regulile Uniunii Europene, la noi pesticidele sunt mai scumpe, regulile sunt mai riguroase și zona, eu zic, ultimii ani nu a fost cea mai prielnic pentru agricultură, inclusiv din zona de unde sunt eu. Și costurile de producție sunt mari. Conflictul, lipsa de alternativă pentru Ucraina, au făcut ca inclusiv agricultorii ucraineni să fie nevoie să cedeze prețul la un și mai jos decât noi.
0: Menționați dumneavoastră că anume condițiile climatice nu sunt cele mai favorabile în ultima perioadă și vedem din nou un alt răspuns al autorităților. Haideți să ne adaptăm cu culturi care sunt, care sunt favorabile timpurilor în care trăim noi. Domnule Iacu,
1: dar le dau perfect dreptate. Adică aici eu împărtășesc 100%, nu numai cu culturi. Noi tehnologia o adaptăm de stățele, ierbicidele care le aplicăm, absolut tot adaptăm, pentru că pot să vin eu de 100 de ori spun că guvernului să-mi dea subvenții, să-mi dea, dar până la urmă interesul primordial al meu e ca afacerea mea să fie profitabilă, eu să câștig bani, inclusiv pentru familii, pentru a-mi dezvolta afacere. Mai mare interes prosperă afacerea decât mine nu are nicio autoritate.
0: S-au schimbat cumva în ăștia 6-7 ani când faceți agricultură culturile predominante în gospodărie dumneavoastră?
1: Da, și categoric. Am trecut predominant la culturi de grupa 1, culturile de toamnă, grâu, orz, mazăre, rapiță. Din culturi de grupa a doua rămâne floarea soarelui, cumva că e money maker-ul, e cultura care produce banii. Și am renunțat în totalitate la porumb, la cultura de porumb. Nu mai cresc
0: deci
1: un hectar de porumb.
0: Deci nu mai plantați porumb deloc?
1: Am înlocuit cu sorgul.
0: Nu este profitabil, ori nu se face la drochi?
1: Nu e profitabil. Anul trecut, chiar dacă am avut producții, hai să le numim bunicele, piste 6 tone de porumb, în condiții umede în care l-am recoltat, am vândut cu 2 lei 30, inclusiv TVA. Asta e un preț, eu îl numesc de rezoriu, am acoperit cheltuielile cap în cap, dar eu nu fac producere să export la 6 tone de cereale, să export inclusiv îngrășămintele minerale de la mine din sol, să devin un minier de îngrășăminte de la mine din sol și să le export, pentru ca să ies cap în cap. Eu îmi degradez solul ca să fac picinii. Și am renunțat. Anul trecut a fost ultimul an când am mai cultivat cultura de porumb.
0: Anul acesta, dacă vorbiți și cu alți agricultori, care este totuși cultura cea mai predominantă?
1: Bănuiesc că o să fie primul loc grâu, locul 2 floare. Am văzut foarte multă rapiță cultivată de agricultori care până în asta nu au cultivat-o. Se schimbă mentalitatea.
0: Rapița? Da, dar cunoaștem că rapița cumva afectează solul. Nu?
1: E un stereotip.
0: Stereotip?
1: Da. Mai bun predecesor decât floarea soarelui e rapița în cultură de grâu. Culturi atât bine. Numai în orice cultură trebuie investiții. Nu poți să vii... Am auzit o vorbă, agricultură biologică. Am semănat și când mă duc îmi pun mâinile în cap, îmi trebuie erbicidată cultura sau trebuie de îngrijit cultura. Dacă ești cu mâna pe pus, rapița cred că o să fie o soluție.
0: Domnule Iacu, dar un lucru interesant. Cât la sută din semințele pe care le procurați sunt fabricate în Republica Moldova? Ok, nu avem fertilizanți, fiindcă ei se produc acolo cu gaze naturale, ce se produc ei acolo și noi nu avem aceste resurse naturale. Dar semințe, noi putem crește în Republica Moldova?
1: Putem și îmi pare foarte rău că calitatea materialului semințial produs în Republica Moldova e la pământ.
0: E bun?
1: Da. Și suntem nevoiți să cumpărăm de piste hotare. Și regretul meu mare că în ultimii ani deja și calitatea materialului semințial importat în Republica Moldova scade drastic. Și nici nu știi unde să stai. Chiar azi am discutat cu un coleg și mi-a spus că deși am balat semința în 2025, nu a răsărit cultura de porumb mai în nordul țării. Și a fost cu reclamație la producătorul care scria pe saci și el îmi spune, zice... Și el a explicat situația. Zice, semința asta, hibridul care l-am produs, eu ultima dată l-am produs în 2019 și el îl ambalează în 2025, face un certificat că, bună ziua, că este o germinație în condiții ideale de laborator, dar când a ajuns în câmp și iată că agricultorul are 50 hectare care se compromisă cu cultura de porumb. Șmecheriile la care s-au ajuns și cât de tare și de vulnerabil suntem noi ca agricultori. Până la urmă, eticheta încleiată, tăi ambalat sau...
0: Deci mecherii nu se fac numai politica de la Chișinău, dar se fac și între agricultori.
1: Da, păi de asta. Și asta suferă. Că poate sunt producători onești, dar atât timp cât ai văzut eticheta pusă și ai luat o experiență proastă cu selecția din Bălță, cu selecția din Râșcani, chiar dacă poate nu e zi vină, eu vândut cândva materialul semințial brut, a fost doar ambalat de un vânzător de proastă credință, și iată, s-a stricat toată imaginea. Din ceea ce se produce în Republica Moldova, soiurile, pentru că materialul semințial este hibrid și soi, unde sunt nevoie de linii parentale și care poate fi multiplicat fără nicio problemă. Și asta îl multiplicăm inclusiv la noi în gospodărie, chiar dacă genetica e străină materia primă, dar ca soi de pe an pe an, noi îl multiplicăm.
0: Domnule Iacu, din nou trebuie să mergem la publicitate, mergem să facem bani și revenim de la publicitate ca să mai continuăm cu aceste subiecte, dar și să primim apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre agricultură și despre protestul agricultorilor cu domnul Daniel Leahu, agricultor de la Drochea. Ultima parte a emisiunii Forum, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran și dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Nu s-a conectat. Rog tare mult cei care sunați, așteptați până vă conectează regie. Domnul Leahu, până vine primul apel, ca să finalizăm cu materialul semincer, cel de import și cel autohton. Diferența de preț, care mi-e scump și care mi-e ieftin?
1: Autohton e mai ieftin, e salutabil că este autohton, eu aș cumpăra cu doar autohton. Mă crezi că poate fi 10% din costul materialului importat?
0: A noastră. Din materialul importat?
1: Da. Bun, minus 90% din preț.
0: Dacă dăm ceva, 10.000 de import, da, al nostru aici costă 1.000 de lei?
1: Da.
0: Și păi aici nu știu deja ce pretenții la calitate putem avea.
1: Nu. Înțelegi? Că noi ca agricultori avem și componenta asta de antreprenoriat. Până la urmă că dacă tu ai achitat 2.000 de lei pe un hectar de porumb, ori deja 2.500-3.000 de lei costurile la momentul, și ai șansa să faci un plus de 2 tone la hectar sau 3 tone, diferența asta e mult mai mare.
0: A, ok, înțeleg.
1: Decât aici. Dar la floarea soarelui, în genere, diferența e colosală.
0: Hai să ascultăm prima apel. Da, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, stimate,
2: Victor, domn. De la Ungheni.
0: Da.
2: Respect maxim pentru agricultorii noștri care muncesc din greu și țin satele vii. Vreau să spun că pesticirea bugetului cu accizii și TVA de 20% nu va salva tare situația. Singura soluție reală pentru subvenții europene mari și spețe, sigur, este unirea cu România, aderarea rapidă la UE. Prima întrebare care aș dori să o adresez este cât am mai putea amâna soluțiile radicale. Prin soluții radicale mă refer la reunirea cu România sau aderarea accelerată. Recunoașterea faptului că Republica Moldova nu are capacitate financiară internă de a concura cu subvențiile din țările vecine și singura cale de salvare este trecerea sub umbrela financiară a Bruxellesului sau a Bucureștiului. Și a doua întrebare, la fel ca prima, nu credeți că doar integrare de plină în marea familie europeană va aduce miliardele de euro necesare pentru a salva definitiv agricultura noastră? Vă mulțumesc mult!
0: Da, mulțumesc, stimate domn. Domnul Leahu, vedem că și cetățenii au aceeași părere. Totul va fi bine doar atunci când vom ajunge în marea familie europeană. Sau cine știe, sau reuniți vreodată cu Bucureștiul.
1: Personal, eu am mulți prieteni în România, am cumpătări în România, îmi place România. Aș vrea să ne unim cu România. Eu personal, da. Și vă rog să fie interpretată doar părerea mea personală. Dar va fi asta. Eu cred că nu, cu păreri de rău, atunci când îți dorește o unire, nu se construiesc vame noi, dar se dau vamele jos. Asta e așa, părerea mea pur personală. Și doi, referitor la integrarea, cum a fost formulată întrebarea, că doar milioanele din european
0: de acolo mai pot ajuta, da. Este nevoie de investiții foarte mari în agricultură.
1: Mi-a plăcut foarte mult exemplul Norvegiei, când foarte mult s-a dorit integrarea ei în europeană și Uniunea Europeană a dat clar temele pentru acasă făcute. Îți faci temele pentru acasă, îți ridici inclusiv și agricultura, industria. Automat ce a ajuns statul norvegian să-și ridice standardele până la cerințele Uniunii Europene, iar norvegienii au zis că ei se descurc și singuri și nu au nevoie. Înțelegi chestia? Dacă noi ne-am face tema pentru acasă conștiincios, dacă toate lucrurile merge așa cum trebuie, eu cred că și fără milioane din Uniunea Europeană, agricultura ar avea succes. Pentru că cumva au existat 30 de ani agricultorul și fără subvenții din Uniunea Europeană. Au fost vremuri și mai complicate din punct de vedere a contextului geopolitic și agricultorii odată înainte. Dar ar fi binevenit, hai să spunem.
0: Da, dar prima revendicare de la agricultori asta este apelarea Uniunii Europene în vederea acordării fondurilor pentru suportul financiar urgent agricultorilor micro, mici și mijlocii.
1: Asta e, dar eu vă spun că eu personal, eu v-am spus că eu tot ce se vorbește azi vreau să fie dar strict interpretat ca părerea mea personală. Dacă o să fie fonduri de preaderare sau fonduri Uniunii Europene, te gândești că eu nu o să stau? Sau cel mai mare pro-rus din regiunea Bălțului sau Bendierului, dacă o să fie unificat țara asta, nu o să fie la IPA să depună dosarul la subvenții per hectar? Nu, ce să ne amăgim pe noi?
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
3: Să trăiască domnul Iorel și domnul Daniel. Mă numesc Grigori Munteanu, în sectorul Nisporen, județul Ungheni.
0: Da, domnul Grigori, vă rog.
3: Domnul Daniel, ia că eu pe timpuri când eram țâncan, punelul meu ara cu boii, cum era pe timpuri, cu plugul. Dar altceva vreau să întreb eu. Când cocea bunica mea pâine în cuptor și pâinea făcută de azi, și deosebire dintre cer și pământ. Vă rog să comentați mai departe. Am eu dreptate ori.
0: Mulțumim frumos, domnul Grigore. Seară frumoasă, domnul Leahu.
1: Eu vreau să vă spun că noi când vindem grâu, în mare parte îl vindem drept alimentar și ne se fac calitățile propriu-zis a grâului cam la fiecare, hai să nu spunem chiar la fiecare tonă, dar cel puțin 8 probe din fiecare camion ne se iau.
0: Și anul trecut... riguros.
1: Da, sigur. Și vreau să vă zic că anul trecut am avut grâu inclusiv cu proteina 15 și dacă o să citiți cărți de specialitate despre rezultate, inclusiv indici de panificații care erau cândva la culturi, cel puțin la nivel teoretic, grâu de astăzi au calități mult mai bune. Diferența e că dumneavoastră acum dacă cumpărați din magazin pâinea și dacă vă făcea bunica pe drojdii de casă, pe cultura de drojdii crescută inclusiv de bunica,
0: evident că este
1: evident e altceva.
0: Următorul apel, bună seara!
4: Da, bună seara!
0: Da, stimate domn!
4: Gheorghe îmi spune, eu aș ruga, știți, fiecare acțiune de protest care se face, da, e libertate, e democrație, dar aș fost bine să fie, să vii, să asculte, să dai întrebări una alta și fără așa, fără emoție, fără pahar de vin, dar dacă vine eu și îi aduce la acțiune de protest, știți care se nimerește? Hai da la Chișinău la acțiune de protest. Și el cu un pahar de gin în cap, apoi ce, asta nu e frumos. Să vorbești cu un ministru așa.
0: Dar o seară bună. Mulțumim, domnul Gheorghe, seară frumoasă.
1: Cu părere de rău, dumneavoastră confundați protestul de azi, protestii care erau în mod obișnuit, cum le spuneți dumneavoastră, cu un pahar de vin, au venit agricultori, au venit oameni munciți, oameni chinuiți, nu a fost nimeni absolut servit și reacția, hai să spunem, din masă, poți citesc mutamot ce a fost, și să audi și pe video că au spus că haideți, vă rog, achitați datoriile care deja le-ați asumat și nu bateți capul. E o expresie, hai să spunem, urâtă, dacă doriți, dar din public care au fost atunci aruncată, nu e cea mai gravă care poate fi pusă în fața unui funcționar public. Părerea mea că nu s-a mai întâmplat atât de grav. Un funcționar trebuie, sau un demnitar trebuie să știe să comporte în public și trebuie să-și dea seama că pot fi inclusiv și asemenea reacții. Și nu trebuie să ne supărăm că nu suntem copii mici și nu suntem la noi acasă.
0: Cred că domnul Gheorghe a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
5: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
5: Fii sănătos, domn Furculiță, și fii sănătos, domn Leac.
0: Și dumneavoastră.
5: Eu mă închin în fața agricultorilor din Republica Moldova, fac o muncă foarte grea și foarte necesară pentru tot poporul Republicii Moldova. Eu sunt întrebările care le-a dat domnul Victor de la Ungheni. Principalul că o să fie subvenții, o să avem asta, dar principală întrebare că o să avem o piață de desfacere undeva de 500 de milioane de cetățeni. Noi avem o leacă experiență, vindem pe piața Uniunii Europene, merele, prunile, struguri și fructele uscate am început, așa că e un succes foarte bun, avem o garanție că vindem, avem o garanție că primim pararele, așa că e foarte binevenită întrebarea unirii cu țara or să ne încădem în Uniunea Europeană. Eu îi dorim succes la agricultori și împreună punem umărul tăți ne unim cu țara, mergem în Uniunea Europeană, dar să avem succese foarte bune. Vă dăm sănătate la toți, noroc și să ne auzim cu bine. La revedere.
0: Mulțumim, domn Grigore, seară frumoasă. Domnul Leahu, cel mai important lucru specificat, piața în UE, important că suntem siguri că de acolo primim paralele. Și asta contează foarte mult.
6: Contează, dar trebuie să evidențiem că regulile jocului sunt exact pe de-o parte și de cealaltă. Eu vreau să vă spun că crescătorii de porci, cu părere de rău, atâta timp cât noi avem cota zero la carnea produsă în Uniunea Europeană și importată la noi în țară, în primele luni anului, practic 4 luni de zile, ei știu că nu au voie să crească porci pentru sacrificare, că nu, prețul nu-i concurențial. Și asta e o problemă pentru ei, dar cum domnul și-a spus, de o parte noi avem cota zero încolo, de pe altă parte și aceste cote e foarte important ca să avem oameni care să știe să le negocieze corect și să fie din domeniu și să țină cont de producător autohton.
0: Cred că domnul Grigore a primit răspuns. Următorul apel, bună seara!
7: Bună seara!
0: Da, stimate domn!
7: Eu vreau să accentuez un lucru. Domnul de la Ungheri, care în tăt țara vorbește și mult, a spus că ajunge Uniunea Europeană, îți dă bani cu sacul și n-ar timp ce facem cu dâșul. Păi eu vreau să spun că Uniunea Europeană, acolo toți capitaliști și aia și nu dau niciun bani degeaba. Absolut nici nu dau pe degeaba. Ei o să iei de două, trei ori mai mult decât dau, pe urmă. Asta s-a dovedit în România, ea ca faptele, îi spun, arată, pe. De ce au apărut suveraniștii? Anume asta, că ei, pe de o parte, dau cu o mână, dar cu două eu. Așa că nu trebuie să ne bucurăm cum așa de tare, că Uniunea Europeană, Uniunea Europeană. Trebuie aici noi în țară să facem regulă și demnitarii ăștia care le pare că ei sunt aristocrat, acest ministru de finanță care numai nu a spus că n-am eu și face să vorbesc cu aceștia bâtlă, cum cândva cineva de-a lor tot așa au numit.
0: Hai să folosăm un limbaj decent, vă rog.
7: Să respecte oameni. Noi îi plătim, noi le plătim lor leafa, nu ei nou.
0: Da. Mulțumim. Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă.
6: Eu doar pot să comentez până la urmă, atâta timp cât nu o să ne facem curățenie în gospodăria noastră, nu o să fim cinstiți onești cu noi, inclusiv și cu statul. E clar că nu poți să ai pretenții inclusiv la Uniunea Europeană, dar dacă ar fi fiecare conștiincios față de activitatea pe care o face, cu Uniunea Europeană sau fără, noi o să dăm înainte.
0: Următorul apel. Bună seara! Regia, s-a conectat sau nu? Da, bună seara!
8: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
8: Vreau și eu să mă... cum privința cu toți ăștia care vreau bani mulți...
0: Un pic mai tare, vă rog, regem pe toți sau doamnă, vorbiți mai tare!
8: Toți vreau bani mulți de la Uniunea Europeană, dar eu sunt o pensionieră de... am 70 de ani, dar banii cei care i-am pus de, la bancă, la ruși când erau, cine mi-a dat o capică? Ei tot vreau să îmbogățească de la Uniunea Europeană. Dar nu fac nimic pentru că știi o liniște în țară. Intri dânsul să bat și nu știu care mai mulți bani spui la dânsul în buzunar. Asta e un fapt și duce lume în eroare. Fiecare trebuie să facă lucrul la dânsul în grădină, să aibă și mânca și pune în traci să aibă pe mâini. Că nimeni nu ne-a dat nimic, noi singuri ne-a făcut. Dar ce trebuie să unii trebuie să fim un popor care să ne unim, să avem o pace, liniște și numai bine în țara asta. Nu distrămare și minciuni. Se greați să uiți la TikTok-urile astea lor, numai proții vorbesc.
0: Da.
8: M-a scuzat.
0: Mulțumim frumos, stimată doamnă, seară frumoasă. Haideți să vorbim un pic mai frumos, suntem în direct. Totuși atunci când vorbim despre suportul Uniunii Europene, să nu uităm câte proiecte au fost realizate în Republica Moldova, necondiționat gratis pentru cetățenii Republicii Moldova. Avem următorul apel. Bună seara!
9: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
9: Și vreau să mă implic și eu în cum vorbirile dumneavoastră. Da, eu le salut că agricultorii au foarte perfecte dreptate și deci unele autorități în țara noastră, eu m-am întâlnit cu așa un caz.
0: Regia, un pic mai tare în patul.
9: Mi-a reținut alocația și întreb, unde se duce alocația mea?
0: Doamna, un pic mai tare vorbiți.
9: Dumnealor a spus că se duce în buget. Și vreau să-i spun lui domnul Leahu că el să aștepte când ați inginerii o să reții toate alocațiile, să-ți facă bugetul, să primească bani. E rușine pentru țara noastră așa, la angajații noștri din țară, să folosească pensionerii pentru ca să împlinească bugetul.
0: Eu nu știu dacă s-a înțeles întrebarea foarte bine, a fost semnal.
6: Am înțeles că doamna ne povestește că nu se achit pensiile sau alocațiile la bătrâni ca să ni se achite nou. Nu trebuie confundat subvenția agricultorului cu alocațiile sociale. Eu, din partea mea, să fie alocațiile... Dacă asta ar salva și mâine pensia la bătrâni ar fi 10-12 mii de lei, eu sunt gata să achit eu subvenția per hectar, numai să fie așa cum spuneți. Doar că astea sunt două capitole absolut diferite și nu trebuie confundate cu păreri de rău autoritățile noastre în ultimii ani. Doar cu asta s-au ocupat să ne povestească că agricultorul e consumator de bani public de la gura copilului și mai nou de la gura bătrânilor. Îmi pare rău că asta e un stigmat care s-a făcut la noi societate, la sigur că nu e așa și sper că ați înțeles mesajul.
0: Cred că doamna a primit răspuns. Următorul apel, bună seara!
10: Domnul Viorel, eu am revenit doi chef și trei mișcări. Îmi dați voi, eu vă întreb.
0: Pe scurt, haideți, vă rog frumos.
10: Mulți aud că în țară la noi, răspundeți care doriți, asta e țară, ori e o mlaștină plină cu moluște și insecte.
0: Mulțumim frumos, nu știu pentru ce ați sunat a doua oară, că ocupați linia, fiindcă oamenii au întrebări. Regie, avem următorul apel? Da, bună seara, vă ascultăm. Domnule Leahu, până se conectează doi apel, haideți să mai vorbim din multe apeluri astea telefonice. Vedem interes maxim de la populație. Da, avem apel. Bună seara!
11: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
11: Am vrut să întreb dacă citiți și mesaje.
0: Da, citim în comentarii.
11: Da,
0: da, haideți, întrebați, întrebați. Întrebați, doamnă, în direct. N-am văzut mesajul, probabil lumea a scris mesaje. Domnul Daniel Leahu, tehnologii noi în gospodăria dumneavoastră?
6: Da, la maxim. Începând de la autoghidaje, ceea ce pentru mulți agricultori încă 2 ani în urmă era și ca tehnologii scumpe, dar și străină, am reușit inclusiv pe rețele sociale să... Eu cred că e meritul meu, cel puțin 60% din autoghidaje instalate în țară, că lumea deja se adaptează inclusiv dronă agricolă, implementăm stații meteo cu senzori, inclusiv nu doar pe sol, dar și în sol, ca să avem datele ce se întâmplă.
0: Asta deja este o necesitate, fără asta nu mai putem lucra?
6: Da, eu cred că da. Eu cred că orice decizie care o faci în agricultură trebuie să o faci cu tehnologie și cu cunoștință de cauză. Analiză de sol, hai să discutăm, care tot e o inovație. E o necesitate, eu nu o văd ca o inovație, dar pentru mulți din agricultori este o inovație, cu părere de rău.
0: Cât la sută din profit al investiției în tehnologie?
6: Dar deja inclusiv cred că și tractoarele sunt cu tehnologie. E greu să vă dau acum o cifră și ce numim noi tehnologie și inovație, că până la urmă și genetica nouă care noi investim costuri suplimentare, materialul semințial, eu tot o consider că e inovație și tot pot să-l consider ca un cost.
0: Aveți stație meteo în gospodărie?
6: Da.
0: Vă ajută asta foarte mult?
6: Foarte mult. Noi știm, vă spun, că mai important încât decât cei ce e pe sol, că e temperatură, vânt, radiații, pluviometrie, în sol avem temperatura și umiditatea la diferite adâncimi. Și asta e pentru noi când te faci. Să-ți alegi o densitate la semănat, să aplici un tratament, să investești într-un fertilizant, vezi ce ai la moment, dacă merită și dacă e cel mai important factor limitativ, nu e apa sau temperatura.
0: Ca să-mi faci în vânt aceste lucrări.
6: Da.
0: Pierzi bani și timp.
6: Și nici nu că le faci în vânt, dar poți face și rău culturi.
0: Și rău culturi. Următorul apel. Bună seara!
12: Bună seara!
0: Da, stimate domn!
12: Hristos a înălțat!
0: Cu adevărat s-a înălțat, vă ascultăm!
12: Hristos a înălțat cu puterea Tatălui de sus și i-a însuflat
0: unii cu sălții. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Dacă nu aveți întrebări, nu ocupați linia în zadar. Domnul Leahu, la Drochi a plouat?
6: Nu.
0: Precipitații?
6: Ca precipitații, ultimele precipitații consistente până acum.

0: Că la momentul de față suntem la capitolul satisfăcător. Sunt zone mai bune, sunt zone care cu păreri de rău au fost și inundate, calamitate. Unii agricultori chiar au avut iarăși de suferit. Dar eu zic, până la momentul de față, hai să spunem că e ok.
1: Hai să mă încercăm cu apelurile. Bună seara! Vă ascultăm!
2: Alo!
1: Da, stimatul domn!
2: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Am o întrebare către domnul Leacu.
1: Vă rog frumos!
2: Eu tot din zona Dondușenului, din nord, și am lucrat pedagog, dar soțul mi-a fost toată viața agronom. Și eu cunosc foarte multe din comentariile dumneavoastră. Iar pe mine m-ar interesa un răspuns concret la însămânțarea pământurilor cu asta, doamne, rapsă, cu rapsă. Dumneavoastră a dat un răspuns care nu mi-a plăcut mie, dar vreau să-l mai comentați odată. Ce e rapsa pentru pământ?
1: Ok. Haideți că încercăm să dăm sfatul rubricului în direct. Astăzi mulțumim frumos, stimată doamnă, seară frumoasă, domnul Leo.
0: Eu atât de mult cred în cultura de rapsă că o înființez în calitate de cultură de acoperire, desiderat, dacă poate școala veche. Are un sistem radicular foarte puternic și respectiv și resturi vegetale multe pe sol. Pentru mine, cultura de rapsă, eu zic că e bine. Plus că e și bănoasă. Și eu v-am spus și mă repet...
1: E cea mai profitabilă rapsa?
0: Una din cele. Dar cred că e una din cele mai profitabile. Și e o cultură care nu iubește agricultorul lenos și îți dă răspuns la fiecare leu investit, inclusiv în îngrășăminte sau în tratamente. Și vreau să vă zic, dacă ați văzut, dacă soțul agricultor bănuiesc sau agronom, când mergeți pe drum, tot trageți cu ochii pe dreapta sau pe stânga. Și o să vedeți și o să monitorizați acolo unde este anul ăsta rapiță și luați acolo unde este floarea soarelui. Și o să vă uitați anul viitor cultura de grâu sau de orz, înființată după o cultură și alta, și o să vă dați singur răspuns. Îmi pare rău că dacă cumva v-am afectat prin răspunsul meu, dar asta e, menționez că doar e părerea mea.
1: Dar de unde această percepție în spațiul public printre agricultori că rapița distruge pământul?
0: Eu nu știu, cumva deodată s-au luat marketingul. Tot e construit împrejur la ceea ce deja se vinde. Dacă se vinde sau ai un produs, îl reclamează că ăsta e cel mai bun. Dacă tu vinzi floarea soarelui și vine cineva cu un produs de rapiță...
1: Domnule, spune rejecția audio rău, vă rog să ridicați microfonul mai sus ca să ne audă tot cei care ne privesc. Așa, acolo. Ca să ne audă telespectatorii. Da.
0: Și dacă cineva vindea doar hibrizi de floarea soarelui și nu avea rapiță, automat trebuia să vină să spună ceva. Cumpărați floarea soarelui, nu mai treceți la cultura. Eu bănuiesc că de aici sunt toate stereotipurile.
1: Dar odată la câți ani facem această rotație cu rapița pe un teren?
0: Exact, e o cultură tehnică ca și floarea soarelui. Trebuie să o respecti solamente. Nu poți să vii, doar...
1: Ok.
0: Dar e prea mult atenție culturii de rapiță. Adică nu merită ea atât atenție în platou.
1: Dacă lumea cere acest subiect, dezvoltăm acest subiect. Următorul apel. Bună seara!
3: Bună seara!
1: Da, stimate domn.
3: Am așa un lucru să întreb. Iată, sunt schimbări de materie. Ce sunt agronom din 1982, după agricultură, sunt agronom cu industrial. Deci, am dat timp să vezi, vreau foarte mult bani. Iată, închipuiți dați acum atât schimbări climaterice și iată și încearcă de a împăduri. Avem 11% de teritoriu împădurit. Ca să avem balanță ecologică, să fie minimum 25% împădurire. Dar s-au pus așa o sarcină să ajungem măcar la 50%. Iată, la noi aici, la Hrângeti, s-au sădit foarte multe, sute de hectare s-au sădit. Din ei tot trebuie funcționari de la primării, niște smeșe de la pșcării au dus de la Rusca, dar niciun lider, măcar cu unul, spui și cu hrăt, măcar un copăcel, să îmbunătățat condiții climaterice, să aduc și el prin noi acolo. Toți atât vin acolo și să dați-mi bani. Dar eu întreg de bani, fiindcă trebuie finanțat și acolo agricultura, dar nu se poate, domnule, zici, numai și să nu faci nimica. Trebuie pus și frustiere. Eu arat să aibă în plus necedef. Doar eu să aici văd, domnule, eu îi văd cât de bine ei au, cât de bine stau. Unul și de coleg s-a spus că lui rușine să-l scoate. L-a cumpărat nou, să-i dă să mai știu și mai dată bani acolo. Și el nu scoate că lui rușine. A doilea lucru, avem niște râulețe, să ar până în buza Aldi, ultimul

0: ultima brază o dăd în Albi, la Râulețu Nârva, Râulețu Bujorița, Lăpușnița, Cogălnic și tot așa. De raionul Hăcetiului. Iată, lăcomia asta, unde asta de plăți? Plus de asta, când noi lucrăm cu erbicidii, când noi lucrăm cu substanțe toxice împotriva la dăunături, noi apele friate și le otrăvim, apele se vin în fântâni, noi le bem ceroză, mor oamenii. Asta e agricultură, domnilor. Ăștia, de ce răspunzi asta acolo dinaintea guvernului? Că, domnule, noi distrugem natura, noi distrugem apele friate. E că ea acolo nu sunt, nu-i bani și de-aia. Da, bă, trebuie să-i dai bani. Dar spune și aia asta, că suntem corecți. Dacă suntem corecți. Dar nu numai și-ți convine țâi, nu merge așa drept. Dar nu că atâta și noi n-am făcut păstire.
1: Două, trei minute mai avem până la final, am înțeles întrebarea.
2: Putem să învinuim la infinit agricultori de Republica Moldova, putem să generalizăm și îmi pare rău să aud asta de la un agronom, inclusiv care are, e bănesc și în gospodărie unde a lucrat, are un factor decisiv. Putea zic, băi, blegule, dacă tu ești șef, hai să spunem așa, tu ai arat până acolo, uite, ăsta e codul cadastral sau cotorul cadastral, până aici ai lăsat, ai înființat înapoi iarnă. Doi, eu cred că e ultimul om cu puteți incriminați când merge cu Lexus, am venit cu o dubiță fără climă și am venit aici în platou pentru, inclusiv pentru dumneavoastră. Trei, eu sunt adeptul cel mai mare a fâșiilor forestierii, cred că mai multe apeluri telefonice în raion referitor la defrișări ilegale NUS. Eu am planificat inclusiv plantări pe parcela care, chiar dacă nu mi-am pățit nimic cu titlul de proprietate, dar eu o să-mi asum chestia, dacă loturile sunt mai lungi de 650 de metri, cel puțin și eu să fie împărțit câmpul în doi. Da, nu o să fie comod să lucrez, dar eu mi-asum chestia asta pentru a opri eroziunea și inclusiv a atrage precipitațiile. Și am livade care s-a împădurit natural, în mod obișnuit, am 13 hectare pentru care nu o desfințez și oricum mă strădui să o protejez ca să contribuim cât mai mult la captarea amprentii de carbon. Și dacă doriți, știi cum trebuie să generalizăm și noi, că toți oamenii sunt într-un fel sau altul, dar vă rog frumos, dacă aveți o anumită vârstă și un anumit respect față inclusiv de mine și de alți agricultori care sunt onești.
1: Domnule, un minut până la final, un mesaj pentru colegii care fac agricultură și care au fost astăzi la protest și ne ascultă.
2: Mesajul pentru colegii care au fost azi la protest, noi l-am transmis inclusiv în piață, mai mult cred că un mesaj pentru colegii care nu au fost la protest. Protestul nu e al meu, nu e asociației, dar e pentru o cauză nobilă și pentru niște politici care urmează să influențeze activitatea noastră de mai departe și cred că o cauză mai comună ca de data aceasta la proteste sau în reivindicări nu a existat nici pentru niște cauze care unește pe toți agricultorii. Și aș vrea să văd mai multă implicare, dacă nu cu prezența fizică, poate și în rețele sociale sau în convingeri personale.
1: Domnul Leahu, mulțumim. Noi am ajuns la final. Vedem că astăzi a fost interes sporit, inclusiv de la apelurile telefonice, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în aceste revindecări și succes în anul agricol.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Cu drag, până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și, în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară de munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Tot epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3 mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker-ul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, li deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l, mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Emisiune în reluare.

0: seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care potrivit datelor oficiale devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi!
1: Bună seara, Diana! Bună seara tuturor!
0: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitatea cibernetică?
1: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normale a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când frauda împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secundă informație enormă care se schimbă și se circulă pe lume datorită dezvoltării cresc și băieți infractori deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvoltă tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da? Avem și bombe nucleare, cu părere de rău.
0: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțină lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
1: Cu mare plăcere!
2: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiune care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prin prezentându-se drept angajați a instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate, a trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se face, se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel, dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcută o analiză la nivel național, în anul 2025, cele mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniu în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa escrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediul online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care escrocii folosesc de cele mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către escroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cel mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură o dată în an, chain analysis, prin care este investigată urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel este indicat, și dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comiterea infracțiunilor. Și noi încercăm să facem față prin participarea la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victima unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce informații trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, la finele anului 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio, video, fiind implicați și vloggeri despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televizate și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de an până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de escrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de serviți sau la Inspectoratul de Poliție.
0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la acest subiect pe care l-am filmat?
1: Doamna reprezentantă, Inspectoratul General de Poliție, mult s-a vorbit și fiecare propoziție, fiecare sugestie poate fi comentată, poate fi puse întrebări și informații utile și suplimentare pentru cetățeni. Deci, ceea ce noi am observat de statistică prezentată, deci locul numărul 1 să ocupe infracțiuni legate cu investiții pe piața financiară, așa zis. Noi am vorbit cândva, un exemplu, platforma Tux și alte criptovalute. Deci eu, mergându-se astăzi la emisiune, am deschis, pur și simplu, puteți și stimați telespectatori, să faceți acest lucru, deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei Tux, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova se vehiculează suma aproape de
0: 40 de milioane de euro.
1: Deci eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și businessmarii noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și cu rata de creștere foarte mare. Deci atunci când cineva propune o rată de creștere foarte mare, puneți întrebarea, de unde? De unde? Chiar dacă iată, vedem piața petroliere, blocajul total, s-a scăzut 25% vânzări și circuit o materie primară pentru pregătirea petrolului și dieselul, da? În Republica Moldova avem creștere, dar este de la 24 de lei în situația de criză până la 31. Și toți înțelegem de ce este o criză. S-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din lănțal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu atât. E mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea, de unde aceștii voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este
0: o piramidă financiară clasică, care a fost inventată încă.
1: Corect. Deci,
0: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma TUX, despre monede virtuale, despre procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după o pauză de publicitate.
1: Bine.
0: Publicitate, domnilor și domnilor.
3: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei. La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
4: Oameni pentru oameni.
0: Domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
1: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducerea la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
0: o tranzacție.
1: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioscălturi cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN, internetul vă apreciază că faceți accesul de pe teritoriul Australiei, să zicem așa. Deci pentru infractori, acest lucru foarte important. El face tranzacția fiind în Republica Moldova, internet arată că el la Aliasca șede și nimeni n-are dubii. Mai mult decât atât, uneori pentru verificarea tranzacției, noi accesăm anumite protocoale cibernetice care prezintă locul aflării utilizatorului aplicației în momentul de față. Și asta tot poate aduce la eroare. Deci, toate companii, deci spațiul cibernetic, informațional, au creat pentru infractori cea mai importante semne de camuflare, care fără identificare, fără localizare, rapiditate. Deci, trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări, criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
0: Dar la noi, Republica Moldova...
1: Republica Moldova este valoare, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologia aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneda există ca un bun. Apare și altă întrebare, deci nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerii câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede, și dar eu nu la asta am referit, la pretinsă mită care chipuri au fost date, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru, a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea, dacă acest bun, că mită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind faptul că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult a apărut informație că Banca Națională împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu cadrul legal european, unde criptomoneda este permisă, este autorizată această activitate și este supravegheată. Este supravegheată în sensul de a preveni însuși spălarea de bani. Da, noi cred că să ajungem și la această etapă.
0: Da, noi vom discuta. Aceste active digitale, ele pot fi confiscate, din câte înțeleg, potrivit legislației Republicii Moldova?
1: Odată ce cad sub noțiunea bunului, deci orice valoare care cade sub noțiunea bunului poate fi confiscată în temeiul prevăzut de legislație în vigoare. Criptomoneda poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu criptă și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare. Dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați, atunci îți dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum am numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la ceea ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, la noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și e necesar de reînnoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos, treceți prin link-ul tare cu tare, link-ul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorul mobil, și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație, primul lucru care faceți. Deci, dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație, și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice cardul, orice contul, asta e foarte important la, ca prima soluție, și după asta raportați acest caz reprezentanțelor poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural, sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
0: totuși
1: acolo.
0: Totuși aș vrea să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi
1: știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă. Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai Republicii Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să permite în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau sute mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acesta trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care se lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătite. Mai departe.
0: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
1: Diana, aici
0: care
1: aveți dreptate. Eu uneori aud... Asta facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți, și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei, Și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța cel de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântarea asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familie de 3 persoane. Cu părere de rău, suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei, nu cunosc această situație. Dacă o să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sume, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acestea. Când am avut emisiunea precedentă cu Forța de Muncă și Piața, iată, era exemplu cu care aferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, cu părere de bine, se dezvoltă sectorul informațional. Noi avem acces la informație, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar cu, în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți câștigi milioane, și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat 1 milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
0: în fața calculatorului
1: și făcut prin distrugere sistemului informațional, ajung bani, în cea mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci fur de identitate, fraudă informatică și mai departe, și în cea mai rău caz spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furt acel obișnuit.
0: Care sunt pedepsele care ar putea
1: bine, generate de 5, 7 ani, 10, asta, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin, deoarece nu calculator și nimic.
0: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că, după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
1: da, după mine cum este ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este scrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere a persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banile înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă.

0: care se află atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
1: Aici poate fi două căi.
0: Ca de exemplu?
1: De dezvoltare a situației. Ori în dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabia, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai...
0: Trei
1: dosare, dar plângerea, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10. Deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vrode, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune la, cu semnul de întrebare, totuși, cine a participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General. Au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, tătătă. Nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Ce noi în privința TUX-ului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care facea referința reprezentanții TUX-ului. Restul informațiilor prezentate de acestea și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor, da, nu sume mari, dar odată ce instituția financiară observă transferuri masive de pe carduri multor cetățeni, deținătorii acestor carduri pe contul anumitor persoanelor platforme, ei tot fac o sesizare. Deci este schimb de informații. De ce această informație nu a fost prelucrată? Pentru mine este o întrebare față de autorităților. Dacă răspunsul este că noi n-am fost pregătiți pentru această provocarea, asta e una la mână. Dacă noi am fost sau reprezentanții noștri au fost implicați, tot o întrebare. Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernăuțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da, când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informația unde acel se află, asta, legături, eu cred că așa specialiști sunt.
0: Și în Republica Moldova?
1: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public, cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere, haideți să așteptăm viza șefului, acui o să fie dosar, și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă, care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru investigare. Ceea ce eu spus doamnă că faceți probele, eu sunt absolut de acord.
0: Să vreau cu dumneavoastră să ne oprim puțin, într-adevăr, la modalitatea de a depune o plângere și la probe, dacă aveți ceva de adăugat, poate, astfel încât să explicăm oamenilor

0: unde și cum trebuie să se adreseze și totodată mă interesează șansele. Dumneai a spus că se investigează un dosar într-un termen de la jumătate până la 2 ani. Despre șansele de câștig nu ne-a spus nimic. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră?
1: Da, noi avem pur declararea unii informații. Cât durează investigația? Investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestuia, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigații și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adres și așa mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană, datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat și îi chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoarea, unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu, de a da posibilitate prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborarea cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat. Dar ceea ce v-a spus că, doamnă, că pe site-ul este pașuri, da, păstrați informație, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef azi la masă rotundă cu ministrul discut ceva, să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținere astăzi. Și tot mâine ajunge, spune tac, și aici, cât aici, tac, $100 furat de pe care, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor. Ei n-au numărul de cadre. Poate cu acest volum de informații și de dosare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit, odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică, informațională, banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare, chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și așa mai departe, unde bani furați pot fi oprite sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci, noi am dat licență pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremurul și așa mai departe. Deci este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiul informațional. Noi putem să facem orice pas după algoritmul corect. Totodată hackerii, iată, informația zilei de astăzi că Statele Unite în colaborarea cu partenerii din Europa și apropo și din România au depistat un grup de hackeri care au spars multe datele informaționale de la diferite sisteme în colaborare, așa era înainte, cu serviciul de inteligență a Rusiei. Probabil. Deci au fost descoperite, da? Tu poți faci parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola,
0: divin. Nu sunteți foarte optimist?
1: Eu vreau să spun că noi trebuie să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parola, eu n-am dat și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
0: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă de aceea. Deocamdată nu. De aceea, vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
1: deveni
0: victim.
1: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă. Și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, acei 3 cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca... Nu știu,
0: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
1: Da, credeți că toți cunosc de rost.
0: Au spus pentru un bun creștin.
1: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat asta e într-adevăr sau nu și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminația, ca exemplu, Victoria Bank, vc.md.
0: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept treaba.
1: Mai.md, poate fi xxx, denumirea băncii.net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
0: Nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
1: chiar cunoscut. Dacă seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam...
0: Mesajele care imită e-mail-uri de la instituții reale.
1: De la instituții, da, prin SMS vin prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 15.02.1973. Astea datele mele din naștere, să zicem. Da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parola unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulapul
0: de la
1: unde
0: sală.
1: Ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele creat, nu dați parola datele luna, ziua nașterii copilului, soțului, că în 4 încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale va găsi accesul la sisteme creați. cam faceți o artă pentru crearea unei parole. Totodată tot o informație pesimistivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculatori de tip quant, da?
0: Așa.
1: Când acest calculator o să ajungă în mâna privată, să știți că mecanismul de paralizare n-a să aibă niciun sens. Că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola și pentru a cripta informația privată.
0: Așa, domnule Doicov, eu vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru recomandări și pentru sugestii.
1: Cu mare plăcere, dar cu părere de rău n-am putut să dau, să ofer toate informațiile.
0: Da, subiectul într-adevăr este sensibil și totodată țin să menționez că la următoarele ediții avem pregătite alte subiecte interesante, așa că așteptăm telespectatorii în fața micilor ecrane.
1: Da, și eu să vin la dumneavoastră cu mare plăcere.
0: Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare. Oameni pentru oameni.
3: Oameni pentru oameni.
2: La Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: După ce au făcut ravagii în 25 de localități, ploile revin. Meteorologii au emis un nou cod galben valabil pe întreg teritoriul țării. Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a acceptat cererea de demisie a lui Vlad Surcanu din funcția de director general al instituției. Protest cu tensiuni în fața guvernului, ministrul finanțelor Andrean Gavriliță, care a ieșit să discute cu agricultorii, a fost deranjat de replicile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic.
0: Meteorologii au emis pentru astăzi un nou cod galben de instabilitate atmosferică, astfel pe întreg teritoriul țării sunt așteptate ploi cu descărcări electrice și grindină. Potrivit autorităților, în mai multe zone ale țării plouă. În raionul Dondușeni, în apropierea satului Rediu Mare, un copac a fost doborât de vântul puternic, blocând circulația. Polițiștii de patrulare intervin la fața locului pentru dirijarea traficului și înlăturarea obstacolului. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență și să reducă viteza, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să fie atenți la posibile căderi de grindină pe care pot afecta carosabilul și vizibilitatea. Totodată sunt posibile acumulări rapide de apă pe carosabil în zonele joase și pe străzile cu sistem de canalizare deficitar. Oamenii sunt chemați să evite deplasările inutile în timpul furtunilor, să se adăpostească în spații închise la apariția fulgerelor și să nu se adăpostească sub copaci. De copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a anecat în timpul precipitațiilor abundente din 22 mai. În același timp, 69 de gospodării au fost afectate de inundații. În prezent, salvatorii se află la Călăraș și în preajma localităților Bularda și Hârbovăț, unde a fost instalată o tabără de câmp. Potrivit meteorologilor, nivelul apei în Răut a scăzut, în timp ce pe râul Ichel nivelul apei continuă să crească. Valoarea pagubelor provocate de ploile abundente de săptămâna trecută va fi calculată la finalul intervenției autorităților. Declarația a fost făcută de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.
2: Noi am avut 4 raioane afectate grav, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Criuleni și circa 25 de localități. La moment, măsurile care s-au întreprins de către cele 20 din fețe ale statului care au fost coordonate și care au întreprins aceste măsuri de consolidare a digurilor, de săpare a șanțelor, de evacuare a apelor. Toate digurile la moment sunt funcționale, au rezistat. Au fost câteva cedări care au dus la anumite inundare anumitor porțiuni de teren, la circa 400 de hectare de teren și la 55 de kilometri de drum, dar noi am reușit să evităm inundarea la mai multe localități și inundarea, la moment, au fost afectate doar 69 de gospodării.
3: Foarte repede am implicat resurse considerabile, au fost implicați 1240 de angajați și mai mult de 300 de mijloace de transport și intervenție. Grație intervenției rapide și profesioniste a colegilor din sectorul energetic, avaria de la stația Vulcunești, provocată de rafalele puternice de vânt, a fost remediată fără de conectări electrice masive. Și eu mulțumesc colegilor din blocul nostru energetic pentru profesionalism.
4: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 26 mai, angajații IGSU împreună cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumului, Agenției Apele Moldovei, Ministerului Mediului și autoritățile publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și evacuare controlată a zonelor cu risc sporit. Intervențiile au avut loc pe râurile Bâc și Ichel, în sectorul Năpădeni-Hârbovăț, dar și în raionul Ungheni. În localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești, salvatorii au utilizat pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei din albia râului Ichel. În apropierea satului Pașcane a fost fortificat digul, iar cursul râului spre Cricova a fost deblocat. Autoritățile anunță că nivelul apei este în scădere în mai multe localități afectate. În satul Bularga, raionul Călăraș, au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip, iar specialiștii au creat un nou canal de deversare pentru pentru reducerea presiunii asupra digurilor. La Ungheni, în apropierea satului Mănăilești, salvatorii continuă consolidarea digurilor și evacuarea controlată a apei. Totodată, la Orhei, pe râul Răut, este monitorizată o porțiune vulnerabilă a digului de protecție. În sectorul Bucovăț-Strășeni al râului Bâc, situația rămâne stabilă, însă podul din orașul Strășeni rămâne închis pentru prevenirea unor noi riscuri. În satul Martinești, apa s-a retrasă deja din 10 gospodării afectate anterior. Totodată, pe drumul de acces între localitățile Greblești și Recea a fost sistată circulația din cauza amplasării pompelor pentru scurgerea acumulărilor de apă. Volumul de apă la moment este în scădere, iar echipele MAI sunt implicate în redirecționarea transportului.
0: Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a aprobat astăzi demisia directorului general al instituției Vlad Țurcanu. Decizia a fost adoptată cu 7 voturi pentru și 1 împotrivă. Tot astăzi, Consiliul a declarat vacantă funcția de director general al TRM. Până la numirea unui nou director, Vlad Țurcanu va asigura interimatul funcției, dar nu mai mult de 6 luni.
5: Cine pentru decizia cu privire la demisia domnului Vladimir Țurcanu, director general al instituției publice companiei Teleradio Moldova, vă rog să votați. Cine împotrivă?
1: Prezent la ședință, Vlad Țurcanu a declarat că este mulțumit de activitatea sa în cadrul companiei Teleradio Moldova și că toate proiectele începute vor continua.
6: TRM astăzi e o instituție respectată. Jurnaliștii care au venit între timp, au reușit să configureze o echipă care nu este cu nimic mai puțin profesionistă decât în mediile comerciale. Problema care se găsea în dreptul TRM, aceea de independență editorială, nu mai există la TRM din cauza acestei obsesii pentru independență și corectitudine. Instituția a fost supusă la răstimpul unui tir de atacuri, poate prea mare.
1: Și mandatele directorilor general adjuncți de la Radio Moldova și Moldova 1 urmează să se încheie odată cu numirea noului director general în urma unui concurs organizat de Consiliul de Supraveghere al Companiei Teleradio Moldova. Menționăm că directorul general al Companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia pe data de 18 mai. Decizia a venit în contextul scandalului ISCAT după ce juriul din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului internațional Eurovision 2026.
0: Reprezentanții Asociației Forții Fermierilor au protestat astăzi în fața guvernului, fiind nemulțumiți de lipsa unor măsuri considerate suficiente pentru susținerea sectorului agricol. Acțiunea vine după ce agricultorii au transmis conducerii țării o listă de revendecări ce vizează sprijin financiar și aplicarea standardelor europene în sectorul agricol. În fața protestatarilor au ieșit ministra agriculturii și ministrul finanțelor, care au invitat agricultorii la discuții la Ministerul Agriculturii. Protestul s-a lăsat cu tensiuni după ce Andreea Gavriliță a declarat că nu vrea să discute cu așa contingent după ce a fost întrerupt de un fermier.
7: N-am să vin cu bani la mine, dar vă promit că ceea ce urmează să includem politica fiscală este pentru binele agricultorilor. Și în buget, când o să includem, o să restituim din start. Nu o să vedem la jumătate de an, să vedem, sunt mulți bani pentru acciză. Ea trebuie prevăzut în buget la început de an și asta e angajamentul meu. Pentru că eu cred că
8: cheltuielile și dată acciză, jumătate scapă.
9: Domn ministru, dar de ce nu discutați cu acest contingent? De ce? Păi da, dar dumneavoastră, noi suntem alegatorii dumneavoastră. Noi v-am mandatat tot ca v-am creat tot. Domn ministru, nu este corect. Ascultați-ne.
1: După ce a plecat în grabă, oficialul a publicat un mesaj video în care susține că și-a dorit dialog cu reprezentanții ramurii, dar nu în stradă.
10: Astăzi, în fața guvernului, a avut loc un protest organizat de un grup de agricultori, iar eu am considerat că ar fi corect și oportun să mă alătur colegii de la Ministerul Agriculturii pentru a transmite deschiderea de a discuta și de a dialoga cu reprezentanții sectorului agricol. Din păcate, au existat și provocatori care au preferat să recurgă la insulte și injurii la adresa noastră și atunci când am înțeles că, de fapt, nu e loc de acel dialog dialog constructiv, civilizat în stradă, atât timp cât era atât de diversă participarea. Am propus să continuăm discuția la ora 4, așa cum am cerut anterior, cum am propus. Sigur că toți cei care vând să facă politică acolo s-au folosit de această ocazie pentru a face gălăgie, de fapt cei ce și-au propus.
1: La rândul ei, ministra agriculturii Ludmila Catlabug a dat asigurări că ministerul susține fermierii și va ține cont de toate solicitările lor.
11: Poziția noastră a fost mereu în susținerea agricultorilor pe partea de TVA și facilităților la TVA. Acum, în discuții și în analiză, dar și în comunicare cu agricultorii, se va lua o decizie comună în care se avantajeze, sau măcar se avantajeze o bună parte din agricultori.
1: Fermierii solicită aplicarea în Republica Moldova unor mecanisme similare celor din Uniunea Europeană, inclusiv rambursarea integrală a accizelor pentru agricultori, introducerea unei cote reduse de TVA pentru lanțurile agroalimentare, plăți directe per hectar și compensarea creșterii costurilor la îngrășăminte și fertilizanți. Fermierii mai reclamă întârzieri în aplicarea mecanismului de rambursare TVA, susținând că acest lucru le creează dificultăți financiare majore, în special în cazul exploatațiilor mari. Autoritățile au reiterat că apelul pentru restituirea accizei la motorină este deschis până în prezent, fiind depuse peste 600 de aplicații.
0: Ministrul Sănătății Emil Ceban a respins informațiile privind o eventuală închidere sau lichidare a unor instituții medicale și afirmă că activitatea Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală nu va fi sistată, iar personalul nu va fi concediat. Declarația a fost făcută după ședința de astăzi a Guvernului. Mai mult, oficialul a calificat spitalul drept unul strategic pentru gestionarea bolilor infecțioase și a eventualelor situații epidemiologice.
12: Sunt niște declarații absolut incorrecte, deci nu se lichidează nimic, nu se închide nimic și nicio persoană nu pleacă din activitate. Da, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă este un spital de peste 100 de ani, cu o infrastructură veche, demodată și în ultimele 10 ani nu s-au produs niciun fel de investiții în acest spital.
1: Emil Ceban a declarat că a efectuat mai multe vizite în instituție și că sunt necesare intervenții urgente.
12: A fost declanșată procedura de acreditare a spitalului. În așa situație, spitalul nu poate să fie acreditat. De aceea am prelungit 6 luni acreditarea. Și pentru acest lucru, pozițiile care nu pot fi restabilite, care nu pot fi reparate, deci noi le gestionăm într-un management comun cu spitalul de dermatovenerologie. Noi nu avem acolo secții de ATI și nu avem condiții. Ea se află la etajul 2, unde nu este măcar lift.
1: Emil Ceban a precizat că a pregătit un răspuns la scrisoarea apărută în spațiul public și că este gata să meargă la spital și să verifice toate informațiile prezentate. Scrisoarea deschisă adresată deputatului Vasile Costiuc din partea unor angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase semnala presupuse planuri de reorganizare și posibilă închidere din 1 iunie a unor secții ale instituției. Solicitată de Vocea Basarabiei pentru o reacție, directoarea spitalului, Lucia Părțână, nu a răspuns la mesaj. Menționăm că în decembrie 2023 guvernul a aprobat comasarea spitalului Toma Ciorbă cu Spitalul Clinic de Dermatologie și Boli Comunicabile. Ministra Sănătății de atunci, Alana Merenco, declara că statul nu își permite să țină un spital fără un laborator și fără o secție de terapie intensivă. Instituția a fost fondată în 1896 la inițiativa medicului Toma Ciorbă, considerat unul dintre pionerii epidemiologiei în spațiul basarabean.
0: Fetele familiei Vartic se află cu tatălor Dumitru Vartic, care este învinuit de violență în familie cu determinare la suicid. Minorele sunt monitorizate constant de autorități, inclusiv de psihologul școlii și de asistența socială, iar instituțiile responsabile urmăresc permanent situația acestora. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit ei, în acest moment, menținerea fetelor în grija tatălui lor este considerată soluția cea mai potrivită pentru ele.
13: Din acel moment, ele sunt monitorizate săptămânal, de câteva ori pe săptămână, atât de către psihologul școlii, care a avut sesiuni separate cu fiecare, dar și de către asistența socială, care face vizite la domiciliu. De aceea, fetele sunt la moment în siguranță și noi în continuare monitorizăm care este starea lucrurilor.
14: Întrebată ce se va întâmpla cu fetele în cazul în care tatăl lor, Dumitru Vartic, va fi condamnat, ministra Muncii și Protecției Sociale a răspuns:
13: atunci se aplică situația sau decizii care se aplică în orice caz atunci când copii rămân fără îngrijire părintească. În acest caz se stabilește dacă există cineva din rudele apropiate sau din familiile cunoscute care ar putea să ia în îngrijire și în plasament acești copii. Pentru că asta e soluția de bază. Noi nu vrem să plasăm copiii în careva centre de plasament. Pentru noi este important că ele să rămână în familie extinsă și suntem pregătiți în cazul în care va fi necesar să acționăm rapid în acest sens.
14: Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic a fost pus oficial sub învinuire pentru două episoade infracționale, fiind vorba despre violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere și cu determinare la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile.
0: Escrocheriile telefonice continuă să facă victime. Doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri noi, iar prejudiciile depășesc 4 milioane de lei în doar 24 de ore. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii de lei și 600 de mii de lei. Potrivit Oamenilor Legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a relatat că inclusiv mama sa a fost ținta unei astfel de scheme.
15: Eu eram lângă mămica mea atunci când a fost telefonată de un număr străin și mămica mea inclusiv a fost victima unei astfel de tentative. Tehnologiile informaționale evoluează, respectiv și riscurile cibernetice cresc. De aceea este nevoie de foarte, foarte multă atenție, reziliență din partea cetățenilor.
1: Oficial a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale aduce și riscuri mai mari în spațiul online și telefonic, motiv pentru care oamenii trebuie să manifeste prudență și să verifice cu atenție orice solicitare suspectă.
15: Din păcate, constatăm că acest fenomen este unul de nivel global deja și nu o spunem ca să ne justificăm sau nu o spunem ca o scuză, dar ca pe o realitate pe care nu o putem ignora. Situația, într-adevăr, este destul de complicată. Apelul nostru este către fiecare cetățean care ne ascultă să nu ofere date cu caracter personal, să nu ofere date din buletinele de identitate celor care apelează, pentru că oricare din noi poate să nimerească într-o astfel de capcană.
1: Menționăm că escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanții ai băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri, SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112.
0: Moscova încearcă să blocheze un acord dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor locale. Astfel, chiar înainte să se ajungă la un consens, la Comrat a sosit neanunțat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. La eveniment a fost invitată doar presa afiliată grupării criminale Șor, în timp ce mass media locală nici măcar nu a fost anunțată. Redacția deschide.media a obținut imagini de la această întâlnire. În intervenția sa, Uzun i-a urat bun venit ambasadorul Ozerov și s-a plâns pe pretinse presiuni din partea Chișinăului.
16: Выражаем огромную благодарность за то, что вы приехали, поддерживаете гагаузскую автономию. Мы всегда рады вас приветствовать, всегда рады с вами поговорить.
1: După discuție, Ozerov și Uzun au plecat împreună în localitatea Baurci. Menționăm că vizita lui Ozerov la Comrat a avut loc la scurt timp după ce deputații ai Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, și activiști locali au discutat un document de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie convenit în urma negocierilor cu Chișinăul. Documentul prevede desfășurarea alegerilor conform legislației autonomiei găgăuze, în măsura în care aceasta nu contravine legislației naționale, precum și recunoașterea echivalenței dintre denumirile organelor electorale locale și naționale.
0: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, vine săptămâna aceasta la Chișinău. Oficialul va participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, care va avea loc pe 29 mai în Piața Mare Adunări Naționale. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței guvernului de astăzi. Reuniunea este dedicată reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Ultima vizită în Republica Moldova a premierului României, Ilie Bolojan, a avut loc în luna august 2025.
3: România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Și o să fie o ocazie foarte bună să le discutăm și poate să le accelerăm. Sper să aprobăm foarte multe noi investiții pentru infrastructură și dezvoltare locală.
4: În context, Alexandru Munteanu a amintit că pe 4 iunie Republica Moldova va găzdui conferința UE Moldova Investment Conference, ce va reuni investitorii, liderii financiari, companii internaționale și parteneri de dezvoltare interesați de oportunitățile economice și investiționale din țara noastră.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: emisiune în reluare.
1: Vibil Radio. Sună bine. Prea spune ce.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

vin spre stele. Vom șterge tot ce ne-am tristat, vom fi la fel ca altădat, mai tineri, mai frumoși, mai plini de viață. Ca într-un film de mult uitat, voi fi acel actor ciudat și-ți voi aduce în dar o stea ce n-are nume. Ne vom uita vrăjiți spre cer, uitând că a fost ziua de ieri, de parcă ne-am văzut azi.

ai mărit pe undeva atâtea nopți în lipsa ta. Prin mii de stele, galaxii străine, dar am știut să mă opresc, să mă întorc, să te găsesc, ca să nu mai pot nici când să uit de tine. Ca într-o piesă ce-am jucat, voi fi acel erou ciudat și-ți voi aduce-n dar o stea cu al tău nume. O voi numi-o în cinstea ta cu același nume, Mona.

început, cam prima zi.

prinți aleși în drum, n-a fost o întâmplare. De multe urmărea, dar nu te cunoștea. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit